0: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

meg fram til med tru og med tvil. Ei fram til med tru og med tvil.

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle ha sagt. Jeg skulle ha sagt det før, før alle ordet ble forlatt.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars-Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

deg. Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg

at feilen, den var din. Det var jeg som satt med fasiten, hadde riktig medisin. Jeg burde kanskje lyttet, det er lett å tenke nå.

som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: baby.
1: Tusenvis av avvik er registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo er det registrert 7200 avvik på tre år ifølge innsynsvei. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da! 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
1: Og gjør reisen mulig.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

alt i vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønju. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterna nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953.

0: 3. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins pratebar her på Radio Modum. Og det er Ann-Kristin Halleland som sitter i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

dag så skal vi starte med et norsk danseband, og det Steinar Engelbretsson Band. Og de spiller country-inspirert musikk. De starta i 1966 av Steinar Engelbretsson, og i 2005 kom de på en tredjeplass i TV-programmet NM for danseband med låta 60-talsmusikk. Vi skal høre Tar du med ei helsing.

Det var Steinar Engelbretsson Band med Tar du med ei helsing. Da skal vi høre på Greg Keen Band, amerikansk band, mest kjent for låtene The Breakup Song og Jeopardy. Aktive fra 1976, medlemmene I bandet Greg Keen, Ray Keen, Robert Berry, Dave Danza og Dave Med. Og vi skal høre låta Jeopardy.

Det var Greg Keenband med Jeopardy. Veldig populær på 80-tallet, og den gikk veldig mye på diskoteker og restauranter rundt omkring. Og de har jo da vært aktive fra 76, og de har jo da blitt spilt en del. Men vi skal over til et svensk danseband som heter Tommy Bergs. Og de ga ut en LP i 74, Vi spelar låtar. Og ga ut sin første vinylsingel i 1975. Snart sommeren her igjen. Og siste de ga ut, den var i 1995. Og det var en CD som het Jenny. Sangen vi skal høre hentet fra Dansegoda låtar nummer 3. Og den LP-en den utgitt i 1988. Alltid på vei.

Det var svenske Tommy Bergs med Alltid på väg. Andrew Gold, han er født 2. august i 1951, og han døde dessverre 3. juni i 2011. Han var USA-amerikansk sanger, låtskriver, musiker og arrangør. Han var en multi-instrumentalist som spilte både gitar, bass, klaverinstrumenter, trekkspill, synthesizer og masse mer. Vi skal høre Never Let Her Slip Away fra 1978.

Never Let Her Slip Away med Andrew Gold. Hjerteknekt et band fra Lunner kommune I Oppland, med inspiration fra forskjellige sjangere som pop, rock, country og viser. De ga ut sin første utgivelse I 1993, og de har spilt inn 8 album. Aktuelle med sitt 9. album nå, de var aktuelle med sitt 9. album nå I februar I 2018. Vi skal høre Hadeland.

Det var Hjerteknekt med Hadeland. Ja, jeg håper det at dere koser dere her sammen med meg, Jan-Kristins platebar, for sånn som dere hører så spiller jeg veldig mye varierende musikk. Og nå skal vi over til Jerry Williams, som egentlig heter Sven-Erik Fernström. Han var født 15. april i 1942 i Solna i Sverige, og han døde 25. mars i 2018 i Täby i Sverige. Og han var en rockesanger. Han slo gjennom som sanger i The Violentes, startet i 1960-tallet og deretter som soloartist. Han skal framføre Did I Tell You?

Det var Did I Tell You med Jerry Williams. Da har Onkel Sins pratebar over for denne uka, men jeg tilbake igjen jeg neste uke til samme tid med en ny utgave av Onkel Sins pratebar, og med veldig varierende musikk. Onkel Sin Halleran sitter i studio, og Ronny Nymoen har vært tekniker. Jeg skal avslutte i dag med Cher, amerikansk sangartist og skuespiller, slo igjennom på 60-tallet som medlem av duoen Sonny and Cher. Det er sammen med sin daværende ektemann, Sonny Bono. Cher fortsatte sin sangkarriere som soloartist etter duoen brøt opp i 1974. I 2003 så ga ut en ny låt, og den skal vi høre nå, og den heter I Hope You Find It.

0: Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. ISAR Aerospace er i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Tusenvis av avvik er registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo er det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Neste søndag er det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke er sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: Ingen er pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio, Modum.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandag, den 7. september. En ny politisk høst står for døra, og like sikkert som at vinteren i anmarsj, er det at politikerne nok en gang skal diskutere SFO-løsninga i Krøsra. Krøsra har en barneskole og to SFO-er. Det er i hvert fall hva som er vedtatt etter oppstart av den midlertidige skoledrifta ved Krøsra ungdomsskole. Har det kommet fram utfordringer knyttet til den planlagte gjennomføringen av SFO i samfunnshuset på Krøderen, står det i sakspapirene til formannskapsmøtet torsdag 10. september. Bygg- og anleggsvirksomheten rundt samfunnshuset og skolen på Krøderen skaper utfordringer knyttet til elevenes sikkerhet og muligheten for å etablere et godt og hensiktsmessig SFO-tilbud, heter det videre. Det peker samtidig på at bruken av samfunnshuset til SFO vil legge begrensninger på annen bruk og utleie av lokale. Et godt SFO-tilbud krever at samfunnshuset innredes med ulike zoner for lek og aktivitet, og en slik innredning må i stor grad stå fast gjennom perioden. Dette vil begrense muligheten for annen bruk og utleie av samfunnshuset, og samtidig medføre behov for rødding, rigging og nødvendig renhold dersom lokalene skal benyttes til andre formål. Det er ikke tilgjengelige ressurser til å rigge lokalene opp og ned på daglig basis, skriver kommunedirektøren i saksutredninga. Skoleledelsen og kommunadministrasjonen har sett og diskutert to mulige løsninger. Den ene innebærer SFO i samfunnshuset på Krøderen med de begrensningene som ligger i dette, også for utleie av lokale. Den andre løsningen er å samle SFO ved Krøderen barneskole på Noresund i hele perioden med midlertidig skoledrift. Den andre største nedsiden med denne løsningen er praktisk utfordringer for foresatte fra Krøderen. Likevel er det alternativ 2, det konkluderes med at det er det beste og som foreslås som vedtak. Og politikerne skal altså si sitt først i formannskapet, så i kommunestyret i slutten av måneden. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Vi tar en titt på programmet for videre enn mandagen den 7. september. Nå det Søks lokale aktørsendinger som vi skal sette i gang med. Og når den ferdig så får vi litt nyheter, og så det ønsketeamen som med Ronny Nymo. Så etter nyhetene klokka 14 så kommer programmet fra Svenstopp Rock'n'Roll som med Thomas Neråsen. Etter nyhetene klokka 15 så det klart for Ring og Vind, og i dag så det undertegnet som skal ha Ring og Vind. Og etter nyhetene klokka 16 så det klart for programmet som heter God Efter Mitt Fylke, og så får vi litt ettermiddagsmusikk frem til klokka blir 18, og da igjen av dagens lokale aktuelle sending. Og når det ferdig da, sånn cirka klokka 20, så får vi programmet Norsktimen, som med Anders G. Andersen, så det Johan Stupbox når klokka passert 21, og så får vi litt lokale nyheter etter det, og så det ønsketimen med Ronny i et gjennomhør, for da blir musikk inn i natta frem og klokka blir 1 i natt. Det det vi har by på denne mandag.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktørsending, og ny uke er blitt. Den 7. september skriver vi i dag. I dagens sending så skal vi blant annet innom redningsselskapet, for de har en drukningsstatistikk nå for blant annet august, og hvordan den ser ut, og hvor mange som har omkommet i drukningsulykker i august, det skal du få svar på i denne sendingen. Forutom det så har vi jo noen igjen når det gjelder medarbeidernes halvtimer, og nå er det de vi samarbeider med hos Radio Larvik som vi skal få med oss. Vi skal få med oss to halvtimer i denne sendingen, det er Per Aril Andersen, og så er det Anders G. Andersen som vi skal få med oss i løpet av denne sendingen her i dag. I tillegg til det så skal vi innom ord for dagen dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Vi skal innom politirapporten, eller på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politilov nå på gjennom helgen. Så er det jo musikkvisen vi skal ut med. Så skal vi innom ukas lokale utøver. Kjøp og salg og arrangementsmeldinger skal det også bli. Men latterhjørnet, den går ut i dag også. For det er ikke på sin plass å ha med noe humorinnslag riktig enda, så den venter vi med da, til senere. Det er jo fortsatt en nasjon i sorg, som sagt, frem til nå er det jo på onsdagen at Kong Harald sin gravferd finner sted da. Og da skal vi også la alle sendingene våre utgå den onsdagen, så det blir ingen sendinger her den dagen, da blir det kun musikk. Og nyheter da fra radionyhetene, ellers så blir det som sagt musikk den dagen. Vi skal også innom selvfølgelig musikk og reklame, det skal vi også ta for oss i sendingen, og det er da vi starter opp. Vi skal høre på Judy Collins med Both Sides Now.

Roger there, Collins, med Both Sides Now. Skal ta med oss ord for dagen, og fra Hanne Wider. Jeg har sagt at det en viktig forskjell mellom menn og parfyme. Parfymen fordufter når man åpner en flaske. Så det en viktig forskjell mellom menn og parfyme. Parfymen den fordufter når man åpner en flaske. Hanne Wider som har sagt det. Det har blitt mandag 7. september, en uke 37, og i dag så det Regine og Rose som har navnedag. Regine kom fra latin regina, som betyr dronning, og rose latin rosa, som botanisk rose. Så litt, kan vi også ta med oss at i dag så feirer Brasil 7. september uavhengigheten av Portugal i 1822. Blått i flagget, det viser samme antall stjerner på himmelen som det provinser. Og teksten, det Ordem e Progresso, som betyr orden og framgang. Som det da står i flagget da, med den teksten. Litt historikk i år 1471, den dansk-norske kongen fra 1523, Fredrik den første, han ble født. I 1533, Elisabeth den første, engelsk dronning fra 1558, hun ble født. I 1714, freden i Baden, avslutta den spanske arvefølgekrigen, og Østerrike fikk sørlige Nederland, altså Belgia, og områder i Italia. I 1812 i Russland så stod det blodige slaget ved Borodino, og hverken fransmenn eller russere vant, men Napoleon inntok Moskva. I 1822 Brasil erklærte seg uavhengig av Portugal. I 1860 Napoli ble erobret av frigjøringshelten Giuseppe Garibaldi. I 1860 Granma Moses, eller altså Anna Mary, som egentlig heter, var amerikansk naivistisk maler, ble født, begynte i å male 76 år gammel. I 1875 i Oslo så ble Carl Johan-statuen av Brynjulf Bergslien avduka på Slottsplassen. I 1884 så ble Svein Elvestad, alias kriminalforfatter Stein Riverton, han ble født, og blant annet skriver boka om jernvogn fra 1909. I 1885, den amerikanske forfatteren Sinclair Lewis ble født, har skrevet om Babbitt, og fikk Nobelprisen i 1930. I 1887, den britiske dikteren Edith Sitwell ble født, blant annet skrevet om Fakad. I 1901 i Kina så ble det fred etter bokseropprøret, at internasjonale styrker grep inn, og opprøret forsøkte å drive ut alle utlendinger. I 1909 av den amerikanske filmregissøren Elia Kazan ble jeg født, blant annet regissert filmen En sporvogn til begjær fra 1951. I 1923 Interpol, en organisasjon for internasjonalt politisamarbeid, ble stiftet i Wien. I 1930, den Belgias konge fra 1951, Baudouin den første, ble jeg født. I 1930, den amerikanske jazzmusikeren og tenorsaksofonist Sonny Rollins ble født. I 1936 i USA så ble Boulder Dam, nå Hoover Dam, i Colorado innvia, en av verdens høyeste på 221 meter. I 1936, den amerikanske rockesangeren Buddy Holly, han ble født, og er jo blant annet kjent for sangen Peggy Sue, og han døde i 1959 i en flyulykke. I 1964 skuespilleren Andrine Sæther ble født. I 1971 håndballspilleren Kjersti Grini, hun ble født, tok VM-gull sammen med håndballjentene i 1999 blant annet. Og nå jeg vel også aktuell nå i programmet Mesternes Mester, har jeg sett. Men nå litt sånn annen utgave av den, for nå det sånn team som de to og to sammen. Så det der i hvert fall aktuell nå. Hun har vært med i Farmen blant annet, og så hun har vært litt med i rampelyset nå i de senere årene også. Kan vi ta med oss også den 7. september i 1978 i Iran, så demonstrerte flere hundre tusen mennesker i Teheran mot Shahens styre. Så det litt om det som har skjedd på denne 7. september. Vi tar straks en titt på været etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Elluil Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Osefjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Det er meldt skyet vær utover denne dagen, med temperatur på en 17 grader, og til kvelden så er det meldt 18, og det er også utrykk for litt nedbør også, snakk om opp mot 1,5 millimeter med regn. Det har jo kommet litt nedbør nå, men også tidlig da, men det skal i hvert fall se til å være litt mer opphold nå ut på ettermiddagen i hvert fall. I morgen så er det også meldt en da med en del regn også, men det som sagt, det kan variere veldig fra 0 til opp mot cirka en 8-9 millimeter. Men i hvert fall, nattemperaturen holder seg bra med 17 grader, så er det mer 13 grader i morgen tidlig. Midt på dagen så er det mer noe sol, men også en del skyer, men til kvelden så vil det da klarne opp igjen. Og en temperatur på opp mot en 17 grader, men dagtemperaturen holder seg på ikke mer enn 13-14 grader. Onsdagen så skal det bli bedring i været, og det er meldt 11 grader som nattetemperatur. 8 grader blir det på morgenen, og opp igjen 17 grader får vi på ettermiddagen da, som makstemperatur. Men det er utrykk for at det kan også komme noen få regndrypp utover onsdagen. Torsdagen, da blir det bra vær, men litt kjøligere vær også på morgenen. Det er ikke mer enn 6 grader på morgenen, men vi får en makstemperatur opp igjen 17 grader. Og det skal bli flott vær, en hel sol her, så det blir skyfritt på torsdagen. Fredagen, litt sol fra morgenen, men så skjer det til. Det blir tilskyende, og så klarner det litt opp mot kvelden, og en 15-17 grader kan vente oss om makstemperatur. Lørdagen blir det lettskyet, opp igjen 18 grader. Søndag blir det skyet, oppholdsvær, og 17 grader som makstemperatur. Skal sola den stå opp i dag klokka 06.29 og går ned klokka 20.05. Da har nå blitt 5 timer og 13 minutter kortere siden sommersolverv. Vi tar med oss politirapporten også om ikke så mange minuttene, men før vi gjør det så skal vi få høre litt musikk nå fra Joshua Carrison heter han. Her kommer Picture Postcards from LA.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal ta med oss hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå gjennom helgen av hendelser som de har meldt, og vi kan ta med oss natt til lørdagen, ta med første meldingen da som kom inn etter oppdateringen vi hadde på fredagen. Da Drammen og Bragernes klokka 01.05 vekket jeg ved utested som melder om en aggressiv og ustabil person, patruljen til sted og kontroll på riktig person. Dette en mann i starten av 40-årene som tidligere fredag kveld ble bortevist fra området. Mannen blir nå innbrakt av resten og anmeldt for ordensforstyrrelse samt for å ikke ha etterkommet pålegg. Så det lørdag formiddag, Lier og Hegsbroveien, 11.08, når det tatt han i Hegsbroveien, hvor det har begynt å brenne i en parkert bil. Brannvesenet jobbet med slokking, og det var ingen personer i bilen da det begynte å brenne. Klokka 12.09, patruljen har gjort undersøkelser og oppretter sak. Så det klokka 13.19 til Drammen og Mjøndalen. Politiet leiter etter en kvinne i 70-årene som har vært savnet fra bopel i Mjøndalen siden torsdag kveld. Kvinnen ikke mobil til fot, så iført en mørk t-skjorte og kjører en mørkeblå elektrisk rullestolbil. Ved observasjon av kvinnen eller den mørkeblå rullestolbilen ønsker politiet tips på 02800. Så det oppdatering klokka 16.00. Kvinnen nå finnig på bakgrunn av tips fra befolkningen. Kald og våt, men ellers i god behold, blir ivaretatt av helsepersonell. Så det lørdag kveld, Drammen og Strømsø torg klokka 19.28. Patruljen påtraff en åpenbart beruset kvinne i slutten av 30-årene på Strømsø torg. Hun drakk også alkohol på offentlig sted, og hun ble da gitt pålegg om å forlate sted, men kun hun på sted av noe hun ikke gjorde, og ble innbrakt i arrest og anmeldt. Så det Jevnaker sentrum klokka 20.15. Politiet ønsker informasjon ved observasjon av en kvinne i slutten av 50-årene. Trolig sett i Jevnaker sentrum om lag klokka 19.20. Kvinnen 168 cm høy, normalt bygd, halvlangt mørkeblont hår og iført en lang blå sommerkjole. Ring politiets operasjonssentral på 02800 ved observasjon. Og så kom det oppdatering klokka 20.40. Det gjort funn av kvinnen og i god behold. Så det natt til søndag, Drammen Bragernes torg klokka 00.25. Patruljen innbringer en mann i 40-årene som tidligere på kvelden ble bortvist fra Drammen sentrum. Mannen ble anmeldt for brudd på pålegg. Så det Kongsberg og Kongsberg jernbanestasjon klokka 00.39. Konduktør melder om en ufordragelig passasjer ombord på toget. Personen nekter å betale for seg og vanskelig å håndtere for konduktør. Patruljen til sted og i kontakt med riktig person. Mann som i 20-årene fra Drammen hevder å ha mistet telefonen sin og derfor ikke fikk framvist billett. Mann ble tatt av toget, ingen anmeldelse. Så det Ringerike Hønefoss Kirkegata klokka 00.42. Patruljen stanser et kjøretøy hvor fører ikke innehar gyldig førekort. Fører testa også positivt på spyttester og blir fremstilt for nødvendige prøver. Fører en mann i starten av 20-årene fra Hønefoss, og patruljen oppretter sak. Så skal vi til Drammen, Nedre Eiker og Hovbakken klokka 00.45. Patruljen stanser en bil hvor fører fremstår rusa på annet enn alkohol. Fører ble fremstilt for nødvendige prøver på legevakta, besluttet førekortbeslag, og patruljen oppretter sak. Så det Drammen Bragernes torg klokka 00.49. Patruljen har bortvist to personer som har oppført seg truende mot vakter på Old Irish. Begge to menn i 40-årene. Bortvisninga gjelder frem til søndag morgen. Så det Drammen Bragernes klokka 00.53. Patruljen innbringer en person fra Bragernes torg. Grunnlaget at mannen i 20-årene ønsket å slåss med andre personer på sted, samt at han nekta å etterkomme pålegg gitt av politiet om å forlate sted. Så det Drammen og Barkaden Union klokka 01.00. Patruljen bortvist en person som har dyttet til to vektere på sted. En ung mann på 18 år blir bortvist fra Bragernes og Strømsø frem til søndag morgen. Så det Ringerike og Hønefoss Søndre Torv klokka 04.13. Patruljen innbringer en person som ble bortvist tidligere på kvelden. Han vil bli anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, og innbrakte en mann i 20-årene fra Hønefoss. Så det da søndag kveld, Drammen og Strømsø torg klokka 18.26. En lettkledd kvinne ble innbrakt og satt i arrest etter å ha plaget kunder inne på en restaurant. Hun begynte også å kle av seg foran de samme kundene, anmeldes for ordensforstyrrelse og for ikke å etterkomme pålegg gitt av politiet. Og så det siste meldinga, det nå i formiddag til Drammen og Brakerøya klokka 11.08. Det står ikke nå klokka 10.54 da, men det kom til politilogen 11.08. Rundkjøringa ved Holmenbrua, der nødetatet rykker ut etter melding om trafikkulykke mellom elsparkesykkel og bil. Involverte personer blir tilsett av ambulanse og politiet undersøker. Så klokka 11.19 fører av elsparkesykkel en mann i 20-åra er sjekket ut av ambulanse og framstår uskadd. Ulykka har skjedd ved fotgjengerovergangen i lav hastighet. Det normal ferdsel i trafikken på sted og nødetat er avsluttet. Så det siste meldingen der fra Sør-Øst politidistrikt da, som de kan melde om nå gjennom helgen frem til nå da, denne mandags formiddag. Nå det sånn at vi skal ta med oss en sak om noen få minutter når det gjelder fra redningsselskapet, for de har sett litt på drukningsulykker nå i august. Det skal vi ta for oss etter vi har hørt litt musikk. Og så etter den saken fra redningsselskapet, så skal vi over på medarbeidernes halvtimer, og dem vi skal føre første ut nå i dag. Vi skal ha to stykker, det nemlig Per Arl Andersen og Anders G. Andersen. Så det Per Arl som kommer først, og det tar vi med oss da rett etter vi har vært igjennom den saken ifra redningsselskapet. Men som sagt, nå musikk, og nå skal vi høre på Maria Haukås Mittet med Mæ og Havet.

0: innom redningsselskapet, så jeg har fått en pressemelding fra når det gjelder antall personer som har druknet nå i august, men ikke bare i august, de har også sett nå på sommeren også, som vi nå har lagt bak oss. Og de forteller at det var to personer som druknet i august, og en alvorlig sommer bak oss, skriver redningsselskapet. To personer mistet livet i drukningsulykker i august, det viser redningsselskapets drukningsstatistikk. August endte med langt færre ulykker enn juni og juli, men sommersesongen under ett har vært alvorlig. Så langt i år har 57 personer druknet i Norge. Bak hvert tall i statistikken ligger mennesker, familier og lokalsamfunn som har hardt rammet, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i redningsselskapet. I sommermånedene juni, juli og august mistet til sammen 30 personer livet i drukningsulykker i Norge. 20 av de 30 ulykkene skjedde i innsjøer, vann og elver. Bading var vanligste ulykkestype med 13 hendelser, mens 9 personer omkom i ulykker med fritidsbåt. I tillegg kom ulykker med kano, fall fra land, dykking og elvebrett. 29 av de 30 omkomne var menn, med et aldersspenn fra tenåringer til slutten av 80-åra. Det har vært drukningsulykker i alle landets fylker så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at et klart behov for mer systematisk forebygging. Norge har fått en handlingsplan for å forebygge drukning, men den må følges opp med tydelig ansvar, bedre samordning og finansiering av tiltak som virker. Frivillige organisasjoner kan ikke bære dette ansvaret alene, sier Krangnes, og skal vi forhindre drukning, må vi handle mer målrettet. Vi må gi barn og unge mer praktisk utendørsopplæring og sikre kyst og vannkanten bedre med leidere, livbøyer og tydelig skilting. I tillegg må vi målrette tiltakene mot eldre med fokus på fallforebygging, trygge brygger og konsekvent bruk av flyteutstyr med fiske og båtliv, sier Krangnes. Så litt om drukningsulykkene i august. De to drukningsulykkene i august skjedde etter fall fra land og fra fritidsbåt. I Nordland var en mann i 70-åra som omkom etter fall i en elv i Saltdal kommune. Og Rogaland var en mann i 50-åra som ble funnet omkommet i sjøen ved en båthavn i Sandnes kommune. Og vær oppmerksom ved vann i høst, for vann gir gode opplevelser hele året, men risikoen forsvinner ikke når sommerferien er over. Utover høsten fortsetter mange å bruke båt til fiske fra land, gå tur langs sjø og elv, eller ferdes på brygger og svaberg. Det blir også kaldere i vannet. Redningsselskapet ber folk tenke gjennom risikoen på forhånd. Bruk redningsvest i båt, kano og kajakk. Sjekk vær og lokale forhold før du drar ut i båt. Vær ekstra oppmerksom på glatte brygger, svaberg, steiner og elvebredder. Og si fra hvor du drar, særlig hvis du skal ut alene. Og ved redning, rop om hjelp, ring 113 og forsøk å hjelpe fra land med livbøye eller noe annet som flyter. Så litt om statistikken. Man kan se også detaljert statistikk for august og hele 2026 på redningsselskapet sine nettsider. Det er rs.no/drukning. Og redningsselskapet de fører nasjonal statistikk over omkomne i drukningsulykker i Norge. Månads- og årsstatistikk endres dersom det kommer fram nye opplysninger. Og dødsulykker med fritidsbåt som ikke skyldes drukning er ikke med i redningsselskapets statistikk. Og man kan også sjekke, se Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk for denne typen hendelser. Og da er nettstedet da, det er sdir.no, som man da kan gå inn på. Så det er i hvert fall det som redningsselskapet forteller om også. Det var to personer som drukna nå i august. Og gjennom disse sommermånedene da, juni, juli, august, så var det til sammen 30 personer da som mistet livet. Og så langt i år så er det 57 personer som har druknet i Norge. Viser også redningsselskapets drukningsstatistikk da, som, med pressemelding som vi har fått ifra NTB da på vegne av redningsselskapet.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Ja, vi begynner med oss slutten nå for medarbeidernes halvtime. Nå har vi 4 stykker igjen som vi da skal ta med. Og som sagt, det vi nå skal igjennom i dag, Det først opp Per Arild Andersen, og så har vi da Anders G. Andersen. Det de to vi nå skal få med oss i dag. Og som sagt, før vi da også skal avslutte i morgen, vi må avslutte i morgen, for på onsdag, som sagt, da innstiller vi jo alle sendingene i forbindelse med gravferden til Kong Harald. Så da blir det ikke noe direkte sending her på radioen, og ikke noe programmer heller. Da blir det nedtonet musikk i den anledningen også. Men i dag i hvert fall så er det som sagt Per Arild og Anders, og Per Arild, han kjenner vi igjen med programmer som har både Musikkekspressen, ja, nå skal jo det programmet etter hvert endres navn, faktisk. Fra oktober så blir det ikke Musikkekspressen lenger, men da skal det byttes navn til Slagerarkivet, kommer det programmet til å hette nå fra oktober. Men i hvert fall, for det var som Musikkekspressen, så er det jo Kontriekspressen som man også har. Også i tillegg til det så er det jo programmer som Kilden er noe med og hjelper til, både som tekniker for Arne Nilsson, men også har han jo noen programmer selv også innimellom som han har laget. Og så har han jo både Andersen og Andersen, sammen med Anders G. Andersen, og så har han jo også laget juleprogrammer som vi sender på julaften her, sånn, og ikke minst Grand Prix-sendinger også, som en oppvarming til den internasjonale finalen da, i Melodi Grand Prix. Så det Per Arild vi skal føre nå, så er det Anders etterpå, og så har vi Barbro Sven-Olof Abrahamsson, og Vidar Fresto og Arne Helge Jacobsen, som vi skal få høre i morgen. Så det de fire igjen, men nå også setter vi i gang Per Arild, og han skal få lov til å presentere og si litt om seg selv, og ikke minst spille da, sin musikk da, som han liker.

Calling From Every Station sang godeste Love and Devotion der. Per Arne Andersen heter jeg, og nå skal du få lov å bli litt bedre kjent med meg, for jeg har nemlig blitt etter om å presentere meg selv I en sånn liten jubileumssak for Radio Modum, da, en halvtimes tid. Og det skal jeg mer enn gjerne gjøre. Vi lar Love and Devotion og Calling From Every Station bare tveide ut, og så skal vi selvfølgelig gå løs på det vi skal gjøre. Og da må jeg bare si, hei, Per Arild Andersen heter jeg altså, og ja, programleverandør slash medarbeider, programleder I Radio Modum. Og jeg har flere programmer her. Jeg har Musikkekspressen, jeg har Countryekspressen, og jeg har Andersen Andersen som Nene Andersen, sammen med Anders G. Andersen. Hver første fredag I måneden. Og så I tillegg til det så lager jeg litt reklame, og så det jeg som har denne jingeren du lytter til, Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen. Jeg synes jeg sier det der Henrik Nikolai Pedersen så sterkt, eller så strengt, men jeg får ikke lov å bytte ut jingeren av en eller annen grunn. Så det det. Og så selvfølgelig da, så har jeg også

Når radioen gikk konkurs og sånn, og så skulle de starte opp igjen, og så ville de ha folk, og så tenkte jeg, dette her, det må jeg være med på, for det har jeg lyst til. Og så ble det. Jeg fikk, med litt starthjelp, så fikk jeg kommet meg inn I det som da ble kalt for Nye Radio Larvik, og der var jeg I det første oppstartsåret som de hadde. Og så fant jeg ut at jeg var faktisk med på åpningen av Nye Radio Larvik, da de fikk egen konsesjon, så var det jeg som tok dem på lufta første gang. Men jeg valgte etter hvert da å hoppe av Radio Larvik og så gå tilbake til Radio Sentrum, som Radio Larvik hadde sendt fra sånn I starten, fordi at Radio Sentrum var veletablert og hadde konsesjon. Det var en kristen allmenn radio som holdt til I pinsemenigheten Betania. Og der tredde seg så godt at der var jeg I 10 år, laget allmenne programmer der også. Og så gikk jeg til noe som heter Skandi Radioen. Den var en ren nettbasert radio. Og denne Skandi Radioen, der ble jeg I god stund, og så gikk den inn, og så ble det litt jobbing for Radio Modum faktisk, som også gikk inn. Og så var jeg tilbake igjen til det som da var Skandi Radioen, men som ble Radio Lågendalen, som igjen I dag heter Radio Larvik. Komplett kaos. Neida, det det ikke, men det I hvert fall sånn det Og I tillegg til det så leverer jeg I dag til litt andre stasjoner, I tillegg til Radio Modum og Radio Larvik, så leverer jeg til Radio Sentrum på Kongsvinger. Og ja, det disse som du husker fra campingliv, vet du, de som var, ja, du vet, radiofolket som var framme med Montebello campinggjengen, de leverer jeg til. Og så leverer jeg til noe som heter Radio Z, det Norges Blindeforbunds radiostasjon, den går på nett. Og I tillegg til det så leverer jeg til Radio Fresh 24, Radio Drammen. Der leverer jeg, og til en annen stasjon som ligger I Åredalen I Sverige. Den heter Radio Krokom. Og da tror jeg vi skulle ha fått tatt med alle stasjoner som jeg leverer til. Så det fem stasjoner totalt som tar imot mine programmer. Og programmene mine, det altså Musikkexpressen og Countryexpressen primært, som mine hovedprogrammer. Og så lager jeg dette Andersen Andersen sammen med Anders G. Andersen. Og så en time med 90-tallets gull, som går da fra 12 til 1 på natt til lørdag. Og så det hver første første lørdag I måneden, og så blir det jo litt annet åter. Det skal jeg komme tilbake til, men vi skal ha med oss mer musikk. Jeg veldig glad I Alan Jackson, han bruker jeg flittig I mine programmer, og her kommer melodien Freight Train.

Det var Alan Jackson og melodien Freight Train. Ja, Per Arle Andersen sitter her og skal få lov å presentere seg litt selv. Det jo da på oppdrag fra godeste Henrik Pedersen I Radio Modum, som gjerne vil at programlederne skal presentere seg selv. Det gjør jeg jo gjerne. Jeg sa jo litt om at jeg har drivet med radio I 27 år, og så spørsmålet, hva gjør jeg da? Jo da, jeg lager jo disse programmene som jeg nevnte for deg, og hvordan gjør jeg det? Jo, I dag så har jeg et litet studio I kjelleren min hjemme, og der sitter jeg og lager disse programmene mine da. Og der kan jeg sette meg ned når som helst. Plutselig så kan jeg noen en sjelden gang opplever at jeg ikke får sove om natta. Hvis jeg da har fri dagen etterpå, ikke skal noe sånn veldig spesielt, så tar jeg på meg, og så går jeg ned I kjelleren, og så setter jeg meg til å lage radio, og da sitter jeg og spiller inn programmer til jeg blir trøtt, og så går jeg og legger meg. Da sover jeg godt. Men det er en annen ting. Jeg har litt sånn faste rutiner på at jeg lager programmer to dager I uka, og det gjør jeg jo, for de skal da være ferdige, og så skal de da sendes disse radiostasjonene som sender dette her. Og så har jeg da et vel av CD-plater rundt meg. Jeg har vel antagelig et arkiv på rundt 4000, kanskje opp imot 5000 plater, så jeg har litt å ta. For når du skal lage radio, så nytter ikke med bare med Spotify, da må du ha platene og ha det som lydfiler. Men det en helt annen sak. Vi skal ha med litt mer musikk. Nå skal du få min definitive yndlingslåt. Hvis du hadde sett oppsummeringen min hvert år fra Spotify, så vil du se at denne melodien blir omtalt sånn at denne får du aldri nok av. Og det helt riktig. Jeg typisk 90-tallets barn og vokste opp, eller barn og barn, var ungdom på 90-tallet og vokste opp med Eurodance-musikken. Og danske Days en av mine favorittgrupper, og denne melodien her får jeg aldri nok av. Land of the Living og danske Days, den får du her.

Det var danske Days det, og melodien som heter Land of Living. Min definitive favorittlåt. Men det noe det. Hva mer kan jeg fortelle deg da? Jo da, vi snakket jo om radio, vi kan snakke mer om radio, for litt har man jo vært med på opp igjennom året. Jeg har egentlig gjort veldig mye rart, jeg har kommentert kommunestyremøter, jeg har prøvd med å lese bingo et par ganger, det gikk ikke så veldig bra, jeg var veldig, veldig nervøs de gangen jeg gjorde det. Og så har jeg i tillegg til det vært tekniker for en del programmer, jeg har laget kommunal informasjonsradio, jeg har... vært programtekniker for andre, har vært med på underholdningsprogrammer, hatt nattsendinger og forskjellig, så har gjort mye forskjellig, også laget reklamer. Og en liten historie med det var at en av de første reklamene jeg laget, det var for noen champagneglass som Jernia skulle selge. Og det var nå det da. Men så plutselig så fikk jeg melding fra... Hei, jente, jeg var blitt kjent med, så sånn at nå har jeg kjøpt glassene dine. Ja vel, glassene mine, tenkte jeg. Jeg har jo ikke noen glasser igjen. Jo da, da var det altså reklamen hun sikta til. Og den jenta, hun jeg gift med i dag. Men om det kommer av de champagneglassene, det skal være usagt. Men jeg kan jo fortelle deg at jeg fridde til denne dama foran miksebordet på Radiosentrum i Larvik. Så det, ja, det har liksom vært radio for alle penger. Men... Det er det, og så kan jeg fortelle om en gang hvor vi hadde et program som heter Vestkysten, der var jeg bare tekniker, men der gjorde vi det sånn at vi inviterte forskjellige ambassader, og ene uka så fikk vi faktisk besøk fra den kinesiske ambassaden i Norge, kom det en svær svart Mercedes med sånne blå diplomatskilter, vet du, med gullskrift, og så var det greit nok, og kineseren, han var hyggelig nok han, og vi pratet og hadde det kjørte program. Men så uka etterpå skulle den amerikanske ambassade komme, og veldig hyggelig kar det også, ikke noe problem. Og så pratet vi litt med en etterkant av sendingen, og så sier vi at vi hadde besøk av Kinas ambassade, og han som var her, han kunne veldig godt norsk. Ja, men det ikke rart, sa ambassaderepresentanten fra amerikanske ambassade, for han har gått i KGB-skole. Ja, så der skjønte vi det. Men det var nå det da, så har jeg vel også faktisk ringt til danske båten Peter Wessel, og snakket med kaptein der, og så satt han på lufta. Det var jo også en litt spesiell opplevelse, det må jeg si. Så har jeg gjort litt andre ting, men noen ting jeg har vært med på da. Og så har jeg laget partileder debatt, har jeg vel prøvd meg på, ikke jeg som programleder, men som tekniker, og jeg har vel også vært med å lage noen sånne ting som skulle sendes på radio og som podcast, eller hva man nok kan kalle det den gangen da. Men mer musikk, det skal det bli, og du skal få med deg Enya, og en melodi som jeg veldig glad i som heter Book of Days ligger klar, og det altså Enya som slipper til.

var Enya og Book of Days. Da vi egentlig kommet dit hen at vi må si takk for nå. Jeg håper du har blitt litt bedre kjent med den stemmen du har hørt I en del programmer her på Radio Modum, og jeg gratulerer selvfølgelig Radio Modum med 10 års jubileum og takker for samarbeidet så langt. Vi skal avslutte med Tom Petty, som også en av mine favoritter. Free Fallin' kommer her. Ha det bra og på gjenhør!

0: Det var Per Aril Andersen som hadde sin halvtime her i Medarbeidernes halvtimer. Per Aril Andersen også, og vi skal fortsette vi etter hvert med en halvtime til. Da det Anders G. Andersen som vi skal få høre. Og de fire, nå har vi vært igjennom første nå da, men disse fire da, med Per Aril også, det jo de som vi samarbeider med da, og har et godt samarbeid med i Radio Larvik da, som nå blir de fire siste da, som vi skal få med oss i Medarbeidernes halvtime, som vi da skal avslutte med da, i morgen. Så da kommer vi oss i morgen fram til, ja, det var jo planen i utgangspunktet fram til onsdag da, men da blir jo ikke noen sendinger fra oss her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, så da innstiller vi jo våre sendinger. Men nå med sendingen her og gått, så jeg kommer tilbake til litt mer informasjon mot slutten, for det blir litt annerledes enn det vi hadde tenkt, fordi at det i forbindelse med Norsk Lokalradioforbund, så har jeg fått en beskjed nå i formiddag. Så det kommer jeg tilbake til nå mot slutten av sendingen, da skal jeg informere litt mer om hva som skjer, for det blir ikke bare musikk nemlig på onsdag, men det skal jeg komme tilbake igjen til om litt som sagt. Mot slutten av sendingen, for vi skal nå blir et lite avbrekk nå, vi skal ha med litt egen reklame, og så blir det vår musikkvis før vi da tar fått på neste halvtimes program da med Anders. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Dyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en svensk artist som født 5. januar 1978 i Stockholm. Han en svensk pop- og soul-sanger som mest kjent for en sang som jo kom med i 1998 som heter Big Big World. Hun ble oppdaget i 1996 av Lars Andersson, sønn av Abbas manager Stig Andersson. Hennes far etiopisk og mora svensk. I 2009 så deltok hun i Melodifestivalen, Sveriges nasjonale utvalg for Eurovision Song Contest med sangen You're My World. Hun ga ut gramofonplater under flere navn også, med forskjellige uttalelser også. Kan jo si at hun bruker jo... Det ene, hun har to fornavn. Kan nevne at du heter Hanna, det det ene fornavnet, men så har hun da det navnet som hun bruker som artistnavn da, i denne sammenheng. Og så heter hun Rydberg Mitiku. Det vel det som det etiopiske navnet da, Mitiku. Men det altså hennes artistnavn vi skal fram til også. Hun bruker jo da et navn da, som også typisk svensk da. Men hvis du vet hva denne... Dama heter, så kan du jo som sagt ringe oss da, eller sende oss en e-post. Nå skal vi nettopp høre musikk fra den plata som hun ble kjent med. Det jo plata som også heter Big Big World, og der skal vi få høre melodien mer ukjent. Den heter Come Into My Life. Hva heter artisten?

0: Det var Come Into My Life det, men hva heter artisten her altså? Vi skal fram til hennes artistnavn da. Vi bruker et av hennes to fornavn som artistnavn. Jeg kan jo nevne de andre navnene hennes. Hanna Rydberg Mitiku, og så da det en av de fornavnene da som hun bruker da som artistnavn, og som vi ble kjent med da for en sang i 1998 som heter Big Big World. Og da spørsmålet, hva heter artisten? Du kan ringe 3101-5810 eller sende en e-post. Det postkrøllafaradomodum.no. På fredagen så er det en vinner da som får et gavekort på Coop til en verdi av 250 kroner som vi skal trekke.
1: Radioen.
0: Og vi fortsetter vi med medarbeidernes halvtimer, og denne gangen så er det en til som vi skal få med oss ifra Radio Larvik, som vi samarbeider mye med og har flere programmer hos oss. Det er jo både Norsktimen og Karusell og ikke minst programmet Rockola som han har. Og ikke minst nattsendinga da med han vi hørte nå i stad, Per Arl Andersen. Og det vi nå skal innom, det er Anders G. Andersen sin halvtime. Han skal få presentere seg litt og si litt om seg selv, og ikke minst spille som sagt sin musikk da, som han liker nå i den neste halvtime nå på tampen av vårt jubileumsår da. Nå er det jo til torsdagen at Radio Modum blir 11 år, så da er vi ferdige med de halvtimesprogram også, som en sånn avslutning med vårt jubileumsår da. Men siste dagen vår med disse halvtimesprogramma, det blir da i morgen. Men nå slipper jeg også til Anders.

Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg vil nå i første omgang få lov å gratulere Radio Modum med 10 år. Det er ikke bare å holde det gående såpass lenge uten avbrudd, men Radio Modum har klart det. I den forbindelse, altså 10-årsjubileet, så har jeg blitt utfordret til å lage et lite program som jeg forteller litt om meg selv, spiller litt musikk som jeg setter pris på, og det er mye, så det blir jo et kraftig valg som jeg må gjøre der. Men den aller første platta som jeg skal sette på nå, sier litt om hvordan det var å drive med lokalradio da jeg startet opp påskaften 1985.

det var en ganske precis beskrivelse av hvordan det var å drive med radio I de tidene. Plata kom tre bussrulls med I 1986, og de fleste lokale radiostasjoner de startet jo opp I 1985. Og jeg husker den aller første sendingen som jeg nevnte I stad, som fra påskaften 1985. Det var på en time fra klokken 14 til klokken 15, og det var ikke et eneste ord som ble sagt inn I mikrofonen der, som ikke var planlagt. Vi skrev manus, og det begynte vi på mange dager I forveien, og vi målte, og vi hadde stoppeklokker, og alt var veldig time-out tilrettelagt. Og vi var ganske fornøyde etterpå også, vi hadde opp til flere gjester I studio. Og årsaken til at jeg havna inn I lokalradio, det var fordi jeg var aktiv Røde Korser på den tida. Så kom det en henvendelse fra redaktøren I lokalavisa hjemme I Horten, som lurte på om Røde Kors kunne kanskje tenke seg å være med på å starte en forening som skulle drive lokalradio. Og så fort den henvendelsen kom, så var jeg på. Dette har jeg lyst til å være med på, og sånn ble det. Og da, ja, det ble jo 40 år da. Men det jo ikke bare radio jeg har drevet med I livet. Det noen andre ting også, og det kan jeg komme tilbake til. Men først så skal jeg spille en plate med en artist, eller artister må jeg vel nesten si, som jeg var veldig opptatt av for mange år siden, og det enda, nemlig James Last's orkester. Og her kommer Louisiana.

Louisiana med James Last og hans orkester. Det et av sporene på den aller første LP-plata jeg kjøpte med James Last orkester tilbake i 1970. Og det var With Compliments, heter den LP-plata. Jeg sa at jeg har jo ikke drevet bare med radio, for det har jo vært, og det en hobby. Jeg har jo måttet ha noe å leve av, og jeg må vel kunne si som en sånn en gjennomgang for yrkeslivet mitt, det ambulanse. I 17 år så var jeg i ambulanse, det kalte vi det ambulansesjåfør, nå heter det ambulansepersonell. I 17 år så var jeg ansatt i ambulansetjenesten i Horten, og gjorde min innsats der med det vi den gangen hadde av kompetanse og utstyr. Altså det jo et hav i skillnad på hva vi hadde til disposisjon, både den reelle kunnskaper og utstyr, og det som i dag. Men vi fikk det til, og vi har faktisk et par mennesker som jeg vet jeg redda livet på, med nærmest det jeg hadde av kunnskaper og to hender. Etter hvert så gikk jeg over i mer administrative funksjoner innenfor ambulanseverden. Blant annet så var jeg 6 år i Norges Røde Kors sentralt i Oslo, og da hadde jeg hele Norge som arbeidsområde. Og det innebærer at jeg har jo vært rundt på nesten overalt i Norge, opp i de rareste kroker og de større byer. Dessverre så har det ikke alltid vært like god tid til å se seg om, så det noen, blant annet så har jeg vært i Stavanger flere ganger. Jeg ikke noe glad i når folk lurer på det, for jeg kan ikke fortelle noe om Stavanger, for der var det flyplasser og møterom og hotellrom, og da blir det litt annerledes, men jeg har nå vært veldig mye rundt omkring i Norge. Jeg har gjennom året også vært på utrolig mange konserter med artister. James Last, som jeg nettopp spilte, dem har jeg vært på konsert med. Og nå kommer det en eller to artister, alt etter som man ser det. Cliff Richard og The Shadows. Jeg har vært på konsert med The Shadows alene, og jeg har vært på konsert med The Shadows og Cliff. Her kommer det en av de nyere innspillingene som de har gjort. Ja, det nesten gærent å kalle det for nyere, da. Men uansett, her Cliff Richard og The Shadows med Power to all our friends.

Cliff Richard sammen med The Shadows, Power to All Our Friends. Jeg har jo gjort mange forskjellige ting innenfor nærradio, lokalradio, men det har blitt veldig mye musikkprogrammer. Og det kommer nok av at jeg har jo hatt en stor musikkinteresse ifra jeg var meget ung, fikk den aller første platespilleren og singleplate. Det var ikke bra lyd, og det var ikke, i dag vil jeg si, en bra plate. Jeg fikk den av en grandtante, og da kan du jo tenke deg, da var jo den musikken som hun syntes var fin, passet kanskje ikke meg like godt. Men etter hvert så fant jeg jo ut av musikk selv, og enda mer etter hvert, så jo mye musikk som var populær lenge før jeg følte med på hva som skjedde. Og det liksom noen stiler og sjangere som har følt meg, og som jeg synes litt ålreit. Jeg veldig fornøyd med norske artister, både de tidligere, og ikke minst den store oppblomstringen av norske artister som vi finner i dag. Før jeg kommer til et par plater med det, så skal jeg også spille norsk nå, men det liksom en mix av to ting. Det tre, tenker jeg. Det en norsk artist, det Øystein Sunde, og det en boogie-låt. Da blir du kanskje ikke så overrasket når jeg setter på en som jeg synes har blitt, var skikkelig fin når han kom, og jeg synes den skikkelig fin enda. Johnny B. Goode på sykehjem.

det var Øystein Sunde, det, hvor han vel presenterte alle sine spesielle egenskaper, herlig gitarspill og fin tekst, og et ordentlig driv I musikken. Jeg har jo I de senere årene vært pensjonist. Jeg valgte å ta pensjon ut ganske tidlig, og det gjør jo at det har blitt betydelig mer radioarbeid etter det. Først og fremst musikkprogram. Jeg har et eget program som heter Norsktimen, hvor det bare norske artister, og så har jeg et program som heter et lite program som går på Radio Larvik, som heter Bare Country, og så har jeg et program som nå også kommet på Radio Modum, som heter Rockola. Det oppkalt etter en jukebox, og det poenget, for der spiller jeg stort sett gamle plater, og de må ikke være nyere enn 50 år når programmet lages. Programmene mine har en tendens til å gå litt I reprise, og da kan det der bli litt sånn usikkert. Men stort sett så I 50 år. Og jeg må si, jeg setter veldig pris på at Radio Modum, og dere som hører på Radio Modum, synes det litt ålreit å høre på det jeg snekrer sammen. Som sagt så musikk noe jeg veldig opptatt av, og forsøker å finne litt ut om de forskjellige artistene. Mye gammel musikk, ja, men jeg forsøker å henge med I svingene på det som kommer ut I dag også. Det presenteres jo hver uke enormt med ny musikk. Prøver å konsentrere meg mye om det som norsk. Og det det som kommer nå, nyere norsk. Og da skal vi til katastrofe. Og sangen går det bra.

Petter Bjørklund Kristiansen, som har brukt navnet Petter Katastrofe og Katastrofe. Han la Petter Katastrofe på hylla i 2019, og så etablerte han Halva Priset. Kanskje du husker den fineste showen han hadde der med Maria Mena. Jeg er usett vanlig opptatt av musikk. Jeg har flere ganger fått spørsmålet, hvordan er det du finner fram til disse platene du bruker? For det første så har jeg veldig mye plater selv, og jeg hører mye på musikkprogrammer på radio. Det er ofte lurt, for der er, kommer det plater som du liksom tenkte, hei, så hva var det? Jeg bruker jo også Spotify selvfølgelig, men da er det liksom mer planlagt av meg hva jeg skal høre på. Hører du på radio, musikkprogrammer både ja, lokale og sentrale, så plutselig spilles det en plate som tenkte, å bevares meg vel, jeg var ikke klar over at jeg likte den plata. Men sånn kan det være. Sånn håper jeg litt. Det er når du hører på de programmene som jeg også har på Radio Modum. Jeg spiller noen plater som er, som du kanskje tenker, nei, men i all verden, det der var en fin plate. Den vil jeg høre mer. Og da har jeg kanskje oppnådd noe. For jeg må jo si, i utgangspunktet, så spiller jeg plater som jeg selv setter veldig pris på. Og ut fra alt det som kommer inn her, i og med at jeg driver såpass mye med musikk og radio, så kommer det masse meldinger hver uke fra plateselskapene om nye utgivelser. Ja, og det er svært få av dem som passerer grensa som jeg har satt for hvordan musikk som jeg vil spille i mine programmer. Den siste platta jeg skal spille i dag, den er med Stian Thorbjørnsen under artistnavnet Staysman. Men den er nok betydelig mer alvorlig i teksten enn det som Staysman normalt leverer. Det refererer seg til de 6 årene som han var i forsvaret, og blant annet deltok i internasjonale oppdrag både i Kosovo og Afghanistan. Så han er jo en av veteranene der, sammen med mange andre. Og det har gjort at han har satt seg ned og skrevet en sang rundt alvoret for veldig mange av veteranene.

Det var halvtimen til Anders G. Andersen, det, medarbeidernes halvtime som vi har fått med oss. Og da har vi hørt både Per Arl Andersen og Anders G. Andersen som vi hadde nå. Og så er det to søkere igjen som Smedstad som skal få sine halvtimer i morgen. Da er det siste dagen vår med medarbeidernes halvtimer. Og de vi da skal få med oss, det er fortsatt to halvtimesprogrammer fra medarbeidere fra Radio Larvik. Og det er Barbro Sen-Olof Abrahamsson som har programmet Grandlandet. Og så har vi Vida Freslo og Arne Helge Jacobsen som har Danseguiden. Det er de to som da kommer i morgen. Vi nærmer oss slutten vi på dagens sending, men vi har litt igjen på programmet. Vi skal innom ukas lokale utøver, så blir det noe kjøp og salg og arrangementsmeldinger. Og så har jeg litt å informere om helt på tampen, for det blir litt forandring her på onsdag nemlig. Jeg skal fortelle litt mer om det her mot avslutningen på sendingen, men vi skal få med oss litt reklame for det.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Ja, en ny utøver skal vi få med oss nå. Det vil si, dette her jo en utøver vi også hadde med oss i forrige uke faktisk, som vi nå skal fortsette med. Og vi skal ta med oss mer musikk fra den CD-plata som Turid Haslende og datteren hennes Stine Tveiten ga ut for noen år tilbake, som heter På hjemvei. Og vi skal høre en sang her som også nå er passende å få med oss i denne anledningen, for den... Det er jo sånn at Jahn Teigen og Anita Skorgan, de kom jo med en sang her for en god del år tilbake, og denne her har Stine Tveiten gjort sin versjon av, og vi skal få høre den, og den heter Adjø.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det er også med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så er det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så er det en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så er det en båtkalesje til merke Askeladden, 16-fot. Den er ny og selges. Er du interessert her, så kan du ringe 952-82-680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge eller etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Hørselsforbundet Modum og Sigdal de innkaller til ekstraordinært årsmøte i morgen tirsdag 8. september i Åmma kirke klokka 18. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet det er dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norunn Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsorden så er det en godkjenning av innkalling og saksliste, 2 valg av dirigent, protokollsekretær og 2 til å underskrive protokollen, 3 valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte og 4 forslag på delegat til landsmøte 2026. Etter å avholdt ekstraordinært årsmøte har vi et åpent medlemsmøte. På dagsorden så er det tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus og kaffe og kaker. Og du er velkommen, og det helsen styrer altså i Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som skal også ha ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte i morgen tirsdag. Så er det litt ifra Modum menighet som vi også skal ta med. Og det er sånn at de skal nå i morgen tirsdag 8. september så er det formiddagstreff på Vikersund menighetssenter klokka 11. Påsmurt mat, kaffe, underholdning og lutvalgning, og du er hjertelig velkommen. Så nevner at Krik, de starter opp på NMU, også Nordre Modum Ungdomsskole, torsdag klokka 19.00. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen. Og Heggen Gospel øver hver fredag klokka 19.00 på Vikersund menighetssenter. Alle er velkommen. Så er det også nevnt. Så skal vi ta med oss en annen ting også. Det er at det er faktisk nå i slutten av denne måneden her, så skal det også være et arrangement, nemlig. Det er den internasjonale eldredagen 2026, og det er 29. september klokka 13 i Glasshytta på Lovfarverket. Åpning ved leder Geir Jonsen, musikk ved Evergrønn og tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt. Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evergrønt og bevertning gryterett, kaffe og kaker, og så blir det avslutning etter det. Så det er den 26. september altså, klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket, da arrangeres den internasjonale eldredagen. Så skal vi også ta med oss noe som skjer til helgen. Da er det Butterfly Friends som arrangerer det god gammeldags basar. Og det er på frivillighetssentralen i Vikersund lørdag 12. september klokka 15. Det blir salg av årer, trepinne med 10 tall på hver pinne, og har du vinnerløket så kan du faktisk vinne 10 ganger på den samme pinnen. I forkant har vi solgt lodd på loddbøker, og de bøkene blir også trekt denne dagen. Vi har fått mange fine gevinster, pluss vi får 8 fruktkurrier. Alt skal ut denne lørdagen 12. september. Vi serverer gratis kaffe og deilige hjembakte kaker og lysbildeframvisning om prosjektet Butterfly Friends. Velkommen til noen hyggelige timer. Hilsen damen i Butterflies bruktbutikk, som også sender en stor takk til alle dere som kommer med varer til oss, og alle dere som kommer og handler. Og det er en stor hjelp for Butterfly Friends 150 elever som får fri skole, og pluss altså et varmt måltid hver skole da. Og det er også da til lørdagen altså, 12. september klokka 15. Da er det Butterfly Friends som arrangerer god gammeldags basar da på frivillighetssentralen Vikersund, som er sted. Kan vi også ta med oss til helgen, så er det et arrangement som heter Heavy Touch. Det er høstens rockefest på Folkevang, det er 12. september. Drone åpnes klokka 19, aldersgrense 18 år, og blir salg av drikke og mat. Og her får du musikk av Rainbow, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin, Bowie, The Who, AC/DC, Eurosmith, Alice Cooper, ZZ Top, Deep Purple og Judas Priest blir musikk av på den 12. september. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre av å ringe 31015810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er postkrølla for radiomodum.no. Ja, da er vi straks ferdig med dagens sending, men det var en ting jeg skulle informere om på tampen. Ja, det ene er jo at nå har vi fått inn våre jubileumskrus også, sånn at de som nå har ventet litt på dem, vi har måttet bestille opp nye, for det ble jo ganske så mange vi fikk delt ut her nå for da vi begynte med at alle skulle få I de som ikke har fått krus fra før, som vinner under bingoen, så det gikk ganske mange på ganske kort tid, så derfor så nå har vi også bestilt opp flere. Så de som nå har vinnit og ikke har fått dem riktig enda, I og med at vi måtte vente litt med det til vi fikk dem på huset her, så det I hvert fall nå muligheter for å hente de krusene nå. Så nå de kommet hit da. Så en annen ting, og det gjelder onsdagen. Jeg har jo nevnt at vi innstiller jo alle sendingene våre den onsdagen I anledning Kong Haralds gravferd, men nå mens lokalaktørsendingen nå har pågått, så har jeg fått en mail fra Norsk Lokalradioforbund. Det jo sånn at vi jo medlemmer av Lokalradioforbundet, og de har inngått et samarbeid med NRK P2. Så det vi kommer til å gjøre nå på onsdagen, det at vi kommer til å gå I samsending med NRK P2 I anledning det programmet som heter Kong Haralds gravferd. Og den NRK sine sendinger, den starter allerede på morgenen fra klokka 9.03 og frem til klokka 12. Men etter klokka 12, da starter også prosesjonen fra slottet til domkirka. Og da det sånn at vi da kommer til å videreføre NRK og P2 sine sendinger. Så det blir da å si fra klokka 12 og frem til klokka 15 går vi I samsending med NRK P2 her på våre FM-frekvenser. Og på nettradioen vår også. Så det skjer også. Det litt, som sagt, litt nytt også, men det var noe vi fikk beskjed om nå I formiddag. Så da har de inngått samarbeid der, og det gjør vi at vi også skal videreføre den. Det nok flere andre lokale radiostasjoner som også gjør det. Så fra 12 til 15, og før og etter det, så blir det kun radionyheter på helslaget, og så blir det da rolig musikk resten av onsdagen. Men at vi da kommer til å gå I samsending, altså fra klokka 12 til 15 med NRK P2, så den beskjeden også gitt. Da vil jeg, Nikolai, takke for følge her I dag. Denne sendingen her kan du høre om inn I kveld fra klokka 18.05, eller så jo ettermiddagssendingen på plass. God efter mitt fylke fra klokka 16.05, og så får du en fin mandag videre I studio, Henrik Nikolai.

0: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriften denne mandag, den 7. september. En ny politisk høst står for døra, og like sikkert som at vinteren i anmarsj, det at politikerne nok en gang skal diskutere SFO-løsninger i Krøsra. Krøsra har en barneskole og to SFO-er. Det i hvert fall hva som vedtatt etter oppstart av den midlertidige skoledriften ved Krøsra ungdomsskole. Har det kommet fram utfordringer knyttet til den planlagte gjennomføringen av SFO i samfunnshuset på Krøderen, står det i sakspapirene til formannskapsmøtet torsdag 10. september. Bygg- og anleggsvirksomheten rundt samfunnshuset og skolen på Krøderen skaper utfordringer knyttet til elevenes sikkerhet og muligheten for å etablere et godt og hensiktsmessig SFO-tilbud, heter det videre. Det peker samtidig på at bruken av samfunnshuset til SFO vil legge begrensninger på annen bruk og utleie av lokale. Et godt SFO-tilbud krever at samfunnshuset innredes med ulike zoner for lek og aktivitet, og en slik innredning må i stor grad stå fast gjennom perioden. Dette vil begrense muligheten for annen bruk og utleie av samfunnshuset, og samtidig medføre behov for rødding, rigging og nødvendig renhold dersom lokalene skal benyttes til andre formål. Det ikke tilgjengelige ressurser til å rigge lokalene opp og ned på daglig basis, skriver kommunedirektøren i saksutredningen. Skoleledelsen og kommunadministrasjonen har sett og diskutert to mulige løsninger. Den ene innebærer SFO i samfunnshuset på Krøderen med de begrensningene som ligger i dette, også for utleie av lokale. Den andre løsningen å samle SFO ved Krøderen barneskole på Noresund i hele perioden med midlertidig skoledrift. Den andre største nedsida med denne løsningen praktisk utfordringer for foresatte fra Krøderen. Likevel det alternativ 2, det konkluderes med at det det beste og som foreslås som vedtak. Og politikerne skal altså si sitt først i formannskapet, så i kommunestyret i slutten av måneden. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

0: derden jeg hører nå
1: Radio Nordland.
0: Släng en slant ut i brønnen og ønske deg noen ting.
2: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum

0: Pink var det här med låten som heter A Million Dreams.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Ønsketimen fortsetter, og her kommer et plateønske som har kommet inn, og det Ole Ivars med melodien «Jeg vet du borte».

Ole Ivars var det her med «Jeg vet du borte», som var et plateønske. Og med det så ønsketimen over for I dag, og vi høres igjen med en senere anledning. Avslutter med Paul Young her med «Every time you go away».

0: Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskjeden er hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene er opp 25%. Det sier sjefstrategen Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen den 7. september. Et minutt stillhet på skolene og mulighet for fri for å følge begravelsen, slik blir onsdag 9. september i Modum-skolen. Modum kommune kommer til å innvilge fri for alle elever som søkes fri for å se Kong Haralds bisettelse på TV hjemme. Dermed følger kommunen etter blant andre Oslo, som sendte ut pressemelding om tema onsdag. Vi er kjent med at enkelte familier kan ønske å følge gravferden hjemme. Elever som etter ønske fra foresatte er hjemme for å følge gravferden, Gravferden gis permisjon og vil ikke få ført fravær siste halvdel av dagen, står det i en melding sendt ut til foresatte ved Stalsberg skole Geithus. Bygdeposten tar kontakt med Kjetil Gulsrud Lundemoen, utviklingsleder for skole i Modum kommune, for å høre om dette er felles politikk for alle bygdas skole. Vi renter en halv dags permisjon til alle som søker om dette, innen gitte frister, og i tillegg følger vi regjeringens oppfordring om ett minutt stillhet klokka 13.00 for dem som er på skolen, sier Lundemoen. Regjeringen har sterkt oppfordret til å holde skoler og barnehager åpne. Derfor gjør vi det på denne måten, så har vi gitt handlingsrommet til hver enkelt skole om å avgjøre om det skal gjøres noe mer enn et minutt stillhet. Det kan være å vise bisettelsen enten felles i klasser eller grupper. Dette mener vi det er riktig at skolene og lærerne tar avgjørelsene rundt. De er nærmest elevene og kjenner dem best. Det er jo et viktig poeng at vi heller ikke skal påføre barns sorg, sier Lundemoen. I Krøsra er det egen kondolanseprotokoll på skolene, mens det i barnehagen er både blomster og bilder av Kong Harald. Alle barna har fått med seg kongens bortgang. Den dagen han gikk bort, markerte vi det, og begravelsen vil bli en naturlig del av skoledagen. Akkurat dette med permisjon har vi ikke snakket om, men hvis noen søker, vil vi selvsagt innvilge det, sier Camilla Bertelsen, rådgiver oppvekst og kultur i Krøsra kommune. Eggedal er de helt detaljerte planene ennå ikke spikra, men rektor Irene Ulen Verste har allerede full kontroll på tidsskjema over hva som skal skje i Oslo onsdag. Vi har fått en del anbefalinger fra utdanningsdirektoratet, disse vil vi etterstrebe i følge og følge, og her ligger blant annet et minutt stille klokka 13.00, nå er vi kirka tett på, og det er jo kirka som skal ringe inn stillheten samt ringe den ut, og det kan det hende vi skal benytte oss av. Så vil dette stå på dagsorden for fellesmøte blant de ansatte mandag, og da kommer vi fram til gode løsninger, sier Ulen Verste. Også herfra understrebes det at kongens begravelse er godkjent permisjonsgrunn for dem som ønsker å se begravelsen hjemme som en familie. Og dette skriver da bygdeposten.no. Kommunedirektør Jostein Harm ber politikerne om 500 000 kroner til grundigere undersøkelser av kvikkleira på Nerstad før skolestrukturen kan avgjøres. I arbeidet med å finne framtidens skolestruktur i Sigdal har det blitt diskutert flere alternativer, inkludert gjenbruk eller utbygging av Nerstad skole. Funn av kvikkleire i området har imidlertid skapt usikkerhet både blant innbyggere og administrasjon. Og for å få svar bestilte kommunen en mulighetsstudie for å se på kostnadene ved å sikre grunn. Men nå sier fagfolka stopp. Entreprenørene vil ikke uttale seg om pris eller gjennomførbarhet før det er gjort langt grundigere målinger av grunn. Dette er hovedpunkten i saken som nå skal opp til politisk behandling. Både skole, samfunnshus, barnehage og idrettshall står trygt i dag. Det er først ved eventuelle påbygg eller større endringer at det kreves nye undersøkelser om mulig grunnstabilisering. Fagmiljøet krever nå poretrykksmålinger over tid før de vil vurdere tiltak. I bakgrunnen er kvikkleireskredet i Levanger i 2025 som ble utløst nettopp i forbindelse med arbeid for grunnstabilisering. Kommunedirektøren mener det er uforsvarlig å ta en avgjørelse om framtidig skolestruktur før man vet sikkert om grunnen på Nerstad kan stabiliseres og hva det vil koste. De nye utvidede grunnundersøkelsene vil koste anslagsvis 500 000 kroner. Kommunedirektøren foreslår at regjeringen tas fra kommunens disposisjonsfond. Om politikerne sier ja til å bevilge pengene i formannskapsmøtet torsdag 10. september, vil en endelig rapport fra Asplan Viak tidligst være klar I slutten av november 2026. Avgjørelsen om fremtidig skolestruktur I Sigdal må derfor settes på vent til rapporten foreligger. Og dette skriver da bygdeposten.no. Et enkelt brev fra Modum kommune til Bane NOR forteller mye om hva som planen for et midlertidig modulrådhus I Vikersund. Etter at rådhuset I Vikersund ble stengt på grunn av asbest, kommunens ansatte spredt på 7 forskjellige lokaliteter samt noe hjemmekontor. Politikerne har allerede bestemt at dette skal erstattes av et midlertidig rådhus I form av moduler for å kunne bruke mer tid på å vurdere og bestemme hva man skal gjøre som permanent løsning. Som Bygdeposten tidligere har skrivet, planen å sette opp modulbygget nærmere Vikersund sentrum enn dagens rådhus, og nærmere bestemt ca. 300 meter sør for dagens rådhus. Valget bygger på at den ikke ønsker å sette opp modulrådhuset rett ved rådhuset, siden det da vil skape hindringer ved en fremtidig renovering, riving, og en ønsker heller ikke å plassere det for langt unna rådhuset, siden kulturhuset fortsatt åpent og rommer kommunens servicetorg og kundemottak, skriver kommunalsjef Dag Funder I et brev til Bane NOR. Og brevet sendt til Bane NOR fordi det ligger innenfor jernbanens såkalte influensområde, altså et område der jernbanen har innflytelse eller kan sette begrensninger. Det betyr at Bane NOR må gi dispensasjon for at bygget skal kunne settes opp her. I brevet framkommer flere nye og interessante opplysninger, blant annet bekreftes det at planen et treetasjes bygg. Det står også at midlertidigheten forventes å vare I 5 til 6 år, og kommunen søker om dispensasjon for etablering I 6 år. Brevet avslører også at de skal jobbe I rådhuset må belage seg på noe lengre gangavstand fra parkeringsplass til kontor, for selv om det parkeringsplasser både like nord og sør for modulbygget, skal disse først og fremst benyttes som korttids- og handicapplasser. Trafikkmønstre for kunder og parkering for ansatte vil bli det samme som det I dag, siden servicetorg I kulturhuset, og ansatte skal bruke dagens parkeringsplasser ved rådhuset. Selv om området ligger innenfor influensområdet, poengterer det at arealet ligger innenfor et område regulert til boligbebyggelse. Samtidig ikke området utbygd I samsvar med reguleringsplanen, og kommunen mener det lite sannsynlig at det vil skje de neste 6 årene. Kommunen ser heller ingen andre interessekonflikter mellom jernbanen og etableringen av et modulrådhus. Og dette skriver da bygdeposten.no. En ny politisk høst står for døra, og like sikkert som at vinteren I anmarsj, det at politikerne nok en gang skal diskutere SFO-løsninger I Krøsra. Krøsra har en barneskole og 2 SFO-er. Det I hvert fall hva som vedtatt. Etter oppstart av den midlertidige skoledriften ved Krøsra ungdomsskole har det kommet fram utfordringer knyttet til den planlagte gjennomføringen av SFO I samfunnshuset på Krøderen, står det I sakspapiret til formannskapsmøtet torsdag 10. september. Bygge- og anleggsvirksomheter rundt samfunnshuset og skolen på Krøderen skaper utfordringer knyttet til elevernes sikkerhet og muligheten for å etablere et godt og hensiktsmessig SFO-tilbud heter det videre. Det peker samtidig på at bruken av samfunnshuset til SFO vil legge begrensninger på annen bruk og utleie av lokalet. Et godt SFO-tilbud krever at samfunnshuset innredes med ulike zoner for lek og aktivitet. En slik innredning må I stor grad stå fast gjennom perioden. Dette vil begrense muligheten for annen bruk og utleie av samfunnshuset og samtidig medfører behov for rødding, rigging og nødvendig renhold dersom lokalene skal benyttes til andre formål. Det ikke tilgjengelige ressurser til å rigge lokalene opp og ned på daglig basis, skriver kommunedirektøren I saksutredningen. Skoleledelsen og kommuneadministrasjonen har sett og diskutert 2 mulige løsninger. Den ene innebærer SFO I samfunnshuset på Krøderen med de begrensningene som ligger I dette også for utleie av lokale. Den andre løsningen å samle SFO ved Krøsra barneskole på Nordhusund I hele perioden med midlertidig skoledrift. Den største nedsiden med denne løsningen praktiske utfordringer for foresatte fra Krøderen. Likevel det alternativet 2 det konkluderes med at det det beste og som foreslås som vedtak. Politikerne skal også si sitt, først I formannskapsmøtet, så I kommunestyret slutten av måneden. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
3: Det mitt program, dette her!
4: Dette fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med Bodø domkor og kongesangen så vil Thomas Neråsen hedre vår nå avdøde kong Harald og takke han for alt han har vært for Norge og nordmenn. Og jeg vil også ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensktopp til Rock'n'Roll her på din lokale radio. Hvor jeg egentlig skulle hatt et temaprogram med Sigbjørn Hemstad i dag. Vi skulle egentlig hyllet Hanne Krogh, men på grunn av litt logistikkproblemer så må jeg utsette det programmet en måned til begynnelsen av oktober. Så da blir det Hanne Krogh i begynnelsen av oktober, og i begynnelsen av november da skal vi hylle Dolly Parton, som nylig har gått bort. Det er mine planer fremover, men i dag blir det altså ordinært program, siden jeg ikke kom utover åtten Sigbjørn Hemstad og fikk gjort opptak til program denne uka her. I dag byr på artister som Bø Lives, Erik By, Ivar Simastuen og Alf Robertsson, for å nevne noen. Sist nevnte han skal være med ukas album i dag fra 1989, Alf Robertsson, som var en folkekjær sanger i Sverige. Nå skal vi til Danmark neste melodi til gruppa Hot Ice, som også var kjent som Kirsten og Søren. En popduo som bestod av Kirsten Sigård Andersen og Søren Bundgaard. De deltok i Dansk Melodi Grand Prix en rekke ganger på 80-tallet. Nå skal vi høre Kirsten og Søren, eller Hot Ice da, fra 1984, og en sang som heter Tell til 10.

Det var Tell til 10 med Kirsten og Søren her I fra Svensktopp til rock'n'roll. Neste melodi, den kjenner nok mange igjen fra sine yngre dager, hvertfall dere som har levd en stund, vi kjenner igjen denne fra, vi tipper 50-tallet, det gruppa The MacGyver Sisters som skal synge denne sangen her, den eneste hitten de hadde, tror jeg. MacGyver Sisters var en amerikansk sangtrio som bestod av søstrene Christine, Dorothy og Phyllis MacGyver. De hadde to kjente låter egentlig, den ene det var Sincerely, den andre det var Sugartime, og det nettopp Sugartime vi skal høre på her fra Svensktopp til rock'n'roll nå, så da blir det Sugar in the Morning, Sugar in the Evening og The MacGyver Sisters.

0: time, sugar time, sugar time.
1: Det var 1957 at MacGyver Sisters spilte inn den gode gamle slageren Sugar Time, og den fikk du her ifra svensktopp til rock'n'roll. Neste mann ut, han født i Illinois i 1909, levde til 1995, og han het Burl Ives og var både visesanger og skuespiller. Han vant til og med en Oscar en gang for rollen han hadde i filmen The Big Country i 1958, og Burl Ives spilte også en rolle i filmen Katt på hett blikktak i 1958. Jeg husker også at Burl Ives var med i Huset på prærien ved en episode. Han hadde en gjesterolle der, hvis jeg husker riktig. Burl Ives, han hadde sanger som Little Bitty Tear, Foggy Foggy Dew, han hadde Funny Way of Laughing og så videre. I dag skal vi høre melodi jeg ikke kjenner årgangen til, men vi skal høre sangen It Never Happens We med Burl Ives.

Det var sangeren Bø Lives med sangen It Never Happens. Veldig sånn behagelig sang å lytte til, får jeg si. Nå skal vi fra Bø Lives til en stor kjempe her i Norge, nemlig ingen ringere enn Erik By. Han var kjent ifra både TV, radio, plater og konserter og så videre. Erik By levde fra 1926 til 2004 og var en av Norges fremste mediemennesker, får vel si. Han var sjefen over alle på mange måter når det gjaldt både kultur og kringkasting og sang og musikk og så videre. Erik By, han skal synge en sang han spilte inn på plate i 1972, og dette er en sang han har skrevet om en uteligger han møtte like nedenfor utenfor Akershus festning. Det var en som het Ole, og Erik By ble så betatt og fascinert av den mannen, så han skrev egen vise til den uteliggeren, og den ble hetende Oles vise.

Når fuglene våkner i muren, der fløy alt de første vekk. Ja, stakkar, de må vel få arve som gutta på Akersmekk. Som dem

Det var Ole Svise fra Erik By, og så vidt jeg kunne finne ut, så var den innspillingen fra 1972. Det ble mer visesang her fra svensktopp til rock'n'roll. Jeg har en stor forkjærlighet for norsk visesang. Vi skal nå høre en visesanger fra Kvikne Østerdalen, som levde fra 1936 til 2023, og hadde sin storhetstid som artist på 70-tallet, nemlig Ivar Simastuen. Han var visesanger og ga ut en rekke fine plater, vokste opp på fjellgården Simastuen, og bakgrunnen hans på gården der ga stoff til mange av hans viser, sånn som Brun, Gammelskolen, Det er godt å komme hemmat, og så videre. I dag skal jeg plukke fram en sang som Ivar Simastuen spilte inn i 1975 på albumet Der Å bruser. Og dette er en veldig fin sang som jeg liker veldig godt, kanskje en av mine... Ja, topp fem favoritter, topp fem eller topp ti favoritter i Friva Simastuen. Det er Egil Storbekken som har laget melodien, antar jeg, så er det Ivar Simastuen som har skrevet teksten til sangen «Jeg går blant myrull».

Jeg går blant myrull, fikk du der ifra Østerdøren, Ivar Simastuen, og så blir det nok vise. Vi skal til Alf Prøysen, og han har så veldig mye å plukke i, så der er det nesten utømmelige arkiver å gå etter, hvis jeg skulle ha ikke alt av han i arkivet mitt da. Men jeg har en god del av den jeg har spilt inn, og nå skal vi høre en sang som jeg også husker fra dansebandene. Hvis du husker dansebandens Arnstein på tidlig 80-tall, så ga de ut en plate som et støvtørkere. Første plata til dansebandens Arnstein, kanskje mest aktuelt for dere som bor rundt Mjøsa. Men mulig andre kjenner til den plata også. Der var det med en fin sang som handlet om hun Martina Mo. Den sangen likte jeg godt med dansebandene, og det var den første versjonen jeg hørte av den sangen. Så var det med dansebandene, men det er Alf Prøysen som opprinnelig gjort den. Og nå skal vi høre Alf Prøysen sin sang om Martina Mo. Det var en dame som hadde mistet mannen sin, og så skulle hun finne en som kunne bruke klæas. Mannen som dukket opp, han misforstod nok opplegget litt. Du får høre hele historien her. Alf Prøysen og sangen om Martina Mo.

0: Det var sangen om Hu Martina Mo, framført av visekongen selv og Norges fremste både sangskriver, låtskriver og dikter og så videre, nemlig Alf Prøysen, som er, ja, han er en av de største Norge har hatt når det gjelder alt som har med sang og musikk å gjøre, for å si det sånn. Han trenger egentlig ingen nærmere presentasjon, men han var kanskje den aller, aller største av de kulturpersonlighetene vi har hatt i Norge i vårt de siste 100 år, i hvert fall. Det må jeg nesten påstå. Nå skal jeg ta en pause. Etter pausa så skal vi til Sverige, til en sanger jeg liker godt, veldig godt borti der. Han er dessverre borte nå, har vært borte en del år nå, nemlig Alf Robertsson. Jeg skal plukke fram en plate som han ga ut i 1989 i dag, og spille tre låter fra den, så det får du snart. Følg med, så er jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Alf Robertsson var en populær plateartist i Sverige under mange år. Han ble født i Göteborg i 1941, døde på julaften i 2008. Han var både sanger, komponist og tekstforfatter, og hadde ganske bra suksess med sine mange album i Sverige. I Norge var kanskje ikke Alf Robertsson så godt kjent, men jeg vet om folk i Norge også som har vært fan av Alf Robertsson. Vi skal høre musikk fra Alf i dag, som er hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk, som Alf ga ut i 1989. Det var det første albumet jeg selv skaffet meg med Alf Robertsson. Og den plata, den jeg plukker fram nå, du får et åpningsspor eller titelspor aller først. Takka vet jeg vanligt folk.

pakka, vet jeg, vanligt folk fikk du der fra Alf Robertsson og plata med samme navn som han ga ut i 1989. Alf Robertsson ble kjent for den der mørke, malmfulle stemma, og litt sånn melankolsk måte å synge på, hadde vel også sånn melankolske sanger på repertoaret sitt. Han sang en slags blanding mellom countrymusikk og visesang, til jeg påstå. Og Alf Robertsson, han har jeg likt godt i mange år. Han er en mann som skiller seg litt ut i mengden, og som har mange hørbare sanger da. I dag spiller musikk fra plata Takka vet jeg vanligt folk fra 1989. Nå tar vi med noen melodi fra den plata. Ja, la en kram i brevlådan til deg.

Det var Ralf Robertsson. Jeg la en kram i brevlådan til deg her fra Svensktopp til rock'n'roll, og nå har vi kommet fram til det som min store favoritt med Alf Robertsson. Denne oser av nostalgi og har også ganske fengende takt og melodi. Sangen den også veldig, teksten også veldig sånn rørende og nostalgisk. Tar meg selv tilbake til min egen skoletid, og jeg kan jo tenke litt på det iblant. Hvordan har det gått med de som gikk i klassen min på barne- og ungdomsskolen? Hva har det blitt av dem? Hvor i verden befinner de seg? Lever de? Og så videre. Det tenker jeg ofte på når det gjelder mine tidligere skolekammerater. Og det er det det handler om i denne melodien her fra Alf Robertsson. Det var vi som sluta skolen 57.

Det var vi som sluta skolan 57, sang Alf Robertsson i 1989, og det var tredje og siste sang fra ukas album i dag, hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk, som Alf Robertsson ga ut i 1989. Nå skal vi ha musikk som mye eldre, nå skal vi tilbake til 1962, til sangduon Gunnar Engedal og Erling Stordal, to blinde herremenn som hadde sin storhetstid på 50-tall og tidlig 60-tall. Nå skal vi høre en sang som skrevet av Anton Günther og Jul Hansen, nemlig En lørdagskveld.

Og da har vi kommet til veis ende fra svensk til opp til rock'n'roll for i dag. Vi skal avrunde med sangerinne fra Sverige som ble født i 1956 i Stockholm. Hun driver både med pop-rock og slagermusikk og heter Anneli Rydé. Hun startet sin karriere i 1978 og ga seg i 2023, ser det ut for. Så vi skal høre en sang med Anneli Rydé i dag til slutt i dag, som kom ut i 1992 på albumet Stulen av kysser. Og denne låten her kjenner du nok med. Det var vel Anna-Lena Løvgren som hadde denne i Sverige opprinnelig, nemlig Regniga natt, eller også Gråtende sky, som gjerne kalles i Norge. Og med Anneli Rydé sin versjon av den låta, så takker Thomas Eriksen for følget for i dag. Jeg er tilbake neste uke altså til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg en dag. Og dere som venter på et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, dere må vente til begynnelsen av oktober. Da kommer det et eget tillitsprogram til Hanne Krogh, som fylte 70 år nå i 2026, på grunn av litt logistikkproblemer, så måtte jeg utsette det programmet med

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen den 7. september. Et minutt stillhet på skolene og mulighet for fri for å følge begravelsen, slik blir onsdag 9. september i Modum-skolen. Modum kommune kommer til å innvilge fri for alle elever som søkes fri for å se Kong Haralds bisettelse på TV hjemme. Dermed følger kommunen etter blant andre Oslo, som sendte ut pressemelding om tema onsdag. Vi er kjent med at enkelte familier kan ønske å følge gravferden hjemme. Elever som etter ønske fra foresatte er hjemme for å følge gravferden gis permisjon og vil ikke få ført fravær siste halvdel av dagen, står det i en melding sendt ut til foresatte ved Stalsberg skole Geithus. Bygdeposten tar kontakt med Kjetil Gulsrud Lundemoen, utviklingsleder for skole i Modum kommune, for å høre om dette er felles politikk for alle bygdas skole. Vi renter en halv dags permisjon til alle som søker om dette innen gitte frister, og i tillegg følger vi regjeringens oppfordring om et minutt stillhet klokka 13.00 for dem som er på skolen, sier Lundemoen. Regjeringen har sterkt oppfordret til å holde skoler og barnehager åpne. Derfor gjør vi det på denne måten, så har vi gitt handlingsrommet til hver enkelt skole om å avgjøre om det skal gjøres noe mer enn et minutt stillhet. Det kan være å vise bisettelsen enten felles i klasser eller grupper. Dette mener vi det er riktig at skolene og lærerne tar avgjørelsene rundt. De er nærmest elevene og kjenner dem best. Det er jo et viktig poeng at vi heller ikke skal påføre barn sorg, sier Lundemoen. I Krøsra er det egen kondolanseprotokoll på skolene, mens det i barnehagen er både blomster og bilder av Kong Harald. Alle barna har fått med seg kongens bortgang. Den dagen han gikk bort, markerte vi det, og begravelsen vil bli en naturlig del av skoledagen. Akkurat dette med permisjon har vi ikke snakket om, men hvis noen søker, vil vi selvsagt innvilge det, sier Camilla Bertelsen, rådgiver oppvekst og kultur i Krøsra kommune. Eggedal er de helt detaljerte planene ennå ikke spikra, men rektor Irene Ulen Verste har allerede full kontroll på tidsskjema over hva som skal skje i Oslo onsdag. Vi har fått en del anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet, disse vil vi etterstrebe i følge og følge, og her ligger blant annet et minutt stille klokka 13.00, nå har vi kirka tett på, og det er jo kirka som skal ringe inn stillheten samt ringe den ut, og det kan det hende vi skal benytte oss av. Så vil dette stå på dagsorden for fellesmøte blant de ansatte mandag, og da kommer vi fram til gode løsninger, sier Ulen Verste. Også herfra understrebes det at kongens begravelse er godkjent permisjonens grunn for dem som ønsker å se begravelsen hjemme som en familie. Og dette skriver da mygdeposten.no. Kommunedirektør Jostein Harm ber politikerne om 500 000 kroner til grundigere undersøkelser av kvikkleira på Nerstad før skolestrukturen kan avgjøres. I arbeidet med å finne framtidens skolestruktur i Sigdal har det blitt diskutert flere alternativer, inkludert gjenbruk eller utbygging av Nerstad skole. Funn av kvikkleire i området har imidlertid skapt usikkerhet både blant innbyggere og administrasjon. Og for å få svar bestilte kommunen en mulighetsstudie for å se på kostnadene ved å sikre grunn. Men nå sier fagfolk har stopp. Entreprenørene vil ikke uttale seg om pris eller gjennomførbarhet før det er gjort langt grundigere målinger av grunn. Dette er hovedpunktene i saken som nå skal opp til politisk behandling. Både skole, samfunnshus, barnehage og idrettshall står trygt i dag. Det er først ved eventuelle påbygg eller større endringer at det kreves nye undersøkelser om mulig grunnstabilisering. Fagmiljøet krever nå poretrykksmålinger over tid før de vil vurdere tiltak. I bakgrunnen er kvikkleireskredet i Levanger i 2025 som ble utløst nettopp i forbindelse med arbeid for grunnstabilisering. Kommunedirektøren mener det er uforsvarlig å ta en avgjørelse om framtidig skolestruktur før man vet sikkert om grunnen på Nerstad kan stabiliseres og hva det vil koste. De nye utvidede grunnundersøkelsene vil koste anslagsvis 500 000 kroner. Kommunedirektøren foreslår at regjeringen tas fra kommunens disposisjonsfond. Om politikerne sier ja til å bevilge pengene i formannskapsmøtet torsdag 10. september, vil en endelig rapport fra Asplan Viak tidligst være klar I slutten av november 2026. Avgjørelsen om fremtidig skolestruktur I Sigdal må derfor settes på vent til rapporten foreligger. Og dette skriver da bygdeposten.no. Et enkelt brev fra Modum kommune til Bane NOR forteller mye om hva som planen for et midlertidig modulrådhus I Vikersund, etter at rådhuset I Vikersund ble stengt på grunn av asbest, der kommunens ansatte spredt på 7 forskjellige lokaliteter samt noe hjemmekontor. Politikerne har allerede bestemt at dette skal erstattes av et midlertidig rådhus I form av moduler, for å kunne bruke mer tid på å vurdere og bestemme hva man skal gjøre som permanent løsning. Som Bygdeposten tidligere har skrivet, planen å sette opp modulbygget nærmere Vikersund sentrum enn dagens rådhus, og nærmere bestemt ca. 300 meter sør for dagens rådhus. Valget bygger på at den ikke ønsker å sette opp modulrådhuset rett ved rådhuset, siden det da vil skape hindringer ved en fremtidig renovering, riving, og en ønsker heller ikke å plassere det for langt unna rådhuset, siden kulturhuset fortsatt åpent og rommer kommunens servicetorg og kundemottak, skriver kommunalsjef Dag Funder I et brev til Bane NOR. Og brevet sendt til Bane NOR fordi det ligger innenfor jernbanens såkalte influensområde, altså et område der jernbanen har innflytelse eller kan sette begrensninger. Det betyr at Bane NOR må gi dispensasjon for at bygget skal kunne settes opp her. I brevet framkommer flere nye og interessante opplysninger, blant annet bekreftes det at planen et treetasjes bygg. Det står også at midlertidigheten forventes å vare I 5 til 6 år, og kommunen søker om dispensasjon for etablering I 6 år. Brevet avslører også at de skal jobbe I rådhuset må belage seg på noe lengre gangavstand fra parkeringsplass til kontor, for selv om det parkeringsplasser både like nord og sør for modulbygget, skal disse først og fremst benyttes som korttids- og handicapplasser. Trafikkmønstre for kunder og parkering for ansatte vil bli det samme som det I dag, siden servicetorg I kulturhuset, og ansatte skal bruke dagens parkeringsplasser ved rådhuset. Selv om området ligger innenfor influensområdet, poengterer det at arealet ligger innenfor et område regulert til boligbebyggelse. Samtidig ikke området utbygd I samsvar med reguleringsplanen, og kommunen mener det lite sannsynlig at det vil skje de neste 6 årene. Kommunen ser heller ingen andre interessekonflikter mellom jernbanen og etableringen av et modulrådhus. Og dette skriver da bygdeposten.no. En ny politisk høst står for døra, og like sikkert som at vinteren I anmarsj, det at politikerne nok en gang skal diskutere SFO-løsninger I Krøsra. Krøsra har en barneskole og 2 SFO-er, det I hvert fall hva som vedtatt. Etter oppstart av den midlertidige skoledriften ved Krøsra ungdomsskole har det kommet fram utfordringer knyttet til den planlagte gjennomføringen av SFO I samfunnshuset på Krøderen, står det I sakspapiret til formannskapsmøtet torsdag 10. september. Bygge- og anleggsvirksomhet rundt samfunnshuset og skolen på Krøderen skaper utfordringer knyttet til elevernes sikkerhet og muligheten for å etablere et godt og hensiktsmessig SFO-tilbud heter det videre. Det peker samtidig på at bruken av samfunnshuset til SFO vil legge begrensninger på annen bruk og utleie av lokalet. Et godt SFO-tilbud krever at samfunnshuset innredes med ulike zoner for lek og aktivitet. En slik innredning må I stor grad stå fast gjennom perioden. Dette vil begrense muligheten for annen bruk og utleie av samfunnshuset og samtidig medfører behov for rødding, rigging og nødvendig renhold dersom lokalene skal benyttes til andre formål. Det ikke tilgjengelige ressurser til å rigge lokalene opp og ned på daglig basis, skriver kommunedirektøren I saksutredninga. Skoleledelsen og kommuneadministrasjonen har sett og diskutert 2 mulige løsninger. Den ene innebærer SFO I samfunnshuset på Krøder med de begrensningene som ligger I dette også for utleie av lokale. Den andre løsningen å samle SFO ved Krøsra barneskole på Norusund I hele perioden med midlertidig skoledrift. Den største nedsida med denne løsningen praktiske utfordringer for foresatte fra Krøderen. Likevel det alternativet 2 det konkluderes med at det det beste og som foreslås som vedtak. Politikerne skal også si sitt, først I formannskapsmøtet, så I kommunestyret slutten av måneden. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Ja, da vi klarer vi med programmet Ring og Vind denne mandagen, den 7. september er blitt, og det Henrik Nikolai som har tatt plass her i studio skal stille noen spørsmål til deg, men jeg som sagt ikke alene her, jeg har med meg telefonvakt Ronny Nymoen som sitter her ute og tar imot ditt svar også. I tillegg til det så har vi jo med oss vår nye medarbeider som er nå under opplæring, Sandra Katrine Andersen, som sitter ute sammen med Ronny og driver med nå med litt opplæring. Men jeg tenkte at du da må slutte når vi skal ta og trekke, og skal få lov til å si noen ord også, så da ikke tause Birgitte lenger, så vi skal nå mot slutten av sendingen, så skal få lov til å si noen ord da. Det blir på tampen da, noen utrekninger, men det vil du kan være med å vinne. Vi har jo en ukes premie her, og det er et smykkeskin faktisk, en, hva skal vi kalle det, bærebart smykkeskin. Det er nemlig med glidelås som du kan ha med på tur, og ha med deg din kjære og dyrebare smykke kanskje, når du skal pønte deg uansett, om du skal på tur, eller kanskje skal, ja, uansett. Det er i hvert fall et veldig nett, og med speil faktisk er det også inni da. Og det er gitt av Radio Modums venneforening som vi da skal trekke på i denne sendingen. Også ukespremien, det er jo noe som er veldig fint å ha nå utover høsten. For det er nemlig et par hjemmestrikka sokker i litt sånn mørkegrå farve. Så det er jo mer sånn herrestørrelse, tror jeg. Veldig fin strikke er det, og det er gitt av en lytter som må takke lytteren som har gitt oss det da. Så det er jo veldig fint å kunne ha noe utover når det går mot litt, ja, litt kalde og litt kjøligere kvelder og sånt også nå denne sesongen. Så det er det vi trekker også på fredag. Da tenker jeg vi går ut igjen med noen spørsmål, og det vi spør om, hva heter den lengste fjorden i Vestland fylke? Altså, hva heter den lengste fjorden i Vestland fylke? Og hva heter den største øya på Svalbard? Hva heter den største øya på Svalbard? Og ja, så er det spørsmål. Fantes det dinosaurer i Norge? Spør jeg om. Da har du enten ja eller nei da. Fantes det dinosaurer i Norge? Da kan vi, tenker jeg, vi begynner der, og så er det bare å ringe inn og svare til Ronny på 31 01 58 10. Starter vi med litt musikk her nå, og mens du da ringer inn og grubler litt på det spørsmålet. Og det vi nå skal få ta en lytte nå, det er det ifra Jonas Fjell som skal få lov til å starte opp sendinga i dag. Og her kommer han sammen med Lyn i trekrem og Engler i snø.

Det var Jonas Fjelde og Lynne Trekrem og Engler I sneen. Det var også, hva heter den lengste fjorden I Vestland fylke? Hva heter den største øya på Svalbard? Og fantes det dinosaurer I Norge? Så legger vi ut noe nye også. Hvilket verk av Snorre Sturlason kan oppfattes som Odins tale til menneskene? Hvilket verk av Snorre Sturlason kan oppfattes som Odins tale til menneskene? Og så legger vi ut det til. Hvilket jentenavn var mest populær I 2006? Altså hvilket jentenavn var mest populært I 2006? 310158 10 ringer du da, mens vi skal høre på nok en duett. Nå det faktisk med Hanne Krog og Jan Thomas. De har faktisk gjort en duett sammen. Jeg ror alene.

fant ut at jeg ror alene. Men nå jeg her, blant holmer og skjær, med toner og vindskjeve ord. Før så jeg på båter fra brygg.

0: Ja, det var Hanne Krog og hennes gode venn, og de jo har kjent for å ha vært venner i mange år, de to. Som hun, Hanne Krog, sang en duett sammen med her, det var nemlig Jan Thomas. Det ikke ofte å høre han synge, men de har i hvert fall gjort en innspilling av den sangen vi hørte nå, Jeg ror alene. Og da har vi en lytter her, hallo.
1: Ja, hallo, hei. Det er Heidi Karin Halvorsen, jeg skal bare si at det finnes dinosaurer i Norge.
0: Det gjorde det. Og vet du hvor i Norge det fantes da?
1: Nei, men jeg vet at de har et skjelett på Tøyenmuseet.
0: Ja. Ja, men det helt riktig det også. Det var faktisk dinosaurer i Norge og finne skjeletter av dem, så det var helt riktig.
1: Ja.
0: Ja da, hvordan står det til? Du bor på Sokna, ikke det?
1: Ja, bor på Sokna, ja.
0: Hvordan står det til på Sokna i dag da?
1: Jo, det litt kjølig ute, men ellers så bra.
0: Ja. Jeg merker at det begynner at høsten her i hvert fall, og september har kommet, så...
1: Savner sommeren.
2: Ja, helt enig. Ikke av henne, Nikla, vi skal ta et minutt stillhet om hun tar mye og reiser, så stå oppe på grunn av kongen, ta et minutt stillhet i og hjemme her på grunn av kongen.
0: Ja, det fint gjort av dere. Det er mange som kommer til å markere det, også hjemme seg selv og følge med og... Så det må vi.
1: Det er jo viktig, og det er viktig å ikke bryte det også.
0: Ja, det er sant. Det er jo litt med respekten også, så det er fint gjort av dere at dere vil gjøre det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Nei, men det var hyggelig. Ja.
1: Nei, men, ha en god dag da.
0: Takk for det, i like måte. Takk skal du ha. Ha det bra da. Ha det. Det var Heidi Karin Halvorsen fra Sokna som visste at det fantes faktisk dinosaurer i Norge, og det har faktisk blitt finnet også rester, sikkert flere steder, men blant annet på Svalbard er det gjort det. Hva heter den lengste fjorden Vestland fylke, spørte jeg om. Hva heter den største øya på Svalbard? Hvilket verk av Snorre Sturlason kan oppfattes som Odins tale til menneskene? Og hvilket jentenavn var mest populært i 2006? Det noe av de spørsmålene, men vi kommer tilbake igjen. Vi skal ha med oss litt reklame, og så har vi litt egen reklame. Der har vi også en viktig melding å komme med i forbindelse med onsdagen, og hvordan den blir markert her på Radio Modum.
3: Kurver Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som er passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka er ett natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet vi i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen, den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Gjethus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
0: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Det var hans Bollandsås vi hørte der, og også blant annet kjent ifra talentkonkurranse også. Det var vel der han på en måte ble kjent med også denne sangen her da. Da han var med i, det var vel X-Faktor var vel det, det tror jeg var for en del år tilbake i hvert fall. Men vi skal nå få et lite avbrekk nå, for vi må få med oss radionyhetene også. Og så er vi tilbake noen minutter til i Ring og Vinn etter nyhetene.

0: satt på kroppen hans, ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Ja, vi tilbake her I noen minutter til her I programmet Ring og Vind som dere lytter til. Og da tenkte jeg at vi kan vel gå ut med noen par spørsmål til her sånn på tampen. Hvilket lag ble Egil Drillo Olsen trener for I 2007? Hvilket lag ble Egil Drillo Olsen trener for I 2007? Og ja, når vi først innom navn, ja, og innom jentenavn I stad, så kan vi jo ta med oss noen guttenavn nå da. Hva var det mest populære guttenavnet I perioden 1940 til 1949? Og så, hva var det mest populære guttenavnet I perioden 1940 til 1949? Da tenker jeg vi stopper der, og så gjentar jeg de andre spørsmålene også. Det var også, hvilket program ledet Trond-Viggo Torgersen og Karin Julstrø sammen fra 1979 til 80? Og så var det vel, ja, har jeg et takt svar på det, det litt usikker på, men det verket av Snorre Sturlason, som kan omfattes som Odins tale til menneskene, I hvert fall sier jeg svar på det, det var Håvamål, så det nevnt, har jeg et takt svar på det. Og så var det altså, hva heter sangeren og komponisten, som har skrivet La meg være ung, og kan målvakta I ishockey utvises, altså kan målvakta I ishockey utvises, Da har vi de spørsmålene der også. Da blir det det siste. Og så skal vi nå høre litt på John Denver og låta I'm Sorry.

Det var John Denver og det med I'm Sorry, en av mine favorittartister. Da det sånn at vi nå skal trekke etter neste sang, så da det siste innspurt nå for å være med på spørsmålet her. Og jeg kan jo ta noen flere svar her. Hvilket program som ble ledet av Trond-Viggo Torgersen og Karin Julsrud sammen fra 79 til 80, og det var 19:30. Og hva het sangeren og komponisten som har skrivet La meg være ung? Så kan målvakta i ishockey utvises. Hvilket lag ble Egil Drillo Olsen trenet for i 2007? Og hva var det mest populære guttenavnet i perioden 1940-1949? Da det bare en par minutter, ikke den gang, tenker jeg. Det totalt minutt cirka, til å ringe inn på 3101-5810, mens vi får Ronny og Tause Pikitte inn i studio, som straks ikke taus lenger, men Sandra som skal få lov til å si noen få ord før vi skal avslutte. Men det blir da etter musikk fra Astrid S med Det regner i Oslo.

0: Det var stress, det, men det regner I Oslo. Det jo egentlig Carola som har den. Det var jo faktisk fra hver gang vi møtes det. Det regner I Stockholm, som hun har sin versjon av, men her gjorde hun Astrid altså sin tolkning av den. Men det var da, tar vi med de siste svaret her, sangeren og komponisten som har skrivet La, det, la meg være ung, håper å si La det svinge, nå, men La meg være ung. Det jo kjent med Wenche Myhre som sang den da, men det altså Arne Bendiksen som har skrivet. Og kan målvakta I ishockey utvises? Ja, men en annen spiller sone straffa for ham, står det. Og hvilket lag ble Egil Drillo Olsen trenet for i 2007? Det ble vel litt, litt sånn, om ikke rabalde, men det ble vel litt sånn stå her rundt det. Men I hvert fall Iraks fotballlandslag var det han var trenet for da I 2007. Og så var det da dette mest populære guttenavnet I perioden 1940-1949, og det Jan. Jan var det som var det mest populære navnet det tiåret der. Krigstiåret får vi si da. Men da har vi fått unna de svaret, og da har vi, før vi skal trekke, skal vi ta med oss vår nye, som nå får under, som nå I opplæring nå, Sandra Katrine Andersen.
1: Jo.
0: Hei. Hei. Hvordan går det med opplæringa di?
1: Jo, jeg synes det egentlig går veldig greit.
0: Ja.
1: Det gjør det.
0: Ja, men det bra. Nå har du fått vært her noen mandag nå med Ronny som har lært deg opp. Og du har jo notert litt, og du har jo... Du gjør leksene dine opp og du noterer det og sånn huskeliste da, så du jo
1: ja.
0: Du innstilt på det å få opplæring der, så det blir jo bra. Og så synes du det går, Ronny?
2: Det går veldig fint.
0: Ja.
2: Det jo jeg som den verste, det som forvirrer mest kanskje noen ganger, men sånn det jeg skravler litt og står I, vi skravler ja. Og styrer på, vi vet
1: det. Det gjør du.
2: Ja, det ikke noe tvil om det. Ja. Må regne med det.
1: Må det sånn det ja. Skal han lære, så må han lære.
0: Ja.
2: Det var ikke sånn som på radionyheten sa han at det skravles mindre rundt og ting. Hva det var for noe det? Hørte dere det sted?
0: Ja, det fikk jeg ikke med meg,
2: ja. At det prates mindre eller blant folk.
0: At folk prater mindre nå I dag enn det de gjorde
2: før? Det gjorde før, ja. Vi var etter alt sånt. Da måtte jeg flere litt. Ja. Ikke her I hvert fall. Ikke, her. Ikke her på Radio Bodum.
0: Her prater vi ikke mye mindre. Nei.
2: Nei da.
0: Her går
1: jeg. Nei, her har vi det gøy, for å si det rett ut.
2: Ja.
0: Ja da, det vi sliter litt ikke med humøret her.
1: Nei.
0: Det går bra, tror jeg.
1: Det gjør det.
0: Ja. Det bra det. Det ja, men det blir spennende. Det blir jo noe nytt for deg. Du har aldri vært på radio før du. Sånn,
1: nei, det har jeg ikke.
0: Nei,
1: så det en ny utfordring, for å si det sånn.
0: Ja, men det blir jo... Dette skal gå bra, det her.
1: Ja.
0: Du I hvert fall I trygge hender.
1: Ja, det har jeg I hvert fall skjønt.
0: Og ikke lange veien heller. Du bor jo rett over lite steinkast bortover her. Så.
1: Ja, et steinkast unna.
0: Ja.
1: Det en fin trim å gå.
0: Ja da.
1: Ja.
2: Absolutt.
0: Mm. Ja, men dette blir bra. Vi skal jo få lov til å slippe til deg etter hvert, men du må jo være trygg først, og som du føler for selv om en litt mer opplegg, men nå vet du I hvert fall lytterne fått høre stemmen din I hvert fall, og blitt lytterne kjent med deg, så skal vi prate litt mer med deg før vi begynner ordentlig da.
1: Ja, ja, det veldig viktig.
0: Ja. Ja, men dette blir spennende.
1: Jeg litt nervøs, men ellers greit.
0: Ja da, jeg tror ikke dette, du jo... Det du jo I hvert fall ikke noe problem med å prate I hvert fall, så det skal gå bra.
1: Nei, talemålet der.
0: Det der. Du har det I orden.
1: Ja.
0: Nei, men det blir hyggelig det, så da får lytterne helt sikkert prate med deg mer enn når du slipper til som telefonvakt også etter hvert, så...
1: Det gjør de.
0: Ja.
1: Det blir spennende.
0: Ja, det gjør det. Mhm. Ronny, hvor mange du har hatt med deg I dag da?
2: Det ble 21 riktig svar I dag.
0: Ja. Som skal få denne fine nette smykkeskrine med glidelås og med speil og på sin innerbyspeil. Så
2: luksus,
0: litt luksus.
1: Kan sikkert ta noe smink oppi der også, for den saks
0: skyld. Det går an.
2: For dere jenter som bruker det, så kan dere jo putte litt av hvert oppi der.
1: Ja, ja, ja.
0: Det går
1: an. Han går an til gutter og han der, hvis de skal ha med seg smykker og sånt på tur. Ja,
2: selvfølgelig. Det går an. Det går an.
0: Ja.
2: Det riktig.
1: Mm.
2: Det både for gutter og jenter da.
1: Ja.
0: Men 12
2: sier
0: jeg I dag.
2: Da må jeg finne 12 da, må leite litt, ja. Blandet I hull. Elisabeth Rån kan ta med seg den dit jeg reiser. Rundt omkring. Gratulerer til Elisabeth Rån.
0: Takk, gratulerer, venner.
2: Og skriver smykkeskrin her, ja.
0: Så vi får se hvem som den heldige vinneren av disse flotte strikka sokkene da. Det veldig mer sånn herrestørrelse, tror jeg, på de her. De er jo gitt av en lytter som har vært så flink å strikke, så det må vi takke lytteren for. Det er jo skikkelig, dette er skikkelig fint håndverk og godt gjort dette her, så det er en som får på fredagen. Det passer bra nå når vi inne i høstmånden.
2: Ja, vi inne i høstmånden, ja. Selv om vi går i sommerklær fortsatt.
0: Ja da,
1: det er jo... Så må det være godt med ullodder til vinteren uansett, tenker jeg.
0: Ja,
2: ja.
1: Ja.
0: Da har man skodd for vinteren når den tiden kommer og kulla.
1: Det er akkurat det. Slett om jeg har vært for fryset.
0: Det gjør man.
2: Det er helt sikkert.
0: Så det er det på fredagen, så da får vi se hvem som vinner den da. Nei, men da får vi takke Sandra Katrine Andersen, som under opplæring her, og Ronny Nymoen, som lærer opp Sandra nå i dag, og så takker for mye så får hjelp av.
2: Jo, det er helt høyden, ja.
0: Så det er nye muligheter igjen i morgen.
2: Ja.
0: Det er vel flott. Takk for dere.
2: Ha det.
1: Ha det.
0: Og så er det jo snart sånn at det blir noen oppdatering på både lokale nyheter, og så kommer jeg med en ettermiddagssending som vi skal ta med oss etter det, så får du med deg siste nytt først i hvert fall, som jeg tar med i lokale nyhetene. Men som sagt, følg gjerne med videre. Men uansett, takk for at du har vært med i Ring og Vinn i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 7. september. Nødetatene er mandag ettermiddag på Krødderfjordveien ved Ørgenvika etter melding om trafikkulykke hvor en bil er involvert. Fører av bilen blir sjekket ut av ambulanse, opplyser operasjonsleder Robin Andreas Bakstrøm. Meldingen om ulykka kom fra politiet klokka 14.01, selv om hendelsen skjedde klokka 13.07. Trafikken ble dirigert i et felt, og klokka 14.50 melder Bakstrøm i politiloggen at bilføreren, en mann i 50 år, er henvist legevakta for en sjekk. Bilen er berget, og veien er åpnet for normal ferdsel, og politiet avslutter på sted og oppretter sak. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det er ikke alle som får tømt søpla når den skal. Grunnen er ofte feilparkerte biler og gateparkering. Det er ikke alltid mye som skal til. En bil som står uheldig parkert kan i enkelte tilfeller hindre renovasjon for flere husstander, selv om de andre husstandene selv har gjort alt riktig, sier Marte Kristin Brensrud, kommunikasjonssjef i renovasjonsselskapet for Drammens region RFD. Bakgrunnen for uttalelsen er at RFD gjentatte ganger opplever at deres mannskaper rett og slett ikke kommer fram til kundene med søppelbilen, fordi feilparkerte biler og trange gater gjør framkommeligheten umulig. Vi har dessverre ikke fått hentet restavfall og matavfall hos deg på tømmedagen 12. august. Da parkerte bilen hindret renovasjonsbilen i å komme fram. Beklager at du ikke har fått beskjed om dette tidligere, skriver RFD i et brev til en kunde i Drammen. Kunden fikk et beskjed om at han ville få tilsendt en ekstra sekk for restavfall som han kunne sette av ved siden av søppeldunken fram til neste ordinære henting. Det er jo veldig irriterende at søpla ikke blir hentet. Det har skjedd før også, sier mannen til Drammens Tidende. Han ønsker ikke å stå fram med navn og adresse. Jeg er også bekymret for at den begrensede framkommeligheten kan skape problemer for brannvesenet eller andre utrykningskjøretøy dersom det skulle oppstå en nødsituasjon, sier mannen. Han er definitivt ikke alene om utfordringene. Og hvor ofte oppstår dette? Hittil i 2026 har vi registrert totalt 720 meldinger i kategorien hindring i vei gårdsplass. Det er viktig å presisere at ikke alle disse skyldes gateparkering. Kategorien omfatter ulike typer hindringer. Det kan være biler som står parkert i gata, men ofte er det også andre hindringer som veiarbeid og graving, svarer Brensrud. Ved mange av tilfellene når det kommer meldinger om utfordringer og hindringer knyttet til framkommelighet, så drar renovatøren tilbake når hindringen er fjernet for å hente avfallet. De 720 meldingene gjelder hele RFDs område, Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker. Kommunikasjonssjefen påpeker at det ofte ikke holder at RFDs biler klarer å snike seg fram. Renovasjonsbilen er stor, de må ha plass til å stoppe, manøvrere og snu på en trygg måte. Hvis parkerte biler gjør at bilen ikke kommer fram, eller sjåføren vurderer at det ikke er forsvarlig å kjøre inn, kan konsekvensen være at avfallet ikke blir hentet som planlagt, sier hun og fortsetter. Sikkerheten kommer alltid først, og sjåføren må vurdere om tømmingen kan gjennomføres uten fare for mennesker. Parkerte biler, eiendom og renovasjonsbilen. Og utfordringen kan være større om vinteren, når snø og brøytekanter gjør at gatene smalere, og det samtidig blir mindre plass til parkering. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Vi har med oss litt sport. Sebastian sikret sitt tredje strake gull. Gull både i World Tour og NM ble i helgen toppa med seier i U20-EM for Sebastian Kjemperud fra Vikersund. Volleyballspilleren har vært inne i en svært god periode og sikret i helgen den tredje strake gullmedaljen etter sterke resultater både internasjonalt og på seniornivå i Norge. Gullmedaljen det er snakk om skriver seg fra World Tour, Burundi, NM for seniore og nå sist U20-EM i Italia. Det er vanskelig å beskrive hvor stort dette er. Tre gull på rad er langt over det vi kunne håpe på. Det viser at trening og arbeidet vi har lagt ned gir resultater, sier Sebastian Kjemperud. Etter NM-gullet som han vant sammen med storebror Jona, gikk turen direkte videre til Italia. Der representerte Sebastian Norge sammen med Johannes Ringøen i U20-EM og leverte nok en gang på høyeste nivå. Neste utfordring kommer allerede kommende uke. Da reiste Kjemperud til Spania for å representere Norge i U22 Europamesterskapet. Med tre strake gullmedaljer i bagasjen går Sebastian Kjemperud inn i mesterskapet med stor selvtillit og en imponerende seiersrekke. Og dette skriver da bygdeposten.no. To menn i 50-åra skal ha kommet i håndgemeng med hverandre etter en trafikkhendelse i Storgata i Hønefoss sentrum mandag ettermiddag. Politiet melder om dårlig stemning i etterkant av det de beskriver som en trafikal situasjon, skriver det skal ha oppstått en håndgemeng mellom to menn i 50-åra fordi det ene mente at den andre kjørte uforsvarlig, skriver operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Og han opplyser videre om at en patrulje har vært ute og megla mellom partene og fått forklaring av hendelsesforløpet løpet fra de to mennene. Ifølge Ringerikes Blad journalist der i sentrum skal det ikke være tegn etter hendelsen i Storgata per 15.50. Det meldes også ikke om noe personskade som følge av hendelsen, og politiet vurderer nå om hendelsen skal anmeldes eller ikke, og saken oppdateres, og det skriver ringblad.no. Onsdag 9. september vil Ringeriksbadet på Heggelandsmoen holde stengt i forbindelse med kong Haralds gravferd. Vi ønsker å vise respekt og legger til rette for ro og stillhet, skriver de i egne kanaler. Gravferdsseremonien er klokka 13 i Oslo Domkirke, men gjestene må være ute av bassenga innen klokka 12.30. Dørene åpnes igjen klokka 14. Takk for forståelsen, avslutter Ringeriksbadet i meldinga. Tidligere har Ringerikes Blad skrevet at HRA vil holde gjenvinningsstasjonene stengt under gravferden. Og dette skriver altså da ringblad.no. Politiet har sikret flere personer for vold og medvirkning til vold etter at en mann ble slått i huet med en batong. Lørdag 6. juni ble en Hønefossmann kjørt til sykehus etter at to ukjente personer skal angripe ham hjemme. Han skal ha blitt slått i huet med batong og blødde mye. Mannen ble utskrevet fra sykehuset samme kveld. Noen timer før han ble angripet skal mannen ifølge politiet ha utøvd vold mot samboeren sin. Hun skal ha blitt skadet, og hun forlot stedet, og formiddagen etter ble mannen oppsøkt av minst to personer. Politiadvokat Jan Eirik Arvesen opplyste noen dager senere at politiet mistenkte at volden mot mannen var en hevnaksjon etter den påståtte volden mot kvinnen. Hun ble sikta for kroppsskade eller medvirkning til det. I løpet av etterforskningen har mistanken mot kvinnen blitt betydelig svekka, sier Arvesen nå. Det er funnet holdepunktet som taler imot at hun har oppfordret til voldshendelsen. Saken er henlagt for hennes vedkommende, opplyser politiadvokaten. Og politiet har identifisert flere som er sikta for volden og eller medvirkning til volden. Arvesen vil ikke si hvor mange som er sikta. Han forteller imidlertid at det er tatt flere avhør og gjort beslag av bl.a. elektronikk og teledata de siste månedene. Det skal blitt også gitt politiet holdepunkter for hendelsesforløp og hvem som var på sted da mannen ble slått. Og det er fortsatt en hovedhypotese at volden har sammenheng med hendelsen som skjedde på natta, og har oppfatning om hva som var motivet, sier politiadvokaten uten å ville utdype. De som nå er sikta for volden er ikke avhørt. De har ikke plikt til å avgi forklaring til politiet. Vi presiserer derfor at vi ikke har fått deres syn på saken, og at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist, understreker Jan Eirik Arvesen, og legger til at politiet håper de sikta vil forklare seg før påtalemyndigheten bestemmer om at de skal tas ut tiltale eller ikke. Og dette skriver ringblad.no. Et minutt stillhet på skolene og mulighet for fri for å følge begravelsen, slik blir onsdag 9. september i Modum-skolen. Modum kommune kommer til å innvilge fri for alle elever som søkes fri for å se kong Haralds bisettelse på TV hjemme. Dermed følger kommunen etter blant andre Oslo, som sendte ut pressemelding om tema onsdag. Vi er kjent med at enkelte familier kan ønske å følge gravferden hjemme. Elever som etter ønske fra foresatte er hjemme for å følge gravferden, ferden gis permisjon og vil ikke få ført fravær siste halvdel av dagen, står det i en melding sendt ut til foresatte ved Stalsberg skole Geithus. Bygdeposten tar kontakt med Kjetil Gulsrud Lundemoen, utviklingsleder for skole i Modum kommune, for å høre om dette er felles politikk for alle bygdas skole. Vi renter en halv dags permisjon til alle som søker om dette, innen gitte frister, og i tillegg følger vi regjeringens oppfordring om et minutt stillhet klokka 13.00 for dem som er på skolen, sier Lundemoen. Regjeringen har sterkt oppfordret til å holde skoler og barnehager åpne. Derfor gjør vi det på denne måten, så har vi gitt handlingsrommet til hver enkel skole om å avgjøre om det skal gjøres noe mer enn ett minutt stillhet. Det kan være å vise bisettelsen enten felles i klasser eller grupper. Dette mener vi det er riktig at skolene og lærerne tar avgjørelsene rundt. De er nærmest elevene og kjenner dem best. Det er jo et viktig poeng at vi heller ikke skal påføre barn sorg, sier Lundemo. I Krøsra er det egen kondolanseprotokoll på skolene, mens det i barnehagen er både blomster og bilder av kong Harald. Alle barna har fått med seg kongens bortgang. Den dagen han gikk bort, markerte vi det, og begravelsen vil bli en naturlig del av skoledagen. Akkurat dette med permisjon har vi ikke snakket om, men hvis noen søker, vil vi selvsagt innvilge det, sier Camilla Bertelsen, rådgiver oppvekst og kultur i Krøsra kommune. Eggedalen er de helt detaljerte planene enda ikke spikra, men rektor Irene Ulen Verste har allerede full kontroll på tidsskjema over hva som skal skje i Oslo onsdag. Vi har fått en del anbefalinger fra utdanningsdirektoratet, disse vil vi etterstrebe i følge og følge, og her ligger blant annet ett minutt stillhet klokka 13.00, nå har vi kirka tett på, og det er jo kirka som skal ringe inn stillheten samt ringe den ut, og det kan det hende vi skal benytte oss av. Så vil dette stå på dagsorden for fellesmøte blant de ansatte mandag, og da kommer vi fram til gode løsninger, sier Ulen Verste. Også herfra understrebes det at kongens begravelse er godkjent permisjonens grunn for dem som ønsker å se begravelsen hjemme som en familie. Og dette skriver da mygdeposten.no. Kommunedirektør Jostein Harm ber politikerne om 500 000 kroner til grundigere undersøkelser av kvikkleira på Nerstad før skolestrukturen kan avgjøres. I arbeidet med å finne framtidens skolestruktur i Sigdal har det blitt diskutert flere alternativer, inkludert gjenbruk eller utbygging av Nerstad skole. Funn av kvikkleir i området har imidlertid skapt usikkerhet både blant innbyggere og administrasjon. Og for å få svar bestilte kommunen en mulighetsstudie for å se på kostnadene ved å sikre grunn. Men nå sier fagfolka stopp. Entreprenørene vil ikke uttale seg om pris eller gjennomførbarhet før det er gjort langt grundigere målinger av grunn. Dette er hovedpunkten i saken som nå skal opp til politisk behandling. Både skole, samfunnshus, barnehage og idrettshall står trygt i dag. Det er først ved eventuelle påbygg eller større endringer at det kreves nye undersøkelser om mulig grunnstabilisering. Fagmiljøet krever nå poretrykksmålinger over tid før de vil vurdere tiltak. I bakgrunnen er kvikkleireskredet i Levanger i 2025 som ble utløst nettopp i forbindelse med arbeid for grunnstabilisering. Kommunedirektøren mener det er uforsvarlig å ta en avgjørelse om fremtidig skolestruktur før man vet sikkert om grunnen på Nerstad kan stabiliseres og hva det vil koste. De nye utvidede grunnundersøkelsene vil koste anslagsvis 500 000 kroner. Kommunedirektøren foreslår at regjeringen tas fra kommunens disposisjonsfond. Om politikerne sier ja til å bevilge pengene i formannskapsmøtet torsdag 10. september, vil en endelig rapport fra Asplan Viak tidligst være klar i slutten av november 2026. Avgjørelsen om fremtidig skolestruktur i Sigdal må derfor settes på vent til rapporten foreligger. Og dette skriver da bygdeposten.no. Et enkelt brev fra Modum kommune til Bane NOR forteller mye om hva som er planen for et midlertidig modulrådhus i Vikersund. Etter at rådhuset i Vikersund ble stengt på grunn av asbest, er kommunens ansatte spredt på 7 forskjellige lokaliteter samt noe hjemmekontor. Politikerne har allerede bestemt at dette skal erstattes av et midlertidig rådhus i form av moduler for å kunne bruke mer tid på å vurdere og bestemme hva man skal gjøre som permanent løsning. Som Bygdeposten tidligere har skrevet, er planen å sette opp modulbygget nærmere Vikersund sentrum enn dagens rådhus, og nærmere bestemt ca. 300 meter sør for dagens rådhus. Valget bygger på at en ikke ønsker å sette opp modulrådhuset rett ved rådhuset, siden det da vil skape hindringer ved en fremtidig renovering, riving, og en ønsker heller ikke å plassere det for langt unna rådhuset, siden kulturhuset fortsatt er åpent og rommer kommunens servicetorg og kundemottak, skriver kommunalsjef Dag Funder i et brev til Bane NOR. Og brevet er sendt til Bane NOR fordi det ligger innenfor jernbanens såkalte influensområde, altså et område der jernbanen har innflytelse eller kan sette sett da begrensninger. Det betyr at Bane NOR må gi dispensasjon for at bygget skal kunne settes opp her. I brevet framkommer flere nye og interessante opplysninger, blant annet bekreftes det at planen er et treetasjes bygg. Det står også at midlertidigheten forventes å vare i 5 til 6 år, og kommunen søker om dispensasjon for etablering i 6 år. Brevet avslører også at de skal jobbe i rådhuset må belage seg på noe lengre gangavstand fra parkeringsplass til kontor, for selv om det er parkeringsplasser både like nord og sør for modulbygget, skal disse først og fremst benyttes som korttids- og handicapplasser. Trafikkmønstre for kunder og parkering for ansatte vil bli det samme som det er i dag, siden servicetorg er i kulturhuset, og ansatte skal bruke dagens parkeringsplasser ved rådhuset. Selv om området ligger innenfor influensområdet, poengterer det at arealet ligger innenfor et område regulert til boligbebyggelse. Samtidig er ikke området utbygd i samsvar med reguleringsplanen, og kommunen mener det er lite sannsynlig at det vil skje de neste 6 årene. Kommunen ser heller ingen andre interessekonflikter mellom jernbanen og etableringen av et modulrådhus. Dette skriver da bygdeposten.no. En ny politisk høst står for døra, og like sikkert som at vinteren er i anmarsj, er det at politikerne nok en gang skal diskutere SFO-løsninger i Krøsra. Krøsra har en barneskole og 2 SFO-er. Det er i hvert fall hva som er vedtatt. Etter oppstart av den midlertidige skoledriften ved Krøsra ungdomsskole har det kommet fram utfordringer knyttet til den planlagte gjennomføringen av SFO i samfunnshuset på Krøderen, står det i sakspapiret til formannskapsmøtet torsdag 10. september. Bygge- og anleggsvirksomheter rundt samfunnshuset og skolen på Krøderen skaper utfordringer knyttet til elevenes sikkerhet og muligheten for å etablere et godt og hensiktsmessig SFO-tilbud, heter det videre. Det pekes samtidig på at bruken av samfunnshuset til SFO vil legge begrensninger på annen bruk og utleie av lokalet. Et godt SFO-tilbud krever at samfunnshuset innredes med ulike zoner for lek og aktivitet. En slik innredning må i stor grad stå fast gjennom perioden. Dette vil begrense muligheten for annen bruk og utleie av samfunnshuset, og samtidig medfører behov for rødding, rigging og nødvendig renhold dersom lokalene skal benyttes til andre formål. Det er ikke tilgjengelige ressurser til å rigge lokalene opp og ned på daglig basis, skriver kommunedirektøren i saksutredninga. Skoleledelsen og kommuneadministrasjonen har sett og diskutert 2 mulige løsninger. Den ene innebærer SFO i samfunnshuset på Krøderen, med de begrensningene som ligger i dette også for utleie av lokale. Den andre løsningen er å samle SFO ved Krøsra barneskole på Nordhusund i hele perioden med midlertidig skoledrift. Den største nedsida med denne løsningen er praktiske utfordringer for foresatte fra Krøderen. Likevel er det alternativet 2 det konkluderes med er at det er det beste og som foreslås som vedtak. Politikerne skal altså si sitt, først i formannskapsmøtet, så i kommunestyret slutten av måneden. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Ja, og med det så kan undertegne Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God ettermiddag, uka her på lufta denne mandagen, den 7. september er det blitt. Og i dagens sending så skal vi sette litt rande på litt mer statistikk. Vi skal innom Meteorologisk institutt om hvordan sommeren i Norge har vært. Og de skriver så normal at den nesten er unormal. Mer om det skal du føre om i dag. Det blir også titt på trafikk. Vi skal innom vær. Vi skal også få med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger, og det blir musikk og reklame oss i løpet av denne sendingen her. Men vi skal nå i hvert fall by på musikken, og det vi skal starte opp med som første låt ut i denne sendingen her, som vi skal få med oss nå helt i starten. Det skal vi nå få med oss noen toner, og det blir ifra Amy Grant, og her kommer hun med That's What Love Is For.

Grafikrapporten. Vi opp til Noresund og Ringnesveien mellom Kringlingheimen og Nedre Nore på fylkesvei 2896. Der det veiarbeid og også lysregulering. Og arbeidet der skal pågå fram til 30. oktober. Så det på riksvei 350, da vi på mellom Dråsum og Nakkerud. Ved Hellum og ved Fjellsag så det veiarbeid og også lysregulering. Og det arbeidet skal pågå fram til 18. september. Så skal vi til E134 ved Steinberg, mellom Steinbergveien bru og Lo bru. På Europa 134 så det veiarbeid. Veien stenges i kveld klokka 21, og der vil veien være stengt. Omkjøringen da skilta mens arbeidet pågår. Det gjelder retning mot Kongsberg, og fra klokka 21 også, og fram til klokka 5 i morgen tidlig. Arbeidet skal pågå fram til 8. september. Så skal vi til fylkesvei 35 nede ved Eikern og ved Tryterud. Det da mellom Stubben og Brekkeskåka. Der det veiarbeid, det vil også bli lysregulering, og arbeidet skal holde på fram til 30. september. Ellers så kan vi også ta med oss på strekninga da ved Sundvolden. Det da mellom Paddevika og Løkkevika, så det flere påvirka kjørefelt. Veien blir stengt i korte perioder, fartsgrensa tatt til 50, og det vil også bli stengt i perioder, og det fra 2. september og fram til 30. september, som da arbeidet da skal pågå. Så det da ved Vik og mot V-krysset da, så retning mot Hønefoss, manuell dirigering. Det vil arbeidet starte opp i kveld klokka 21, og det skal pågå fram til klokka 6 i morgen tidlig. Arbeidet skal pågå fram til 1. november. Ser du noe i trafikken, så ring gjerne 3101 5810. Vi skal straks ta en titt på været, men før det så får vi litt fra vår annonsør.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Elleville Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Det er meldt skyet vær utover denne ettermiddagen. Det er snakk om temperaturer på 19 grader. Til kvelden så får vi 18, og det er meldt også. Det kan komme noe regn, altså komme opp mot en par millimeter på det meste. I morgen så blir det først en skyet vær type. Litt i natt så er det meldt overskyet 16 grader. Det kan komme noe få regnbyger utover morgenkvisten og utover mot formiddagen. Temperaturer på en 13 grader, og så er den opp igjen 16-17 grader ut ettermiddagen og kvelden. Og da er det også muligheter for sol og en fin ettermiddag og kveld i hvert fall, med kan Meteorologisk institutt melde om. Så er det sola da. Den står opp i dag klokka 06.29 og går ned klokka 20.05. Da har nå blitt 5 timer, den og 13 minutter kortere enn siden sommersolvær. Vi skal innom Meteorologisk institutt i denne sendingen, for de har nemlig sett på hvordan sommeren i Norge har vært, og så normal at den nesten er unormal, skriver de. Mer om det skal vi få med oss etter musikk fra Roxette og Spending My Time.

ta med en sak her fra Meteorologisk institutt, som vi har fått en pressemelding og som jeg har fått fra NTB om, og det angående sommeren i Norge, og så normal at den nesten unormal, skriver de. Temperaturen i sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene i Norge, og fra sommeren i store deler av Europa. Sommerens høytrykk i Europa har sendt lavtrykka til Norge, sier klimaforsker Ketil Thunheim. Flere land opplevde fire eller fem perioder med hetebølger som varte lenge, og det ble satt en rekke varmerekorder. I Norge var det mye mildere, selv om vi målte to hetebølger, og temperaturen er over 34 grader i noen deler av landet. Det var uvanlig varmt på Svalbard i juni, og når Europa har et stabilt høytrykk, særlig over sentral- eller sør-Europa, blir vestavindsbeltet og jetstrømmen ofte presset nordover, som gir mange lavtrykk for våre områder, forklarer Thunheim. Dette ga oss en sommer som var kjøligere enn vi vant til fra de siste årene. De tre siste somrene alle på topp 10-lista over varmeste somre vi har målt, og den siste noenlunde normale norske sommeren var i 2016. Selv om sommeren i Norge i snitt den kjøligste siden 2017, så det store variasjoner. Det har vært store regionale forskjeller. Noen fylker var kalde og våte, mens andre var varme og tørre, sier klimaforsker på Meteorologisk institutt Ketil Thunheim. Trondheim fikk 15 sommerdager, men ingen høysommerdager i hele sommer. Høysommerdager i Norge en dag der maksimumstemperaturen 25 grader eller mer. Bergen fikk sin varmeste dag så sent som 26. august med 26 grader, men det var heller unntaket den måneden. I sum fikk de 24 sommerdager gjennom sommeren. Tromsø endte i år på skarve 9 sommerdager og 1 høysommerdag. Det lite sammenlignet med tidligere år, og de siste 10 sommersesongene så har Tromsø fått over 17 sommerdager i gjennomsnitt. Vi må tilbake til 2012 for å finne færre sommerdager. Den gang ble det bare 2. Så det varmest i Drammen, det det sentrale Østlandet som har hatt den varmeste og tørreste sommeren i år. Drammen fikk flest høysommerdager med 32 totalt,

Nord-Norge minnet mer om høst og vår enn sommer i juli fikk deler av Sør-Norge en hetebølge midt i måneden. Og vi var tross alt det heldige med juli måneden og fikk ikke den intense varmen som de hadde lenge sør i Europa, sier Tunheim, og en femdags hetebølge ble målt i juni i Kongsberg og Nelaug. Og i juli var det en større hetebølge som varte i 9 dager, flere steder på Østlandet og også på Vestlandet ble det målt hetebølger noen dager denne måneden. Og etter en varm avslutning så ble juni varmeste måned noensinne målt for flere stasjoner på Svalbard, og Jan Mayen slo sin rekord fra 1930. Det er dessverre ikke overraskende at det slås temperaturrekorder på Svalbard og Jan Mayen, siden det er i Arktis oppvarminga skjer raskest, sier klimaforsker Tunheim. Og på Svalbard lufthavn ble sommeren den 6. varmeste registrert, der 2024 fortsatt står som den varmeste. Norge som helhet fikk litt mer regn enn normalt denne sommeren, og spesielt i juni regnet det mer enn normalt. Og det er den 16. våteste sommersesongen i måleserien som går tilbake til 1901, sier Tunheim. Mange opplevde at ferien regnet bort, men det var store regionale forskjeller denne sommeren. Noen steder regnet det nesten ikke, og det lå lenge ute varsel om skogbrannfare flere steder i Sør-Norge. I det gamle fylket Vest-Agder var det ikke, når det ikke vært så tørt siden 1997. I nedbørregionen Sør-Vestlandet har det ikke vært så tørt i sommersesongen på 20 år. Andre deler av landet fikk nesten 40% mer nedbør enn normalt. Ja, sommeren ble våt flere steder i Vestland, Trøndelag og Nord-Norge. I de gamle fylkene Sogn og Fjordane så er sommersesongen den 4. våteste i serien, som går tilbake til 1901. 40% mer enn det som er normalt. Og også august ble en måned med kontraster, i hvert fall når det gjelder nedbør, sier Tunheim. For landet sett under ett så endte temperaturen i august litt under det som er normalt for dagens klima. Det er heller ingen fylke som utpeker seg som spesielt varme eller kalde. Den var jevnt over midt på tre, kjølig. Og det har vært det varierende mengde regn som har falt over landet. Flest millimeter fikk stasjonen Hovlandsdal i Fjaler i Vestland med 446,8 millimeter, som er 87% mer nedbør enn normalt. Tørrest var det ved Pasvik-Svanvik i Sør-Varanger i Finnmark, hvor det kom 14,2 millimeter, som er 79% mindre nedbør enn normalt. Så slik kan Meteorologisk institutt da se når det gjelder vær også. Og det er også så normalt at det nesten er unormalt, som de sier. Temperaturen i sommer, det endte også like over det som er normalt for dagens klima. Og sesongen, den skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene i Norge, og fra sommeren i store deler av Europa, som de kom med i sin pressemelding da, for å oppsummere sommeren i år da. Det er det Meteorologisk institutt da kan si oss da, som vi har fått ifra NTB om i denne pressemeldingen som vi har mottatt.

0: Det var Synne Vode med Heime. I det klokken har blitt 12 minutter over 5. Denne mandag setter vi her i programmet God Eftan Midtfyke, som nærmer seg slutten. Vi skal ha med oss noen kjøp og salg og arrangementsmedia også. Det kommer da etter reklamen og egenreklamen. Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
0: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september, så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå. Og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Gjetus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet vi i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen, den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Gjethus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiomingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før, da. Klokka 20, da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Skjer det noe i Midtfylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
1: Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinger. Så det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert så kan du ringe 463 151. Det var altså 463 18151. Så en Tiki båthenge som selges. Den passer til 16 og 18 fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her så kan du ringe 952 82 680. 952 82 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

skal ta med oss fra Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som innkaller til ekstraordinært årsmøte i morgen, tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18.00. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet, det dette. Landsmøte i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv så etter kort tid, og første nestleder Norunn Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsorden står det 1. godkjenning av innkalling og saksliste, 2. valg av dirigent og protokollsekretær, og 2. til å underskrive protokollen, 3. valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4. forslag på delegat til landsmøte 2026. Etter å ha avholdt ekstraordinært årsmøte har vi det et åpent medlemsmøte. Der det på dagsorden tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus og kaffe og kaker. Og det er velkommen, og det er hilsens styre. Det er også ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte i morgen, også på tirsdag, det Hørselsforbundet Modum og Sigdal. Så det litt ifra Modum menighet også vi skal ta med oss også. Og der kan de fortelle om at i morgen på tirsdag, da 8. september, er formiddagstreff på Vikersund menighetssenter klokka 11, påsmurt mat, kaffe, underholdning og utlodning. Du hjertelig velkommen. Krik starter opp på NMU, altså Nordre Modum Ungdomsskole, torsdag klokka 19. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen. Heggen Gospel øver hver fredag klokka 19 på Vikersund menighetssenter. Alle er velkommen. Det da fra Modum menighet da, som forteller det. Så det litt andre ting vi også skal nevne også, og det til lørdagen. Da det god gammeldags bazar. Butterfly Friends arrangerer det på frivillighetssentralen i Vikersund lørdag 12. september klokka 15. Det blir salg av året i trepinne med 10 tall, hvor på hver pinne, og har du vinnerløkke, så kan du faktisk vinne 10 ganger på den samme pinnen. I forkant har vi solgt lodd til rollbøker, og de bøkene blir også trekt denne dagen. Vi har fått mange fine gevinster, pluss vi får 8 fruktkurier. Alt skal ut denne lørdagen den 12. september. Vi serverer gratis kaffe og deilige hjemmebakte kaker og lysbildeframvisning om prosjektet Butterfly Friends. Velkommen til en hyggelig time. Hilsen damen i Butterflys bruktbutikk, som også sender en stor takk til alle dere som kommer med varer, og til oss og alle dere som kommer innom å handle. Det stor hjelp for Butterflys Friends 1500 elever som får fri skole, pluss et varmt måltid hver skoledag. Så de altså har god gammeldags bazar også, som arrangeres på frivillighetssentralen Vikersund også. Butterfly Friends har det lørdag 12. september klokka 15 det. Så det til lørdagen Heavy Touch etter arrangementet, høstens rockefest på Folkvang 12. september. Dørene åpnes klokka 19, aldersgrense det 18 år, og det blir også salg av drikke og mat. Og av musikken man kan føre der, det av gruppene Rainbow, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin, Bowie, The Who, AC/DC, Eurosmith, Alice Cooper, ZZ Top, Deep Purple og Judas Priest. Det musikken, Ted, som du kan få høre på Heavy Touch etter det også. Det Folkvang 12. september. Nå til lørdagen så det arrangementet. Så det en ting til vi skal ta med helt på tampen her, og det gjelder den internasjonale eldredagen. Det avholdet 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket. Åpning ved leder Geir Jonsen, musikk ved Evergrønt, og tale av ordfører Sunni Grøndal Aamodt. Blåfarverket 250 over Stian Kristoffersen, musikk med Evergrønt, og blir bevertning, gryterett, kaffe og kake, og det også med avslutning. Så det også 29. september også, den internasjonale eldredagen 2026. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss. Det kan du gjøre ved å ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei sende denne mandagen. Nå på tampen her så vil jeg bare si det at nå har vi også fått våre jubileumskrus i hus også. Så har jeg nevnt det, sånn at vi har måttet bestille nye krus for oss å få... Det har jo vært en del krus vi har delt ut nå under radiobingo blant annet, for nå sånn at alle som vinner i løpet av bingo-omgangen og som ikke har krus fra før, de vinner også et krus nå i bingoen. Så da i hvert fall de i huset her som har mulighet for å hente dem her i lokalene våre. Nå det sånn at det blir ettermiddagsmusikken som følger deg nå videre frem mot klokka blir 18, og det går slag og slag utover hele kvelden. Jeg enig Nikolai, takk for følge, og ønsker en fortsatt fin mandag ettermiddag og kveld, og så høres vi igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Nå til radiostasjonen med Buskeruds beste musikkmiks. Dette er Radio Modum.

0: gjorde. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne mandagen den 7. september. Nødetatene mandag ettermiddag på Krødefjordveien ved Ørgenvika etter melding om trafikkulykke hvor en bil involvert. Fører av bilen blir sjekket ut av ambulanse, opplyser operasjonsleder Robin Andreas Bakstrøm. Meldingen om ulykka kom fra politiet klokka 14.01, selv om hendelsen skjedde klokka 13.07. Trafikken ble dirigert I et felt, og klokka 14.50 melder Bakstrøm I politiloggen at bilføreren, en mann I 50 år, henvist legevakta for en sjekk. Bilen berget, og veien åpnet for normal ferdsel, og politiet avslutter på sted og oppretter sak. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det ikke alle som får tømt søpla når den skal. Grunnen ofte feilparkerte biler og gateparkering. Det ikke alltid mye som skal til. En bil som står uheldig parkert kan I enkelte tilfeller hindre renovasjon for flere husstander, selv om de andre husstandene selv har gjort alt riktig, sier Marte Kristin Brensrud, kommunikasjonssjef I renovasjonsselskapet for Drammens region RFD. Bakgrunnen for uttalsen at RFD gjentatte ganger opplever at deres mannskaper rett og slett ikke kommer fram til kundene med søppelbilen, fordi feilparkerte biler og trange gater gjør framkommeligheten umulig. Vi har dessverre ikke fått hentet restavfall og matavfall hos deg på tømmedagen 12. august, da parkerte biler hindret renovasjonsbilen I å komme fram. Beklager at du ikke har fått beskjed om dette tidligere, skriver RFD I et brev til en kunde I Drammen. Kunden fikk et beskjed om at han ville få tilsendt en ekstra sekk for restavfall, som han kunne sette ved siden av søppeldunken fram til neste ordinære henting. Det jo veldig irriterende at søpla ikke blir hentet. Det har skjedd før også, sier mannen til Drammens Tidende. Han ønsker ikke å stå fram med navn og adresse. Jeg også bekymret for at den begrensede framkommeligheten kan skape problemer for brandvesenet eller andre utrykningskjøretøy dersom det skulle oppstå en nødsituasjon, sier mannen. Han definitivt ikke alene om utfordringene. Og hvor ofte oppstår dette? Hittil I 2026 har vi registrert totalt 720 meldinger I kategorien hindring I vei gårdsplass. Det viktig å presisere at ikke alle disse skyldes gateparkering. Kategorien omfatter ulike typer hindringer. Det kan være biler som står parkert I gata, men ofte det også andre hindringer som veiarbeid og graving, svarer Brensrud. Ved mange av tilfellene når det kommer meldinger om utfordringer og hindringer knyttet til framkommelighet, så drar renovatøren tilbake når hindringen fjernet for å hente avfallet. De 720 meldingene gjelder hele RFDs område, Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker. Kommunikasjonssjefen påpeker at det ofte ikke holder at RFDs biler klarer å snike seg fram. Renovasjonsbilen stor, vi må ha plass til å stoppe. Manøvrere og snu på en trygg måte hvis parkert

0: borte bilen gjør at bilen ikke kommer fram, eller sjåføren vurderer at det ikke er forsvarlig å kjøre inn, kan konsekvensen være at avfallet ikke blir hentet som planlagt, sier hun og fortsetter. Sikkerheten kommer alltid først, og sjåføren må vurdere om tømmingen kan gjennomføres uten fare for mennesker. Parkerte biler, eiendom og renovasjonsbilen. Og utfordringen kan være større om vinteren, når snø og brøytekanter gjør gatene smalere, og det samtidig blir mindre plass til parkering. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Vi har med oss litt sport. Sebastian sikret sitt tredje strake gull. Gull både i World Tour og NM ble i helga toppa med seier i U20-EM for Sebastian Kjemperud fra Vikersund. Volleyballspilleren har vært inne i en svært god periode og sikret i helga den tredje strake gullmedalja etter sterke resultater både internasjonalt og på seniornivå i Norge. Gullmedalja det er snakk om skriver seg fra World Tour, Burundi, NM for seniore og nå sist U20-EM i Italia. Det er vanskelig å beskrive hvor stort dette er. Tre gull på rad er langt over det vi kunne håpe på. Det viser at trening og arbeidet vi har lagt ned gir resultater, sier Sebastian Kjemperud. Etter NM-gullet som han vant sammen med storebror Jona, gikk turen direkte videre til Italia. Der representerte Sebastian Norge sammen med Johannes Ringøen i U20-EM og leverte nok en gang på høyeste nivå. Neste utfordring kommer allerede kommende uke. Da reiste Kjemperud til Spania for å representere Norge i U22 Europamesterskapet. Med tre strake gullmedaljer i bagasjen går Sebastian Kjemperud inn i mesterskapet med stor selvtillit og en imponerende seiersrekke. Og dette skriver da bygdeposten.no. To menn i 50-åra skal ha kommet i håndgemeng med hverandre etter en trafikkhendelse i Storgata i Hønefoss sentrum mandag ettermiddag. Politiet melder om dårlig stemning i etterkant av det de beskriver som en trafikal situasjon, skriver det skal ha oppstått en håndgemeng mellom to menn i 50-åra fordi den ene mente at den andre kjørte uforsvarlig, skriver operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Og han opplyser videre om at en patrulje har vært ute og meglet mellom partene og fått forklaring av hendelsesforløpet fra de to mennene. Ifølge Ringerikes Blad journalister i sentrum skal det ikke være tegn etter hendelsen i Storgata per 15.50. Det meldes også ikke om noe personskade som følge av hendelsen, og politiet vurderer nå om hendelsen skal anmeldes eller ikke, og saken oppdateres, så det skriver ringblad.no. Onsdag 9. september vil Ringeriksbadet på Heggelandsmoen holde stengt i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Vi ønsker å vise respekt og legger til rette for ro og stillhet, skriver de i egne kanaler. Gravferdsseremonien er klokka 13 i Oslo Domkirke, men gjestene må være ute av bassenga innen klokka 12.30. Dørene åpnes igjen klokka 14. Takk for forståelsen, avslutter Ringeriksbadet i meldinga. Tidligere har Ringerikes Blad skrevet at HRA vil holde gjenvinningsstasjonene stengt under gravferden. Og dette skriver altså da ringblad.no. Politiet har sikret flere personer for vold og medvirkning til vold etter at en mann ble slått i huet med en batong. Lørdag 6. juni ble en Hønefossmann kjørt til sykehus etter at to ukjente personer skal angripe ham hjemme. Han skal ha blitt slått i huet med batong og blødde mye. Mannen ble utskrevet fra sykehuset samme kveld. Noen timer før han ble angripet skal mannen ifølge politiet utøve vold mot samboeren sin. Hun skal ha blitt skadet, og hun forlot stedet, og formiddagen etter ble mannen oppsøkt av minst to personer. Politiadvokat Jan Eirik Arvesen opplyste noen dager senere at politiet mistenkte at volden mot mannen var en hevnaksjon etter den påståtte volden mot kvinnen. Hun ble siktet for kroppsskade eller medvirkning til det. I løpet av etterforskningen har mistanken mot kvinnen blitt betydelig svekket, sier Arvesen nå. Det er finnet i holdepunktet som taler imot at hun har oppfordret til voldshendelsen. Saken er henlagt for hennes vedkommende, opplyser politiadvokaten. Og politiet har identifisert flere som er siktet for volden og eller medvirkning til volden. Arvesen vil ikke si hvor mange som er sikta. Han forteller imidlertid at det er tatt flere avhør og gjort beslag av blant annet elektronikk og teledata de siste månedene. Det skal blitt også gitt politiet holdepunkter for hendelsesforløp på hvem som var på sted da mannen ble slått. Og det er fortsatt en hovedhypotese at volden har sammenheng med hendelsen som skjedde på natta og har oppfatning om hva som var motivet, sier politiadvokaten uten å ville utdype. De som nå er sikta for volden er ikke ikke avhørt. De har ikke plikt til å avgi forklaring til politiet. Vi presiserer derfor at vi ikke har fått deres syn på saken, og at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist, understreker Jan Eirik Arvesen, og legger til at politiet håper de sikta vil forklare seg før påtalemyndigheten bestemmer seg om at de skal tas ut tiltale eller ikke. Og dette skriver ringblad.no. Et minutt stillhet på skolene og mulighet for fri for å følge begravelsen, slik blir onsdag 9. september i Modum-skolen. Modum kommune kommer til å innvilge fri for alle elever som søkes fri for å se Kong Haralds bisettelse på TV hjemme. Dermed følger kommunen etter blant andre Oslo, som sendte ut pressemelding om tema onsdag. Vi er kjent med at enkelte familier kan ønske å følge gravferden hjemme. Elever som etter ønske fra foresatte er hjemme for å følge gravferden, gis permisjon og vil ikke få ført fravær siste halvdel av dagen, står det i en melding sendt ut til foresatte ved Stalsberg skole Geithus. Bydeposten tar kontakt med Kjetil Gulsrud Lundemoen, utviklingsleder for skole i Modum kommune, for å høre om dette er felles politikk for alle bygdas skole. Vi renter en halv dags permisjon til alle som søker om dette, innen gitte frister. I tillegg følger vi regjeringens oppfordring om et minutt stillhet klokka 13.00 for dem som er på skolen, sier Lundemoen. Regjeringen har sterkt oppfordret til å holde skoler og barnehager åpne. Derfor gjør vi det på denne måten, så har vi gitt handlingsrommet til hver enkelt skole om å avgjøre om det skal gjøres noe mer enn et minutt stillhet. Det kan være å vise bisettelsen enten felles i klasser eller grupper. Dette mener vi det er riktig at skolene og lærerne tar avgjørelsene rundt. De er nærmest elevene og kjenner dem best. Det er jo et viktig poeng at vi heller ikke skal påføre barn sorg, sier Lundemoen. I Krøsra er det egen kondolanseprotokoll på skolene, mens det i barnehagen er både blomster og bilder av Kong Harald. Alle barna har fått med seg kongens bortgang. Den dagen han gikk bort, markerte vi det, og begravelsen vil bli en naturlig del av skoledagen. Akkurat dette med permisjon har vi ikke snakket om, men hvis noen søker, vil vi selvsagt innvilge det, sier Camilla Bertelsen, rådgiver oppvekst og kultur i Krøstra kommune. Eggedal er de helt detaljerte planene ennå ikke spikra, men rektor Irene Ulen Verste har allerede full kontroll på tidsskjema over hva som skal skje i Oslo onsdag. Vi har fått en del anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet, disse vil vi etterstrebe i følge og følge, og her ligger blant annet et minutt stille klokka 13.00, nå har vi kirka tett på, og det er jo kirka som skal ringe inn stillheten, samt ringe den ut, og det kan det hende vi skal benytte oss av. Så vil dette stå på dagsorden for fellesmøte blant de ansatte mandag, og da kommer vi fram til gode løsninger, sier Ulen Verste. Også herfra understrebes det at kongens begravelse er godkjent permisjonsgrunn for dem som ønsker å se begravelsen hjemme som en familie. Og dette skriver da bygdeposten.no. Kommunedirektør Jostein Harm ber politikerne om 500 000 kroner til grundigere undersøkelser av kvikkleira på Nerstad før skolestrukturen kan avgjøres. I arbeidet med å finne framtidens skolestruktur i Sigdal har det blitt diskutert flere alternativer, inkludert gjenbruk eller utbygging av Nerstad skole. Funn av kvikkleire i området har imidlertid skapt usikkerhet både blant innbyggere og administrasjon. Og for å få svar bestilte kommunen en mulighetsstudie for å se på kostnadene ved å sikre grunn. Men nå sier fagfolk har stopp. Entreprenørene vil ikke uttale seg om pris eller gjennomførbarhet før det er gjort langt grundigere målinger av grunn. Dette er hovedpunktene i saken som nå skal opp til politisk behandling. Både skole, samfunnshus, barnehage og idrettshall står trygt i dag. Det er først ved eventuelle påbygg eller større endringer at det kreves nye undersøkelser om mulig grunnstabilisering. Fagmiljøet krever nå poretrykksmålinger over tid før de vil vurdere tiltak. I bakgrunnen er kvikkleireskredet i Levanger i 2025 som ble utløst nettopp i forbindelse med arbeid for grunnstabilisering. Kommunedirektøren mener det er uforsvarlig å ta en avgjørelse om framtidig skolestruktur før man vet sikkert om grunnen på Nerstad kan stabiliseres og hva det vil koste. De nye utvidede grunnundersøkelsene vil koste anslagsvis 500 000 kroner. Kommunedirektøren foreslår at regjeringen tas fra kommunens disposisjonsfond. Om politikerne sier ja til å bevilge pengene i formannskapsmøtet torsdag 10. september, vil en endelig rapport fra Asplan Viak tidligst være klar i slutten av november 2026. Avgjørelsen om framtidig skolestruktur i Sigdal må derfor settes på vent til rapporten foreligger. Og dette skriver da bygdeposten.no. Et enkelt brev fra Modum kommune til Bane NOR forteller mye om hva som planen for et midlertidig modulrådhus i Vikersund. Etter at rådhuset i Vikersund ble stengt på grunn av asbest, er kommunens ansatte spredt på 7 forskjellige lokaliteter samt noe hjemmekontor. Politikerne har allerede bestemt at dette skal erstattes av et midlertidig rådhus i form av moduler for å kunne bruke mer tid på å vurdere og bestemme hva man skal gjøre som permanent løsning. Som Bygdeposten tidligere har skrevet, planen å sette opp modulbygget nærmere Vikersund sentrum enn dagens rådhus, og nærmere bestemt ca. 300 meter sør for dagens rådhus. Valget bygger på at en ikke ønsker å sette opp modulrådhuset rett ved rådhuset, siden det da vil skape hindringer ved en framtidig renovering, riving, og en ønsker heller ikke å plassere det for langt unna rådhuset, siden kulturhuset fortsatt åpent og rommer kommunens servicetorg og kundemottak, skriver kommunalsjef Dag Funder i et brev til Bane NOR. Og brevet sendt til Bane NOR fordi det ligger innenfor jernbanens såkalte influensområde, altså et område der jernbanen har innflytelse eller kan sette begrensninger. Det betyr at Bane NOR må gi dispensasjon for at bygget skal kunne settes opp her. I brevet framkommer flere nye og interessante opplysninger, blant annet bekreftes det at planen et treetasjes bygg. Det står også at midlertidigheten forventes å vare i 5 til 6 år, og kommunen søker om dispensasjon for etablering i 6 år. Brevet avslører også at de skal jobbe i rådhuset må belage seg på noe lengre gangavstand fra parkeringsplass til kontor, for selv om det parkeringsplasser både like nord og sør for modulbygget, skal disse først og fremst benyttes som korttids- og handicapplasser. Trafikkmønstre for kunder og parkering for ansatte vil bli det samme som det i dag, siden servicetorg i kulturhuset, og ansatte skal bruke dagens parkeringsplasser ved rådhuset. Selv om området ligger innenfor influensområdet, poengterer det at arealet ligger innenfor et område regulert til boligbebyggelse. Samtidig ikke området utbygd i samsvar med reguleringsplanen, og kommunen mener det lite sannsynlig at det vil skje de neste 6 årene. Kommunen ser heller ingen andre interessekonflikter mellom jernbanen og etableringen av et modulrådhus. Og dette skriver da bygdeposten.no. En ny politisk høst står for døra, og like sikkert som at vinteren i anmarsj, er det at politikerne nok en gang skal diskutere SFO-løsninger i Krøsra. Krøsra har en barneskole og 2 SFO-er. Det i hvert fall hva som vedtatt. Etter oppstart av den midlertidige skoledriften ved Krøsra ungdomsskole har det kommet fram utfordringer knyttet til den planlagte gjennomføringen av SFO i samfunnshuset på Krøderen, står det i sakspapiret til formannskapsmøtet torsdag 10. september. Bygge- og anleggsvirksomheter rundt samfunnshuset og skolen på Krøderen skaper utfordringer knyttet til elevenes sikkerhet og muligheten for å etablere et godt og hensiktsmessig SFO-tilbud, heter det videre. Det pekes samtidig på at bruken av samfunnshuset til SFO vil legge begrensninger på annen bruk og utleie av lokalet. Et godt SFO-tilbud krever at samfunnshuset innredes med ulike zoner for lek og aktivitet. En slik innredning må i stor grad stå fast gjennom perioden. Dette vil begrense muligheten for annen bruk og utleie av samfunnshuset, og samtidig medfører behov for rødding, rigging og nødvendig renhold dersom lokalene skal benyttes til andre formål. Det ikke tilgjengelige ressurser til å rigge lokalene opp og ned på daglig basis, skriver kommunedirektøren i saksutredninga. Skoleledelsen og kommuneadministrasjonen har sett og diskutert 2 mulige løsninger. Den ene innebærer SFO i samfunnshuset på Krøderen, med de begrensningene som ligger i dette også for utleie av lokale. Den andre løsningen å samle SFO ved Krøsra barneskole på Nordhusund i hele perioden med midlertidig skoledrift. Den største nedsida med denne løsningen praktiske utfordringer for foresatte fra Krøderen. Likevel det alternativet 2 det konkluderes med at det det beste og som foreslås som vedtak. Politikerne skal også si sitt, først i formannskapsmøtet, så i kommunestyret slutten av måneden. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Vi tar en titt på programmet for videre denne mandagen, den 7. september. Nå det straks lokale aktørsendinger som vi skal sette i gang med. Og når den ferdig så får vi litt nyheter, og så det ønsketeamen som med Ronny Nymo. Så etter nyhetene klokka 14 så kommer programmet fra Senstopp Rock'n'Roll som med Thomas Neråsen. Etter nyhetene klokka 15 så det klart for Ring og Vind, og i dag så det undertegnet som skal ha Ring og Vind. Og etter nyhetene klokka 16 så det klart for programmet som heter God Efter Mitt Fylke, og så får vi litt ettermiddagsmusikk frem til klokka blir 18, og da gjennom av dagens lokale aktuelle sending. Og når det ferdig da, sånn cirka klokka 20, så får vi programmet Norsktimen, så med Anders G. Andersen, så det Johan Stupbox når klokka har passert 21, og så får vi litt lokale nyheter etter det, og så ønsketimen med Ronny i et gjennomhør, før da blir musikk inn i natta frem mot klokka blir 1 i natt. Det det vi har by på denne mandag.

Ja, med det så kan undertegnede Nikolai ønske velkommen til en ny lokal aktørsending, og ny uke er blitt den 7. september, skriver vi i dag. I dagens sending så skal vi blant annet innom redningsselskapet, for de har en drukningsstatistikk nå for blant annet august, og hvordan den ser ut, og hvor mange som har omkommet i drukningsulykker i august, det skal du få svar på i denne sendingen. Forutom det så har vi jo noen igjen når det gjelder medarbeidernes halvtimer, og nå er det de vi samarbeider med hos Radio Larvik som vi skal få med oss. Vi skal få med oss to halvtimer i denne sendingen, det er Per Aril Andersen, og så er det Anders G. Andersen som vi skal få med oss i løpet av denne sendingen her i dag. I tillegg til det så skal vi innom ord for dagen dagen i dag. Vi skal ta en titt på været. Vi skal innom politirapporten, se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politilov nå på, gjennom helgen. Så er det jo musikkvisen vi skal ut med. Så skal vi innom ukas lokale utøver. Kjøp og salg og arrangementsmeldinger skal det også bli. Men latterhjørnet, den går ut i dag også. For det er ikke på sin plass å ha med noe humorinnslag riktig ennå, så den venter vi med da, til senere. Det er jo fortsatt en nasjon i sorg, som sagt, frem til nå er det jo på onsdag at Kong Harald sin gravferd finner sted da. Og da skal vi også la alle sendingene våre utgå den onsdagen, så det blir ingen sendinger her den dagen, da blir det kun musikk. Og nyheter da fra radionyhetene, ellers så blir det som sagt musikk den dagen. Vi skal også innom selvfølgelig musikk og reklame, det skal vi også ta for oss i sendingen, og det er da vi starter opp. Vi skal høre på Judy Collins med Both Sides Now.

Roger the Collins med Both Sides Now. Skal ta med oss ord for dagen, og da fra Hanne Wider. Jeg har sagt at det en viktig forskjell mellom menn og parfyme. Parfymen fordufter når man åpner en flaske. Så det en viktig forskjell mellom menn og parfyme. Parfymen den fordufter når man åpner en flaske. Hanne Wider som har sagt det. Det blitt mandag 7. september, en uke 37, og i dag så det Regine og Rose som har navnedag. Regine kom fra latin regina, som betyr dronning, og rose latin rosa, som botanisk rose. Så litt, kan vi også ta med oss at i dag så feirer Brasil 7. september uavhengigheten av Portugal i 1822. Blått i flagget, det viser samme antall stjerner på himmelen som det provinser. Og teksten, det Ordem e Progresso, som betyr orden og framgang. Som det da står i flagget da, med den teksten. Litt historikk i år 1471, den dansk-norske kongen fra 1523, Fredrik den første, han ble født. I 1533, Elisabeth den første, engelsk dronning fra 1558, hun ble født. I 1714, freden i Baden, avslutta den spanske arvefølgekrigen, og Østerrike fikk sørlige Nederland, altså Belgia, og områder i Italia. I 1812 i Russland så stod det blodige slaget ved Borodino, og hverken franskmenn eller russere vant, men Napoleon inntok Moskva. I 1822 Brasil erklærte seg uavhengig av Portugal. I 1860 Napoli ble erobret av frigjøringshelten Giuseppe Garibaldi. I 1860 Granma Moses, eller altså Anna Mary, som egentlig heter, var amerikansk naivistisk maler, ble født, begynte å male 76 år gammel. I 1875 i Oslo så ble Carl Johan statuen av Brynjulf Bergslien avduka på Slottsplassen. I 1884 så ble Svein Elvestad, alias kriminalforfatter Stein Riverton, han ble født, og blant annet skriver boka om jernvogn fra 1909. I 1885, den amerikanske forfatteren Sinclair Lewis ble født, har skrevet om Babbitt, og fikk Nobelprisen i 1930. I 1887, den britiske dikteren Edith Sitwell ble født, blant annet skrevet om Fakad. I 1901 i Kina så ble det fred etter bokseropprøret ved at internasjonale styrker grep inn, og opprøret det forsøkte å drive ut alle utlendinger. I 1909 av den amerikanske filmregissøren Elia Kazan ble jeg født, blant annet regissert filmen En sporvogn til begjær fra 1951. I 1923 Interpol, en organisasjon for internasjonalt politisamarbeid, ble stiftet i Wien. I 1930, den Belgias konge fra 1951, Baudouin, den første, ble født. I 1930, den amerikanske jazzmusikeren og tenorsaksofonist Sonny Rollins ble født. I 1936 i USA så ble Boulder Dam, nå Hoover Dam, i Colorado innvia, en av verdens høyeste på 221 meter. I 1936, den amerikanske rocksangeren Buddy Holly, han ble født, og er jo blant annet kjent for sangen Peggy Sue, og han døde i 1959 i en flyulykke. I 1964 skuespilleren Andrine Sæther ble født. I 1971 håndballspilleren Kjersti Grini, hun ble født, tok VM-gull sammen med håndballjentene i 1999 blant annet. Og nå jeg vel også aktuell nå i programmet Mesternes Mester, har jeg sett. Men nå det litt sånn annen utgave av den, for nå det sånn team som de to og to sammen. Så det der jeg i hvert fall aktuell nå. Hun har vært med i Farmen blant annet, og så hun har vært litt med i rampelyset nå i de senere årene også. Kan vi ta med oss også den 7. september i 1978 i Iran, så demonstrerte flere hundre tusen mennesker i Teheran mot Shahens styre. Så det litt om det som har skjedd på denne 7. september. Vi tar straks en titt på været etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Det er meldt skyet vær utover denne dagen, med temperatur på en 17 grader, og til kvelden så det meldt 18, og det også utrykk for litt nedbør også, snakk om opp mot 1,5 millimeter med regn. Det har jo kommet litt nedbør nå, men også tidlig da, men det skal i hvert fall se til å være litt mer opphold nå ut på ettermiddagen i hvert fall. I morgen så det også meldt en da med en del regn også, men det som sagt, det kan variere veldig fra 0 til opp mot cirka en 8-9 millimeter. Men i hvert fall, nattemperaturen holder seg bra med 17 grader, så det mer 13 grader i morgen tidlig. Midt på dagen så det mer noe sol, men også en del skyer, men til kvelden så vil det da klarne opp igjen. Og en temperatur på opp mot en 17 grader, men dagtemperaturen holder seg på ikke mer enn 13-14 grader. Onsdagen så skal det bli bedring i været, og det meldt 11 grader som nattetemperatur. 8 grader blir det på morgenen, og opp igjen 17 grader får vi på ettermiddagen da, som makstemperatur. Men det utrykk for at det kan også komme an å få regnrøp utover onsdagen. Torsdagen, da blir det bra vær, men litt kjøligere vær også på morgenen. Det ikke mer enn 6 grader på morgenen, men vi får en makstemperatur opp igjen 17 grader. Og det skal bli flott vær, en hel sol her, så det blir skyfritt på torsdagen. Fredagen, litt sol fra morgenen, men så skjer det til. Det blir tilskyende, og så klarner det litt opp mot kvelden, og en 15-17 grader kan vente oss som makstemperatur. Lørdagen blir det lett skyet, opp igjen 18 grader. Søndag blir det skyet, oppholdsvær, og 17 grader som makstemperatur. Skal sola den stå opp i dag klokka 06.29 og går ned klokka 20.05. Da har det nå blitt 5 timer og 13 minutter kortere siden sommersolvær. Vi tar med oss politirapporten også om ikke så mange minuttene, men før vi gjør det så skal vi få høre litt musikk nå fra Joshua Carrison heter han. Her kommer Picture Postcards from LA.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal ta med oss hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå gjennom helgen av hendelser som de har meldt, og vi kan ta med oss natt til lørdagen, ta med første meldingen da som kom inn etter oppdateringen vi hadde på fredagen. Da Drammen og Bragernes klokka 01.05 vekket jeg ved utested som melder om en aggressiv og ustabil person, patruljen til sted og kontroll på riktig person. Dette en mann i starten av 40-årene som tidligere fredag kveld ble bortevist fra området. Mannen blir nå innbrakt av resten og anmeldt for ordensforstyrrelse samt for å ikke ha etterkommet pålegg. Så det lørdag formiddag, Lier og Hegsbroveien, 11.08, når det tatt han i Hegsbroveien, hvor det har begynt å brenne i en parkert bil. Brannvesenet jobbet med slokking, og det var ingen personer i bilen da det begynte å brenne. Klokka 12.09, patruljen har gjort undersøkelser og oppretter sak. Så det klokka 13.19 til Drammen og Mjøndalen. Politiet leiter etter en kvinne i 70-årene som har vært savnet fra bopel i Mjøndalen siden torsdag kveld. Kvinnen er ikke mobil til fot, så er iført en mørk t-skjorte og kjører en mørkeblå elektrisk rullestolbil. Ved observasjon av kvinnen eller den mørkeblå rullestolbilen ønsker politiet tips på 02800. Så det oppdatering klokka 16.00. Kvinnen nå finnig på bakgrunn av tips fra befolkningen. Kald og våt, men ellers i god behold, blir ivaretatt av helsepersonell. Så det lørdag kveld, Drammen og Strømsø torg klokka 19.28. Patruljen påtraff en åpenbart beruset kvinne i slutten av 30-årene på Strømsø torg. Hun drakk også alkohol på offentlig sted, og hun ble da gitt pålegg om å forlate sted, noe hun ikke gjorde, og ble innbrakt i arrest og anmeldt. Så det Jevnaker sentrum klokka 20.15. Politiet ønsker informasjon ved observasjon av en kvinne i slutten av 50-årene. Trolig sett i Jevnaker sentrum om lag klokka 19.20. Kvinnen 168 cm høy, normalt bygd, halvlangt mørkeblont hår og iført en lang blå sommerkjole. Ring politiets operasjonssentral på 02800 ved observasjon. Og så kom det oppdatering klokka 20.40. Det gjort funn av kvinnen og i god behold. Så det natt til søndag, Drammen Bragernes torg klokka 00.25. Patruljen innbringer en mann i 40-årene som tidligere på kvelden ble bortvist fra Drammen sentrum. Mannen ble anmeldt for brudd på pålegg. Så det Kongsberg og Kongsberg jernbanestasjon klokka 00.39. Konduktør melder om en ufordragelig passasjer ombord på toget. Personen nekter å betale for seg og vanskelig å håndtere for konduktør. Patruljen til sted og i kontakt med riktig person. Mann som i 20-årene fra Drammen hevder å ha mistet telefonen sin og derfor ikke fikk framvist billett. Mann ble tatt av toget, ingen anmeldelse. Så det Ringerike Hønefoss Kirkegata klokka 00.42. Patruljen stanser et kjøretøy hvor fører ikke innehar gyldig førekort. Fører testet også positivt på spyttester og blir fremstilt for nødvendige prøver. Fører en mann i starten av 20-årene fra Hønefoss, og patruljen oppretter sak. Så skal vi til Drammen, Nedre Eiker og Hovbakken klokka 00.45. Patruljen stanser en bil hvor fører fremstår ruset på annet enn alkohol. Fører ble fremstilt for nødvendige prøver på legevakta, besluttet førekortbeslag, og patruljen oppretter sak. Så det Drammen Bragernes torg klokka 00.49. Patruljen har bortvist to personer som har oppført seg truende mot vakter på Old Irish. Begge to menn i 40-årene. Bortvisningen gjelder frem til søndag morgen. Så det Drammen Bragernes klokka 00.53. Patruljen innbringer en person fra Bragernes torg. Grunnlaget at mannen i 20-årene ønsket å slåss med andre personer på sted, samt at han nekta å etterkomme pålegg gitt av politiet om å forlate sted. Så det Drammen og Barkaden Union klokka 01.00. Patruljen bortvist en person som har dyttet til to vektere på sted. En ung mann på 18 år blir bortvist fra Bragernes og Strømsø frem til søndag morgen. Så det Ringerike og Hønefoss Søndre Torv klokka 04.13. Patruljen innbringer en person som ble bortvist tidligere på kvelden. Han vil bli anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg og innbrakte. Det en mann i 20-årene fra Hønefoss. Så det da søndag kveld, Drammen og Strømsøtorg klokka 18.26. En lettkledd kvinne ble innbrakt og satt I arrest etter å ha plaget kunder inne på en restaurant. Hun begynte også å kle av seg foran de samme kundene, anmeldes for ordensforstyrrelse og for ikke å etterkomme pålegg gitt av politiet. Og så det siste meldinga, det nå I formiddag til Drammen og Brakerøy klokka 11.08. Det står litt nå klokka 10.54, da, men det kom til politilogen 11.08. Rundkjøringa ved Holmenbrua, der nødetater rykker ut etter melding om trafikkulykke mellom elsparkesykkel og bil. Involverte personer blir tilsett av ambulanse og politiet undersøker. Så klokka 11.19, fører av elsparkesykkel en mann I 20-åra sjekket ut av ambulanse og framstår uskadd. Ulykka har skjedd ved fotgjengerovergangen I lav hastighet. Det normal ferdsel I trafikken på sted og nødetater avslutter. Så det siste meldingen der fra Sør-Øst politidistrikt da, som de kan melde om nå gjennom helgen frem til nå da, denne mandags formiddag. Nå det sånn at vi skal ta med oss en sak om noen få minutter når det gjelder fra redningsselskapet, for de har sett litt på drukningsulykker nå I august, det skal vi ta for oss etter vi har hørt litt musikk. Og så etter den saken fra redningsselskapet, så skal vi over på medarbeidernes halvtimer, og dem vi skal få høre først ut nå I dag. Vi skal ha to stykker, det nemlig Per Arl Andersen og Anders G. Andersen. Så det Per Arl som kommer først, så det tar vi med oss da rett etter vi har vært igjennom den saken fra redningsselskapet. Men som sagt, nå musikk, og nå skal vi høre på Maria Haukås Mittet med Mæ og Havet.

innom redningsselskapet, så jeg har fått en pressemelding fra når det gjelder antall personer som har drukna nå i august, men ikke bare i august, de har også sett nå på sommeren også, som vi nå har lagt bak oss. Og de forteller at det var to personer som drukna i august, og en alvorlig sommer bak oss, skriver redningsselskapet. To personer mistet livet i drukningsulykker i august, det viser redningsselskapets drukningsstatistikk. August endte med langt færre ulykker enn juni og juli, men sommersesongen under ett har vært alvorlig. Så langt i år har 57 personer drukna i Norge. Bak hvert tall i statistikken ligger mennesker, familier og lokalsamfunn som har hardt rammet, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. I sommermånedene juni, juli og august mistet til sammen 30 personer livet i drukningsulykker i Norge. 20 av de 30 ulykkene skjedde i innsjøer, vann og elver. Bading var vanligste ulykkestype med 13 hendelser, mens 9 personer omkom i ulykker med fritidsbåt. I tillegg kom ulykker med kano, fall fra land, dykking og elvebrett. 29 av de 30 omkomne var menn, med et aldersspenn fra tenåringer til slutten av 80-åra. Det har vært drukningsulykker i alle landets fylker så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at et klart behov for mer systematisk forebygging. Norge har fått en handlingsplan for å forebygge drukning, men den må følges opp med tydelig ansvar, bedre samordning og finansiering av tiltak som virker. Frivillige organisasjoner kan ikke bære dette ansvaret alene, sier Krangnes, og skal vi forhindre drukning, må vi handle mer målrettet. Vi må gi barn og unge mer praktisk utendørsopplæring og sikre kyst- og vannkanten bedre med leidere, livbøyer og tydelig skilting. I tillegg må vi målrette tiltakene mot eldre, med fokus på fallforebygging, trygge brygger og konsekvent bruk av flyteutstyr med fiske og båtliv, sier Krangnes. Så litt om drukningsulykkene i august. De to drukningsulykkene i august skjedde etter fall fra land.

0: om risikoen på forhånd. Bruk redningsvest i båt, kano og kajak. Sjekk vær og lokale forhold før du drar ut i båt. Vær ekstra oppmerksom på glatte brygger, svaberg, steiner og elvebredder. Og si fra hvor du drar, særlig hvis du skal ut alene. Og ved redning, rop om hjelp, ring 113 og forsøk å hjelpe fra land med livbøye eller noe annet som flyter. Så litt om statistikken. Man kan se også detaljert statistikk for august og hele 2026 på Redningsselskapet sine nettsider. Det er rs.no/drukning. Og Redningsselskapet de fører nasjonal statistikk over omkomne i drukningsulykker i Norge. Måneds- og årsstatistikk endres dersom det kommer fram nye opplysninger. Og dødsulykker med fritidsbåt som ikke skyldes drukning er ikke med i Redningsselskapets statistikk. Og man kan også sjekke, man kan også se Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk for denne typen hendelser. Og da er nettstedet da, det er sdir.no, som man da kan gå inn på. Så det er i hvert fall det som Redningsselskapet forteller om også. Det var to personer som drukna nå i august. Og gjennom disse sommermånedene da, juni, juli, august, så var det til sammen 30 personer da som mista livet. Og så langt i år så er det 57 personer som har drukna i Norge. Viser også Redningsselskapets drukningsstatistikk da, som med pressemelding som vi har fått ifra NTB da på vegne av Redningsselskapet.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Ja, vi begynner å nærme oss slutten nå for medarbeidernes halvtime. Nå har vi fire stykker igjen som vi da skal ta med. Og som sagt, det vi nå skal igjennom i dag, det er først nå Per Arild Andersen. Og så har vi da Anders G. Andersen. Det er de to vi nå skal få med oss i dag. Og som sagt, før vi da også skal avslutte i morgen, vi må avslutte i morgen, for på onsdag som sagt, da innstiller vi jo alle sendingene i forbindelse med gravferden til Kong Harald. Så da blir det ikke noe direkte sending her på radioen, og ikke noe programmer heller. Da blir det nedtonet musikk i den anledningen også. Men i dag i hvert fall så er det som sagt Per Arild og Anders, og Per Arild han kjenner vi igjen med programmer som har både Musikkekspressen, ja nå skal jo det programmet etter hvert endres navn faktisk, fra oktober så blir det ikke Musikkekspressen lenger, men da skal det byttes navn til Slagerarkivet, kommer det programmet til å hette nå fra oktober. Men i hvert fall, for det å være som Musikkekspressen, så er det jo Kontriekspressen som man også har. Også i tillegg til det så er det jo programmer som Kilden er noe med og hjelper til, både som tekniker for Arne Nilsson, men også har han jo noen programmer selv også innimellom som han har laget. Og så har han jo både Andersen og Andersen, sammen med Anders G. Andersen, og så har han jo også laget juleprogrammer som vi sender på julaften her, sånn, og ikke minst Grand Prix-sending her også, som en oppvarming til den internasjonale finalen da, i Melodi Grand Prix. Så det er Per Arild vi skal føre nå, så er det Anders etterpå, og så har vi Barbro Sten-Olof Abrahamsson, og Vida Fresto og Arne Helge Jacobsen, som vi skal få høre i morgen. Så det er de fire igjen. Men nå også setter vi i gang Per Arild, og han skal få lov til å presentere og si litt om seg selv, og ikke minst spille da, sin musikk da, som han liker.

Are Calling From Every Station, sang godeste Love and Devotion der. Per Arne Andersen heter jeg, og nå skal du få lov å bli litt bedre kjent med meg, for jeg har nemlig blitt bedt om å presentere meg selv I en sånn liten jubileumssak for Radio Modum, da, en halvtimes tid. Og det skal jeg mer enn gjerne gjøre. Vi lar Love and Devotion og Calling From Every Station bare feide ut, og så skal vi selvfølgelig gå løs på det vi skal gjøre. Og da må jeg bare si, hei, Per Arild Andersen heter jeg altså, og ja, programleverandør / medarbeider, programleder I Radio Modum. Og jeg har flere programmer her. Jeg har Musikkekspressen, jeg har Countryekspressen, og jeg har Andersen og Andersen som Nene Andersen, sammen med Anders G. Andersen. Hver første fredag I måneden. Og så I tillegg til det så lager jeg litt reklame, og så det jeg som har denne jingeren du lytter til, Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen. Jeg synes jeg sier det der Henrik Nikolai Pedersen så sterkt, eller så strengt, men jeg får ikke lov å bytte ut jingeren av en eller annen grunn. Så det er det. Og så selvfølgelig da, så har jeg også av og til I programmet som vel det eneste kristne programmet som går på Radio Modum av og til, og det eller går jo faktisk hver søndag, og det Kilden. Der jeg altså vikar innimellom og har noen sånne reserver hvis det skulle butte. Men det når jeg begynner å telle etter, så det faktisk ganske mange programmer som jeg involvert I her på Radio Modum. Nå skal jeg si litt mer om meg selv etter hvert, men dere skal også få lov å bli kjent med min musikkstil, og kan vi begynne med litt dansband da, jeg liker mye forskjellig, men vi kan begynne med Lasse Stefans, og de sier som så, jeg ber deg forlåt da, ja vel da, får de få lov å gjøre det da.

Det var Alan Jackson og melodien Freight Train. Ja, Per Arle Andersen sitter her og skal få lov å presentere seg litt selv. Det jo da på oppdrag fra godeste Henrik Pedersen I Radio Modum, som gjerne vil at programlederne skal presentere seg selv. Det gjør jeg jo gjerne. Jeg sa jo litt om at jeg har drivet med radio I 27 år, og så spørsmålet, hva gjør jeg da? Jo da, jeg lager jo disse programmene som jeg nevnte for deg, og hvordan gjør jeg det? Jo, I dag så har jeg et litet studio I kjelleren min hjemme, og der sitter jeg og lager disse programmene mine da. Og der kan jeg sette meg ned når som helst. Plutselig så kan jeg noen en sjelden gang opplever at jeg ikke får sove om natta. Hvis jeg da har fri dagen etterpå, ikke skal noe sånn veldig spesielt, så tar jeg på meg, og så går jeg ned I kjelleren, og så setter jeg meg til å lage radio, og da sitter jeg og spiller inn programmer til jeg blir trøtt, og så går jeg og legger meg. Da sover jeg godt. Men det er en annen ting. Jeg har litt sånn faste rutiner på at jeg lager programmer to dager I uka, og det gjør jeg jo, for de skal da være ferdige, og så skal de da sendes disse radiostasjonene som sender dette her. Og så har jeg da et vel av CD-plater rundt meg. Jeg har vel antagelig et arkiv på rundt 4000, kanskje opp imot 5000 plater, så jeg har litt å ta. For når du skal lage radio, så nytter det ikke med bare med Spotify, da må du ha platene og ha det som lydfiler. Men det en helt annen sak. Vi skal ha med litt mer musikk. Nå skal du få min definitive yndlingslåt. Hvis du hadde sett oppsummeringen min hvert år fra Spotify, så vil du se at denne melodien blir omtalt sånn at denne får du aldri nok av. Og det helt riktig. Jeg typisk 90-tallets barn og vokst opp, eller barn og barn, var ungdom på 90-tallet og vokst opp med Eurodance-musikken. Og danske Days en av mine favorittgrupper, og denne melodien her får jeg aldri nok av. Land of the Living og danske Days, den får du her.

Det var danske Daysday og melodien som heter Land of Living. Min definitive favorittlåt. Men det noe det. Hva mer kan jeg fortelle deg da? Jo da, vi snakket jo om radio, vi kan snakke mer om radio, for litt har man jo vært med på opp igjennom året. Jeg har egentlig gjort veldig mye rart, jeg har kommentert kommunestyremøter, jeg har prøvd med å lese bingo et par ganger, det gikk ikke så veldig bra, jeg var veldig, veldig nervøs de gangene jeg gjorde det. Og så har jeg i tillegg til det vært tekniker for en del programmer, jeg har laget kommunal informasjonsradio, jeg har... vært programtekniker for andre, har vært med på underholdningsprogrammer, hatt nattsendinger og forskjellig, så har gjort mye forskjellig, også laget reklamer. Og en liten historie med det var at en av de første reklamene jeg laget, det var for noen champagneglass som Jernia skulle selge. Og det var nå det da. Men så plutselig så fikk jeg melding fra... Hei jente, jeg var blitt kjent med så sånn at nå har jeg kjøpt glassene dine. Ja vel, glassene mine, tenkte jeg. Jeg har jo ikke noen glasser jeg. Jo da, da var det altså reklamen hun sikta til. Og den jenta, hun jeg gift med I dag. Men om de kommer av de champagneglassene, det skal være usagt. Men jeg kan jo fortelle deg at jeg fridde til denne dama foran miksebordet på radiosentrum I Larvik. Så det, ja, det har liksom vært radio for alle penger. Men... Det er det. Og så kan jeg fortelle om en gang hvor vi hadde et program som heter Vestkysten. Der var jeg bare tekniker. Men der gjorde vi det sånn at vi inviterte forskjellige ambassader. Og ene uka så fikk vi faktisk besøk fra den kinesiske ambassaden I Norge. Kom det en svær svart Mercedes med sånne blå diplomatskilter, vet du, med gullskrift. Og så var det greit nok. Og kineseren, han var hyggelig nok han, og vi pratet og hadde det kjørte program. Men så uka etterpå skulle den amerikanske ambassade komme. Og veldig hyggelig kar det også. Ikke noe problem. Og så pratet vi litt med en etterkant av sendingen, og så sier vi at vi hadde besøk av Kinas ambassade, og han som var her, han kunne veldig godt norsk. Ja, men det ikke rart, sa ambassaderepresentanten fra amerikanske ambassade, for han har gått I KGB-skole. Ja, så der skjønte vi det. Men det var nå det da, så har jeg vel også faktisk ringt til danske båten Peter Wessel, og snakket med kaptein der, og så satt han på lufta. Det var jo også en litt spesiell opplevelse, det må jeg si. Så har jeg gjort litt andre ting, men det noen ting jeg har vært med på da. Og så har jeg laget partilederdebatt, har jeg vel prøvd meg på, ikke jeg som programleder, men som tekniker, og jeg har vel også vært med å lage noen sånne ting som skulle sendes på radio og som podcast, eller hva man nå kan kalle det den gangen da. Men mer musikk, det skal det bli, og du skal få med deg Enya, og en melodi som jeg veldig glad I, som heter Book of Days, ligger klar, og det altså Enya som slipper til.

Det var Enya og Book of Days. Da vi egentlig kommet dit hen at vi må si takk for nå. Jeg håper du har blitt litt bedre kjent med den stemmen du har hørt I en del programmer her på Radio Modum, og jeg gratulerer selvfølgelig Radio Modum med 10 års jubileum og takker for samarbeidet så langt. Vi skal avslutte med Tom Petty, som også en av mine favoritter. Free Fallin' kommer her. Ha det bra og på gjenhør!

0: Det var Per Arild Andersen som hadde sin halvtime her i Medarbeidernes halvtimer. Per Arild Andersen også, og vi skal fortsette vi etter hvert med en halvtime til. Da er det Anders G. Andersen som vi skal få høre. Og de fire, nå har vi vært igjennom først og nå da, men de tre, disse fire da, med Per Arild også, det er jo de som vi samarbeider med da, og har et godt samarbeid med i Radio Larvik da, som så nå blir de fire siste da, som vi skal få med oss i Medarbeidernes halvtime, som vi da skal avslutte med da i morgen. Så da kommer vi oss i morgen fram til, ja, det var jo planen i utgangspunktet fram til onsdag da, men da blir jo ikke noen sendinger fra oss her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, så da innstiller vi jo våre sendinger. Og, men nå med sendingen her og gått, så jeg kommer tilbake til litt mer informasjon mot slutten, for det blir litt annerledes enn det vi hadde tenkt, fordi at det er i forbindelse med Norsk Lokalradioforbund, så har jeg fått en beskjed nå i formiddag. Så det kommer jeg tilbake til nå mot slutten av sendingen, da skal jeg informere litt mer om hva som skjer, for det blir ikke bare musikk nemlig på onsdag, men det skal jeg komme tilbake igjen til om litt som sagt. Mot slutten av sendingen, for vi skal nå blir et lite avbrekk nå, vi skal ha med litt egen reklame, og så blir det vår musikkvis før vi da tar fatt på neste halvtimes program da med Anders. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473 85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsset og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coprix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristan og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coprix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en svensk artist som født 5. januar 1978 i Stockholm. En svensk pop- og soul-sanger som mest kjent for en sang som jo kom med i 1998 som heter Big Big World. Hun ble oppdaget i 1996 av Lars Andersson, sønn av Abbas manager Stig Andersson. Hennes far etiopisk, og mora svensk. I 2009 så deltok hun i Melodifestivalen, Sveriges nasjonale utvalg for Eurovision Song Contest, med sangen You're My World. Hun ga ut grammofonplater under flere navn også, med forskjellige uttalelser også. Kan jo si at hun bruker jo... Det ene, hun har to fornavn. Jeg kan nevne at hun heter Hanna, det det ene fornavnet, men så har hun da det navnet som hun bruker som artistnavn da, i denne sammenheng. Og så heter hun Rydberg Mitiku. Det vel det som ditt etiopiske navnet da, Mitiku. Men det altså hennes artistnavn vi skal fremta også. Hun bruker jo da et navn da, som også typisk svensk da. Men hvis du vet hva denne... Dama heter, så kan du jo som sagt ringe oss da, eller sende oss en e-post. Nå skal vi nettopp høre musikk fra den plata som hun ble kjent med. Det jo plata som også heter Big Big World, og der skal vi få høre melodien mer ukjent. Den heter Come Into My Life. Hva heter artisten?

Det var Come Into My Life det, men hva heter artisten her altså? Vi skal frem til hennes artistnavn da. Vi bruker et av hennes to fornavn som artistnavn. Jeg kan jo nevne de andre navnene hennes. Hanna Rydberg Mitiku, og så da det en av de fornavnene da som hun bruker da som artistnavn, og som vi ble kjent med da for en sang i 1998 som heter Big Big World. Og da spørsmålet, hva heter artisten? Du kan ringe 3101-5810 eller sende en e-post. Det postkrøllafaradomodum.no. På fredagen så det en vinner da som får et gavekort på Coop. Den verdien av 250 kroner som vi skal trekke.

0: Radyo'nun.
1: Og vi fortsetter vi med medarbeidernes halvtimer, og denne gangen så er det en til som vi skal få med oss ifra Radio Larvik, som vi samarbeider mye med og har flere programmer hos oss. Det er jo både Norsktimen og Karusell og ikke minst programmet Rockola som han har. Og ikke minst nattsendinga da, med han vi hørte nå i stad, Per Arild Andersen. Og det vi nå skal innom, det er Anders G. Andersen sin halvtime. Han skal få presentere seg litt og si litt om seg selv, og ikke minst spille, som sagt, sin musikk da, som han liker nå i den neste halvtime nå på tampen av vårt jubileumsår da. Nå er det jo til torsdagen at Radio Modum blir 11 år, så da er vi ferdig med de halvtimesprogrammene også, som en sånn avslutning med vårt jubileumsår da. Men siste dagen vår med disse halvtimesprogrammene, det blir da i morgen. Men nå slipper jeg også til Anders.

Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg vil nå i første omgang få lov å gratulere Radio Modum med 10 år. Det er ikke bare å holde det gående såpass lenge uten avbrudd, men Radio Modum har klart det. I den forbindelse, altså 10-årsjubileet, så har jeg blitt utfordret til å lage et lite program som jeg forteller litt om meg selv, spiller litt musikk som jeg setter pris på, og det er mye, så det blir jo et kraftig valg som jeg må gjøre der. Men den aller første platta som jeg skal sette på nå, sier litt om hvordan det var å drive med lokalradio da jeg startet opp påskaften 1985.

det var en ganske precis beskrivelse av hvordan det var å drive med radio I de tidene. Plata kom tre bussrulls med I 1986, og de fleste lokale radiostasjoner de startet jo opp I 1985. Og jeg husker den aller første sendingen som jeg nevnte I stad, som fra påskaften 1985. Det var på en time fra klokken 14 til klokken 15, og det var ikke et eneste ord som ble sagt inn I mikrofonen der, som ikke var planlagt. Vi skrev manus, og det begynte vi på mange dager I forveien, og vi målte, og vi hadde stoppeklokker, og alt var veldig time-out tilrettelagt. Og vi var ganske fornøyde etterpå også, vi hadde opp til flere gjester I studio. Og årsaken til at jeg havna inn I lokalradio, det var fordi jeg var aktiv Røde Korser på den tiden. Så kom det en henvendelse fra redaktøren I lokalavisa hjemme I Horten, som lurte på om Røde Kors kunne kanskje tenke seg å være med på å starte en forening som skulle drive lokalradio. Og så fort den henvendelsen kom, så var jeg på. Dette har jeg lyst til å være med på, og sånn ble det. Og da, ja, det ble jo 40 år da. Men det jo ikke bare radio jeg har drevet med her I livet. Det noen andre ting også, og det kan jeg komme tilbake til. Men først så skal jeg spille en plate med en artist, eller artister må jeg vel nesten si, som jeg var veldig opptatt av for mange år siden, og det enda, nemlig James Last's orkester. Og her kommer Louisiana.

at jeg har jo ikke drevet bare med radio, for det har jo vært, og det en hobby. Jeg har jo måttet ha noe å leve av, og jeg må vel kunne si som en sånn en, gjennomgang for yrkeslivet mitt, det ambulanse. I 17 år så var jeg i ambulanse, det kalte vi det ambulansesjåfør, nå heter det ambulansepersonell. I 17 år så var jeg ansatt i ambulansetjenesten i Horten, og gjorde min innsats der med det vi den gangen hadde av kompetanse og utstyr. Altså det jo et hav i skillnad på hva vi hadde til disposisjon, både den reelle kunnskaper og utstyr, og det som i dag. Men vi fikk det til, og vi har faktisk et par mennesker som jeg vet jeg redder livet på, med nærmest det jeg hadde av kunnskaper og to hender. Etter hvert så gikk jeg over i mer administrative funksjoner innenfor ambulanseverden. Blant annet så var jeg 6 år i Norges Røde Kors sentralt i Oslo, og da hadde jeg hele Norge som arbeidsområde. Og det innebærer at jeg har jo vært rundt på nesten overalt i Norge, opp i de rareste kroker og de større byer. Dessverre så har det ikke alltid vært like god tid til å se seg om, så det noen, blant annet så har jeg vært i Stavanger flere ganger. Jeg ikke noe glad i når folk lurer på det, for jeg kan ikke fortelle noe om Stavanger, for der var det flyplasser og møterom og hotellrom. Og da blir det litt annerledes, men jeg har nå vært veldig mye rundt omkring i Norge. Jeg har gjennom året også vært på utrolig mange konserter med artister. James Last, som jeg nettopp spilte, dem har jeg vært på konsert med. Og nå kommer det en eller to artister, alt etter som man ser det, Cliff Richard og The Shadows. Jeg har vært på konsert med The Shadows alene, og jeg har vært på konsert med The Shadows og Cliff. Her kommer en av de nyere innspillingene som de har gjort. Ja, det nesten gærent å kalle det for nyere, da. Men uansett, her Cliff Richard og The Shadows med Power to All Our Friends. Power.

Cliff Richard sammen med The Shadows, Power to All Our Friends. Jeg har jo gjort mange forskjellige ting innenfor nærradio, lokalradio, men det har blitt veldig mye musikkprogrammer. Og det kommer nok av at jeg har jo hatt en stor musikkinteresse ifra jeg var meget ung, fikk den aller første platespilleren og singleplate. Det var ikke bra lyd, og det var ikke, i dag vil jeg si, en bra plate. Jeg fikk den av en grandtante, og da kan du jo tenke deg, da var jo den musikken som hun syntes var fin, passet kanskje ikke meg like godt. Men etter hvert så fant jeg jo ut av musikk selv, og enda mer etter hvert, så jo mye musikk som var populær lenge før jeg følte med på hva som skjedde. Og det liksom noen stiler og sjangere som har følt meg, og som jeg synes litt ålreit. Jeg veldig fornøyd med norske artister, både de tidligere og ikke minst den store oppblomstringen av norske artister som vi finner i dag. Før jeg kommer til et par plater med det, så skal jeg også spille norsk nå, men det liksom en mix av to ting. Det tre, tenker jeg. Det en norsk artist, det Øystein Sunde, og det en boogie-låt. Da blir du kanskje ikke så overrasket når jeg setter på en som jeg synes har var skikkelig fin når han kom, og jeg synes den skikkelig fin enda. Johnny B. Goode på sykehjem.

Det var Øystein Sunde det, hvor han vel presenterte alle sine spesielle egenskaper, herlig gitarspill og fin tekst og et ordentlig driv I musikken. Jeg har jo I de senere årene vært pensjonist. Jeg valgte å ta pensjon ut ganske tidlig. Og det gjør jo at det har blitt betydelig mer radioarbeid etter det. Først og fremst musikkprogram. Jeg har et eget program som heter Norsktimen, hvor det bare norske artister. Og så har jeg et program som heter et lite program som går på Radio Larvik, som heter Bare Country. Og så har jeg et program som nå også kommet på Radio Modum, som heter Rockola. Det oppkalt etter en jukebox. Og det poenget, for der spiller jeg stort sett gamle plater, og de må ikke være nyere enn 50 år når programmet lages. Programmene mine har jo til det går litt I reprise, og da kan det der bli litt sånn usikkert. Men stort sett så I 50 år. Og jeg må si, jeg setter veldig pris på at Radio Modum og dere som hører på Radio Modum synes det litt ålreit å høre på det jeg snekrer sammen. Som sagt så musikk noe jeg veldig opptatt av og forsøker å finne litt ut om de forskjellige artistene. Mye gammel musikk, ja, men jeg forsøker å henge med I svingene på det som kommer ut I dag også. Det presenteres jo hver uke enormt med ny musikk. Prøver å konsentrere meg mye om det som norsk. Og det det som kommer nå, nyere norsk. Og da skal vi til katastrofe. Og sangen Går det bra?

Petter Bjørklund Kristiansen, som har brukt navnet Petter Katastrofe og Katastrofe. Han la Petter Katastrofe på hylla i 2019, og så etablerte han Halva Priset. Kanskje du husker den fineste showen han hadde der med Maria Mena. Jeg er usett vanlig opptatt av musikk. Jeg har flere ganger fått spørsmålet, hvordan er det du finner frem til disse platene du bruker? For det første så har jeg veldig mye plater selv, og jeg hører mye på musikkprogrammer på radio. Det er ofte lurt, for der er, kommer det plater som du liksom tenkte, hei, så hva var det? Jeg bruker jo også Spotify selvfølgelig, men da er det liksom mer planlagt av meg hva jeg skal høre på. Hører du på radio, musikkprogrammer både ja, lokale og sentrale, så plutselig spilles det en plate som tenkte, å bevares meg vel, jeg var ikke klar over at jeg likte den plata. Men sånn kan det være. Sånn håper jeg litt. Det er når du hører på de programmene som jeg også har på Radio Modum. Jeg spiller noen plater som er, som du kanskje tenker, nei, men i all verden, det der var en fin plate. Den vil jeg høre mer. Og da har jeg kanskje oppnådd noe. For jeg må jo si, i utgangspunktet så spiller jeg plater som jeg selv setter veldig pris på. Og ut fra alt det som kommer inn her, i og med at jeg driver såpass mye med musikk og radio, så kommer det masse meldinger hver uke fra plateselskapene om nye utgivelser. Ja, og det er svært få av dem som passerer grensa som jeg har satt for hvordan musikk som jeg vil spille i mine programmer. Den siste platta jeg skal spille i dag, den er med Stian Torbjørnsen, under artistnavnet Staysman. Men den er nok betydelig mer alvorlig i teksten enn det som Staysman normalt leverer. Det refererer seg til de 6 årene som han var i forsvaret, og blant annet deltok i internasjonale oppdrag både i Kosovo og Afghanistan. Så han er jo en av veteranene der, sammen med mange andre. Og det har gjort at han har satt seg ned og skrevet en sang rundt alvoret for veldig mange av veteranene.

Det var halvtimen til Anders G. Andersen, det, medarbeidernes halvtime, som vi har fått med oss. Og da har vi hørt både Per Arl Andersen og Anders G. Andersen, som vi hadde nå. Og så er det to søkere igjen som Smedstad, som skal få sine halvtimer i morgen. Da er det siste dagen vår med medarbeidernes halvtimer. Og de vi da skal få med oss, det er fortsatt to halvtimesprogrammer fra medarbeidere fra Radio Larvik. Og det er Barbro Sven-Olof Abrahamsson, som har programmet Grandlandet. Og så har vi Vida Freslo og Arne Helge Jacobsen, som har Danseguiden. Det er de to som da kommer i morgen. Vi nærmer oss slutten vi på dagens sending, men vi har litt igjen på programmet. Vi skal innom ukas lokale utøver, så blir det noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger. Og så har jeg litt å informere om helt på tampen, for det blir litt forandring her på onsdag, nemlig. Jeg skal fortelle litt mer om det her mot avslutningen på sendingen, men vi skal få med oss litt reklame for det.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontraaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Ja, en ny utøver skal vi få med oss nå. Det vil si dette her jo en utøver vi også hadde med oss i forrige uke faktisk, som vi nå skal fortsette med. Og vi skal ta med oss mer musikk fra den CD-plata som Turid Haslene og datteren hennes Stine Tveiten ga ut for noen år tilbake, som heter På hjemvei. Og vi skal høre en sang her som også nå er passet nå for å få med oss i denne anledningen, for den... Det er jo sånn at Jahn Teigen og Anita Skorgan, de kom jo med en sang her for en god del år tilbake, og denne her har Stine Tveiten gjort sin versjon av, og vi skal få høre den, og den heter Adjø.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det er også med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinger. Så er det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så er det en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så er det en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert her, så kan du ringe 952-82-680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Hørselsforbundet Modum og Sigdal de innkaller til ekstraordinært årsmøte i morgen tirsdag 8. september i Åmma kirke klokka 18. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet det er dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og førstesnestleder Norunn Ulvedal fungerer som forbundsleder fram til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsorden så er det en godkjenning av innkalling og saksliste, 2 valg av dirigent, protokollsekretær og 2 til å underskrive protokollen, 3 valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte og 4 forslag på delegat til landsmøte 2026. Etter å avholdt ekstraordinært årsmøte har vi et åpent medlemsmøte. På dagsorden så er det tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus og kaffe og kaker. Og du er velkommen, og det helsen styrer altså i Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som skal også ha ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte i morgen tirsdag. Så er det litt ifra Modum menighet som vi også skal ta med. Og det er sånn at de skal nå i morgen tirsdag 8. september så er det formiddagstreff på Vikersund menighetssenter klokka 11. Påsmurt mat, kaffe, underholdning og lutladning, og du er hjertelig velkommen. Så nevner at Krik, de starter opp på NMU, også Nordre Modum ungdomsskole, torsdag klokka 19.00, gamle og nye medlemmer ønskes velkommen. Og Heggen Gospel øver hver fredag klokka 19.00 på Vikersund menighetssenter, alle er velkommen. Så er det også nevnt. Så skal vi ta med oss en annen ting også. Det er at det er faktisk nå i slutten av denne måneden her, så skal det også være et arrangement, nemlig. Det er den internasjonale eldredagen 2026, og det er 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket. Åpning ved leder Geir Jonsen, musikk ved Evergrønn og tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt. Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen, musikk ved Evergrønn og bevertning gryter et kaffe og kaker, og så blir det avslutning etter det. Så det er den 26. september altså, klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket. Da arrangeres den internasjonale eldre dan. Så skal vi også ta med oss noe som skjer til helgen. Da er det Butterfly Friends som arrangerer det god gammeldags basar. Og det er på frivillighetssentralen i Vikersund lørdag 12. september klokka 15. Det blir salg av årer, trepinne med 10 tall på hver pinne, og har du vinnerløket så kan du faktisk vinne 10 ganger på den samme pinnen. I forkant har vi solgt lodd på loddbøker, og de bøkene blir også trekt denne dagen. Vi har fått mange fine gevinster, pluss vi får 8 fruktkurrier. Alt skal ut denne lørdagen 12. september. Vi serverer gratis kaffe og deilige hjembakte kaker og lysbildeframvisning om prosjektet Butterfly Friends. Velkommen til noen hyggelige timer. Hilsen damen i Butterflies bruktbutikk, som også sender en stor takk til alle dere som kommer med varer til oss, og alle dere som kommer og handler. Og det er en stor hjelp for Butterfly Friends 150 elever som får fri skole, og pluss altså et varmt måltid hver skole da. Og det er også da til lørdagen altså, 12. september klokka 15. Da er det Butterfly Friends som arrangerer god gammeldags basar da på frivillighetssentralen Vikersund, som er sted. Kan vi også ta med oss til helgen, så er det et arrangement som heter Heavy Touch. Det er høstens rockefest på Folkevang, det er 12. september. Drone åpnes klokka 19, aldersgrense 18 år, og blir salg av drikke og mat. Og her får du musikk av Rainbow, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin, Bowie, The Who, AC/DC, Eurosmith, Alice Cooper, ZZ Top, Deep Purple og Judas Priest blir det musikk av på den 12. september. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre av å ringe 310158, eller du kan også sende oss en e-post, og det er postkrøllafaradomodum.no. Ja, da er vi straks ferdig med dagens sending, men det var en ting jeg skulle informere om på tampen. Ja, det ene er jo at nå har vi fått inn våre jubileumskrus også, sånn at de som nå har ventet litt på dem, vi har måttet bestille opp nye, for det ble jo ganske så mange vi fikk delt ut her nå for da vi begynte med at alle skulle få I de som ikke har fått krus fra før, som vinner under bingoen, så det gikk ganske mange på ganske kort tid, så derfor så nå har vi også bestilt opp flere. Så de som nå har vinnit og ikke har fått dem riktig enda, I og med at vi måtte vente litt med det til vi fikk dem på huset her, så det I hvert fall nå muligheter for å hente de krusa nå. Så nå de kommet hit da. Så en annen ting, og det gjelder onsdagen. Jeg har jo nevnt at vi innstiller jo alle sendingene våre den onsdagen I anledning Kong Haralds gravferd, men nå mens lokalaktørsendingen nå har pågått, så har jeg fått en mail fra Norsk Lokalradioforbund. Det jo sånn at vi jo medlemmer av Lokalradioforbundet, og de har inngått et samarbeid med NRK P2. Så det vi kommer til å gjøre nå på onsdagen, det at vi kommer til å gå I samsending med NRK P2 I anledning det programmet som som heter Kong Haralds gravferd. Og den NRK sine sendinger, den starter allerede på morgenen fra klokka 9.03 og frem til klokka 12. Men etter klokka 12, da starter også prosesjon fra slottet til domkirka. Og da det sånn at vi da kommer til å videreføre NRK P2 sine sendinger. Så det blir da å si fra klokka 12 og frem til klokka 15 går vi I samsending med NRK P2 her på våre FM-frekvenser og på nettradioen vår også. Så det skjer også, det litt, som sagt litt nytt også, men det var noe vi fikk beskjed om nå I formiddag. Så da har de inngått samarbeid der, og det gjør vi at vi også skal videreføre den. Det nok flere andre lokale radiostasjoner som også gjør det. Så fra 12 til 15, og før og etter det, så blir det kun radionyheter på helslaget, og så blir det da rolig musikk resten av onsdagen. Men at vi da kommer til å gå I samsending, altså fra klokka 12 til 15 med NRK P2, så den beskjeden også gitt. Da vil jeg, Nikolai, takke for følge her I dag. Denne sendingen her kan du høre om inn I kveld fra klokka 18.05, eller så jo ettermiddagssendingen på plass. God efter mitt fylke fra klokka 16.05, og så får du en fin mandag videre I studio, Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.

gitarkameratene. Innledet dagens utgave av Norsktimen. Det er en hel time med sanger som fremføres av norske artister. Og låta til gitarkameratene, den heter Frihet. Det vil si, det er jo egentlig en Halvdan Sivertsen-låt. Det var jo sånn den gjengen jobba. De sang sammen hverandres låter. Og denne Frihet, den hadde de med på albumet Typisk Norsk, som kom i 1990. Kari Bremnes, hun laget en låt og ga den ut første gangen i 2005. Den heter Litt Happiness kan ikke skade. Og så, den kom på studioalbumet Over en by i 2005, og så hadde hun den med på en live-versjon på plata Live i 2007. Den låter sånn som dette.

utenfor Bremnes kom med denne låta her, så skilte det seg litt ut ifra det hun etterhvert hadde blitt litt kjent for, nemlig melankoli og dyp stil. Og så dukker den opp med herlig, ironisk tekst. Og teksten handler jo om en mann som prøver alt han kan for å muntre henne opp. Og som hun sier eller synger, som hva ei løype han må preppe. Plata kom altså først i 2005, og så kom det en ny live-versjon i 2007. Nå skal jeg ta dem til Bergen, for der går alarmen.

0: Alarmen går, det titelsporet på et album som har samme navn da selvfølgelig, som Jan Eggum ga ut I 1982. Og tema, det like aktuelt I dag I 2026. Det dreier seg jo om ungdom på Skråplandet og foreldre som ofte svikter. Lars Klevstrand neste ut, og da må vi litt bakover I tida, til 1970. Og låta som jeg har valgt med han fra 1970, den heter Tør du?
1: Tør du legge tennestift på stolen til lære laksås, så skal du få en tyggegummi.

Det feiret jo en risebølge over landet på 60- og 70-tallet. Og det vel ikke til å underslå at Lars Klevstrand var en betydelig del av denne. Han klassisk utdannet på Norges Musikkhøyskole som gitarrist. Så jeg en sånn en personlig opplevelse etter å ha vært på et par tre konserter med. Han trenger grunn ikke noe mikrofon, han har en fantastisk kraftig stemme. Til en gruppe nå. Nu Jordal Svingers. Vi gjør hva vi vil.

Vi gjør hva vi vil. Den med på albumet NJS som Nu Jordal Swingers ga ut I høsten 1982. Veldig spesielle omstendigheter rundt akkurat denne plata. De hadde spilt inn noen av låtene, og det sto noen igjen, og så var de på, ute på turné. Og så ble turnébussen deres truffet av et steinras, da var de på vei til Florø. Og der gikk dessverre to bandmedlemmer og to lydteknikere. De omkom. Men de andre fant ut at nei, vi trykker på og gjør oss ferdig. Det var bra, for det ble et veldig fint album. Og en av låtene, den heter altså Vi gjør hva vi vil. Good Morning Boogie, det en sang som Steven Ackles skal få lov å framføre for både deg og meg nå.

Et smell. Og det måtte jeg vente på her da. Dette var Good Morning Boogie med Steven Eccles. En låt som han har skrevet sammen med Hans Uleberg, og som kom ut på et album som heter Ain't No Different Than You i 1990. Gunslingers, de pleier å ha mye herlige tekster, og det det vel på den her, må jeg vel få lov å si. Gammel og sleten.

det der et kjent fenomen, det som Gunslinger hadde som bakgrunn for denne låta. Det ikke til å komme forbi at vi mennesker, vi blir jo eldre og eldre, vi teller jo på et år og et år hvert år. Men inni huvet, der har jo stoppet opp for mange år siden. Og da det litt viktig innmellom å huske på at når du skal ut og utfolde deg fysisk, og ikke minst når du skal ut og feste, så må du ta hensyn til åra og ikke så mye det som inne i huet, for det kan bli fort gærlig. Gammel og sleten, det var en låt som Gunslingers kom med i 2018.

En flott drivende kontroversjon av Keep Your Hands On Yourself. Det var i 2022 at han Christina Ekeland serverte oss denne i The Voice. Egentlig så det jo en poplåt fra et band som heter The Georgia Satellites, som de hadde kjempesuksess med i 1986. Jeg har vært på noen kontrafestivaler nå i sommeren 2026, så kan det være at du har truffet på Ann-Kristin Eikeland også. Noen du helt sikkert har truffet på et eller annet sted, det bassengutene.

Jeg aner jo ikke hvor du har vært eller på hvilke festivaler. Du har vært nå I sommeren 2026, men Vassengutene, de var på Countryfestivalen på Vinstra, Gammelostfestivalen I Sogn, Countryfestivalen I Seljord, Svartisfestivalen I Rødvassdalen, og så var de også på Landskytterstevnet. Det var nå I 2026. Vassengutene, de har jo liksom sin egen stil, dem. Party Country det som greia der. Låta, den heter Lika, eller egentlig så heter den Likar, når det skrevet ned på et papir. Jeg skal holde meg litt sånn innenfor countryveien. Jeg skal til Malin Pettersen, og hennes låt, What a Start to a Morning. Den låta fra 2023.

Marlin Pettersen, en allsidig dame, det må det vel være lov å si. Hun hadde sin debut på platemarkedet i 2018 med albumet References PT1, og hun var også, og er fortsatt, en del av bluegrass-bandet Lucky Lips. I tillegg til å drive som sanger og skrive sanger, så har hun fungert som skuespiller, stemmeskuespiller og programleder. Blant annet har hun hatt faste radiosendinger på NRK, hvor hun har spilt country og amerikanermusikk. Her fikk vi Marlins sang som heter What a Start to a Morning fra 2023. De siste platene i dagens program, de er av nyere dato. Den som kommer nå er gitt ut på single i 2025 og på album i 2026. Det er Bråtabrand, Perler på ei snor.

Rotabrand, de har utgangspunkt i Indre Østfold, i Trøgstad. Og navnet Bråtabrand, litt pussig. Men de driver og brenner en del bråta inn i Trøgstad, tror jeg, for det var det som slo dem, at her er det bål og bråtabrand overalt, så da, ja, da kalte de seg Bråtabrand da. Sangen jeg spilte nå, den heter Perler på ei snor. Jeg skal nå spille en låt med Rotlaus, og det er kanskje en av de mest personlige låtene som Bjørn Marius Øyehaug har skrevet. Hør på dette.

0: Å være en populær artist og alltid på veien har en opplagt bakside. Og det var den som vi fikk presentert her av Rotlaus. Det er en som er hjemme, som vet at pappa er borte. Og mange flere kjenner pappa enn bare han gjør. Det var pappa og låta kom i 2026. I mars måned i 2026, da kom det en singel fra Sondre Halland. Jeg vet ikke om du kan huske det, men han var av de som sikret seg en gullbillett han i Idol i 2018. Egentlig så startet han som ren gitarrist før han oppdaget at han hadde i grunnen ålreit stemme av. Det får vi et fint eksempel på her, og sangen heter «Bli hos deg».
1: Du var aldri egentlig interessert, før bidro laget som meg. Vi var aldri egentlig komplisert,

Bli hos deg heter denne sangen til Sondre Halland. Siste mann ut i dag, det Stein Torleif Bjella. Og han har litt god hjelp. Han har med seg kvearkvintetten. Det må være noen som kan om kveing det der. Og det en sang som heter Tilbake til byen, litt pussig sang, ifra en som har først og fremst fremmet bygdelivet og distriktene rundt, litt sånn melankolsk, men det fiksa dette her også, denne gode bjella. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg er tilbake om en uke med mer plater med norske artister.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september, så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå. Og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som er passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Geithus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka er 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet, vi i lokalradioene, til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen, den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473 85 953, altså 473 85 953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
5: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840, eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Der hørte vi Lotta og Anders Engbergs orkester med låten True Love. Neste artist Natalie Cole og låten Pink Cadillac.

Det var gruppa Danny and the Juniors vi hørte der med At the Hop. Paul McCartney skal få slippe til nå med låten Take It Away.

Det var The Lunik Star vi hørte der med låten Dream. Da skal vi høre på Return her og låten Having Fun.

Engelbert Humperdinck som fremførte låten There's a Kind of Hush All Over the World. Da skal vi ha en instrumentallåt her med The Shadows. Den heter Girl Nemo.

Det var Steppenwolf førte der med Born to be Wild. Og så skal vi slippe til Tony Christie med Sweet September. Og etter han så kommer Brian Harlan med Sealed with a Kiss. Og så avslutter vi med gruppa The Mud med Oh Boy. Og med dem så takker Johan Bergan for i dag.

0: Atle Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Kurver Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 7. september. Nødetatene er mandag ettermiddag på Krødefjordveien ved Ørgenvika etter melding om trafikkulykke hvor en bil er involvert. Fører av bilen blir sjekket ut av ambulanse, opplyser operasjonsleder Robin Andreas Bakstrøm. Meldingen om ulykka kom fra politiet klokka 14.01, selv om hendelsen skjedde klokka 13.07. Trafikken ble dirigert i et felt, og klokka 14.50 melder Bakstrøm i politiloggen at bilføreren, en mann i 50 år, er henvist legevakta for en sjekk. Bilen er berget, og veien er åpnet for normal ferdsel, og politiet avslutter på sted og oppretter sak. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det er ikke alle som får tømt søpla når den skal. Grunnen er ofte feilparkerte biler og gateparkering. Det er ikke alltid mye som skal til. En bil som står uheldig parkert kan i enkelte tilfeller hindre renovasjon for flere husstander, selv om de andre husstandene selv har gjort alt riktig, sier Marte Kristin Brensrud, kommunikasjonssjef i renovasjonsselskapet for Drammens region RFD. Bakgrunnen for uttalelsen er at RFD gjentatte ganger opplever at deres mannskaper rett og slett ikke kommer fram til kundene med søppelbilen, fordi feilparkerte biler og trange gater gjør framkommeligheten umulig. Vi har dessverre ikke fått hentet restavfall og matavfall hos deg på tømmedagen 12. august. Da parkerte bilen hindret renovasjonsbilen i å komme fram. Beklager at du ikke har fått beskjed om dette tidligere, skriver RFD i et brev til en kunde i Drammen. Kunden fikk et beskjed om at han ville få tilsendt en ekstra sekk for restavfall som han kunne sette av ved siden av søppeldunken fram til neste ordinære henting. Det er jo veldig irriterende at søpla ikke blir hentet. Det har skjedd før også, sier mannen til Drammens Tidende. Han ønsker ikke å stå fram med navn og adresse. Jeg er også bekymret for at den begrensede framkommeligheten kan skape problemer for brannvesenet eller andre utrykningskjøretøy dersom det skulle oppstå en nødsituasjon, sier mannen. Han er definitivt ikke alene om utfordringene. Og hvor ofte oppstår dette? Hittil i 2026 har vi registrert totalt 720 meldinger i kategorien hindring i vei gårdsplass. Det er viktig å presisere at ikke alle disse skyldes gateparkering. Kategorien omfatter ulike typer hindringer. Det kan være biler som står parkert i gata, men ofte er det også andre hindringer som veiarbeid og graving, svarer Brensrud. I mange av tilfellene når det kommer meldinger om utfordringer og hindringer knyttet til framkommelighet, så drar renovatøren tilbake når hindringen er fjernet for å hente avfallet. De 720 meldingene gjelder hele RFDs område, Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker. Kommunikasjonssjefen påpeker at det ofte ikke holder at RFDs biler klarer å snike seg fram. Renovasjonsbilen er stor, de må ha plass til å stoppe, manøvrere og snu på en trygg måte. Hvis parkerte biler gjør at bilen ikke kommer fram, eller sjåføren vurderer at det ikke er forsvarlig å kjøre inn, kan konsekvensen være at avfallet ikke blir hentet som planlagt, sier hun og fortsetter. Sikkerheten kommer alltid først, og sjåføren må vurdere om tømmingen kan gjennomføres uten fare for mennesker. Parkerte biler, eiendom og renovasjonsbilen. Og utfordringen kan være større om vinteren, når snø og brøytekanter gjør gatene smalere, og det samtidig blir mindre plass til parkering. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Vi har med oss litt sport. Sebastian sikret sitt tredje strake gull. Gull både i World Tour og NM ble i helgen toppa med seier i U20-EM for Sebastian Kjemperud fra Vikersund. Volleyballspilleren har vært inne i en svært god periode og sikret i helgen den tredje strake gullmedaljen etter sterke resultater både internasjonalt og på seniornivå i Norge. Gullmedaljen det er snakk om skriver seg fra World Tour, Burundi, NM for seniore og nå sist U20-EM i Italia. Det er vanskelig å beskrive hvor stort dette er. Tre gull på rad er langt over det vi kunne håpe på. Det viser at trening og arbeidet vi har lagt ned gir resultater, sier Sebastian Kjemperud. Etter NM-gullet som han vant sammen med storebror Jona, gikk turen direkte videre til Italia. Der representerte Sebastian Norge sammen med Johannes Ringøen i U20-EM og leverte nok en gang på høyeste nivå. Neste utfordring kommer allerede kommende uke. Da reiste Kjemperud til Spania for å representere Norge i U22 Europamesterskapet. Med tre strake gullmedaljer i bagasjen går Sebastian Kjemperud inn i mesterskapet med stor selvtillit og en imponerende seiersrekke. Og dette skriver da bygdeposten.no. To menn i 50-åra skal ha kommet i håndgemeng med hverandre etter en trafikkhendelse i Storgata i Hønefoss sentrum mandag ettermiddag. Politiet melder om dårlig stemning i etterkant av det de beskriver som en trafikal situasjon, skriver det skal ha oppstått en håndgemeng mellom to menn i 50-åra fordi det ene mente at den andre kjørte uforsvarlig, skriver operasjonsleder Roger Aaser i politiloggen. Og han opplyser videre om at en patrulje har vært ute og megla mellom partene og fått forklaring av hendelsesforløpet fra de to mennene. Ifølge Ringerikes Blad journalister i sentrum skal det ikke være tegn etter hendelsen i Storgata per 15.50. Det meldes også ikke om noe personskade som følge av hendelsen, og politiet vurderer nå om hendelsen skal anmeldes eller ikke, og saken oppdateres, og det skriver ringblad.no. Onsdag 9. september vil Ringeriksbadet på Heggelandsmoen holde stengt i forbindelse med kong Haralds gravferd. Vi ønsker å vise respekt og legger til rette for ro og stillhet, skriver de i egne kanaler. Gravferdsseremonien er klokka 13 i Oslo Domkirke, men gjestene må være ute av bassenga innen klokka 12.30. Dørene åpnes igjen klokka 14. Takk for forståelsen, avslutter Ringeriksbadet i meldinga. Tidligere har Ringerikes Blad skrevet at HRA vil holde gjenvinningsstasjonene stengt under gravferden. Og dette skriver altså da ringblad.no. Politiet har sikret flere personer for vold og medvirkning til vold etter at en mann ble slått i huet med en batong. Lørdag 6. juni ble en Hønefossmann kjørt til sykehus etter at to ukjente personer skal angripe ham hjemme. Han skal ha blitt slått i huet med batong og blødde mye. Mannen ble utskrevet fra sykehuset samme kveld. Noen timer før han ble angripet skal mannen ifølge politiet ha utøvd vold mot samboeren sin. Hun skal ha blitt skadet, og hun forlot stedet, og formiddagen etter ble mannen oppsøkt av minst to personer. Politiadvokat Jan Eirik Arvesen opplyste noen dager senere at politiet mistenkte at volden mot mannen var en hevnaksjon etter den påståtte volden mot kvinnen. Hun ble siktet for kroppsskade eller medvirkning til det. I løpet av etterforskningen har mistanken mot kvinnen blitt betydelig svekka, sier Arvesen nå. Det er funnet holdepunkter som taler imot at hun har oppfordret til voldshendelsen. Saken er henlagt for hennes vedkommende, opplyser politiadvokaten. Og politiet har identifisert flere som er siktet for volden og eller medvirkning til volden. Arvesen vil ikke si hvor mange som er sikta. Han forteller imidlertid at det er tatt flere avhør og gjort beslag av blant annet elektronikk og teledata de siste månedene. Det skal blitt også gitt politiet holdepunkter for hendelsesforløp og hvem som var på sted da mannen ble slått. Og det er fortsatt en hovedhypotese at volden har sammenheng med hendelsen som skjedde på natta, og har oppfatning om hva som var motivet, sier politiadvokaten uten å ville utdype. De som nå er sikta for volden er ikke avhørt. De har ikke plikt til å avgi forklaring til politiet. Vi presiserer derfor at vi ikke har fått deres syn på saken, og at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist, understreker Jan Eirik Arvesen, og legger til at politiet håper de sikta vil forklare seg før påtalemyndigheten bestemmer om at de skal tas ut tiltale eller ikke. Og dette skriver ringblad.no. Et minutt stillhet på skolene og mulighet for fri for å følge begravelsen, slik blir onsdag 9. september i Modum-skolen. Modum kommune kommer til å innvilge fri for alle elever som søkes fri for å se kong Haralds bisettelse på TV hjemme. Dermed følger kommunen etter blant andre Oslo, som sendte ut pressemelding om tema onsdag. Vi er kjent med at enkelte familier kan ønske å følge gravferden hjemme. Elever som etter ønske fra foresatte er hjemme for å følge gravferden, gis permisjon og vil ikke få ført fravær siste halvdel av dagen, står det i en melding sendt ut til foresatte ved Stalsberg skole Geithus. Bygdeposten tar kontakt med Kjetil Gulsrud Lundemoen, utviklingsleder for skole i Modum kommune, for å høre om dette er felles politikk for alle bygdas skole. Vi gir inntil en halv dags permisjon til alle som søker om dette innen gitte frister, og i tillegg følger vi regjeringens oppfordring om et minutt stillhet klokka 13.00 for dem som er på skolen, sier Lundemoen. Regjeringen har sterkt oppfordret til å holde skoler og barnehager åpne. Derfor gjør vi det på denne måten, så har vi gitt handlingsrommet til hver enkel skole om å avgjøre om det skal gjøres noe mer enn et minutt stillhet. Det kan være å vise bisettelsen enten felles i klasser eller grupper. Dette mener vi det er riktig at skolene og lærerne tar avgjørelsene rundt. De er nærmest elevene og kjenner dem best. Det er jo et viktig poeng at vi heller ikke skal påføre barn sorg, sier Lundemo. I Krøsra er det egen kondolanseprotokoll på skolene, mens det i barnehagen er både blomster og bilder av kong Harald. Alle barna har fått med seg kongens bortgang. Den dagen han gikk bort, markerte vi det, og begravelsen vil bli en naturlig del av skoledagen. Akkurat dette med permisjon har vi ikke snakket om, men hvis noen søker, vil vi selvsagt innvilge det, sier Camilla Bertelsen, rådgiver oppvekst og kultur i Krøsra kommune. Eggedal er de helt detaljerte planene ennå ikke spikra, men rektor Irene Ulen Verste har allerede full kontroll på tidsskjema over hva som skal skje i Oslo onsdag. Vi har fått en del anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet, disse vil vi etterstrebe i følge og følge, og her ligger blant annet et minutt stille klokka 13.00, nå er vi kirka tett på, og det er jo kirka som skal ringe inn stillheten, samt ringe den ut, og det kan det hende vi skal benytte oss av. Så vil dette stå på dagsorden for fellesmøte blant de ansatte mandag, og da kommer vi fram til gode løsninger, sier Ulen Verste. Også herfra understrebes det at kongens begravelse er godkjent permisjonens grunn for dem som ønsker å se begravelsen hjemme som en familie. Og dette skriver da bygdeposten.no. Kommunedirektør Jostein Harm ber politikerne om 500 000 kroner til grundigere undersøkelser av kvikkleira på Nerstad før skolestrukturen kan avgjøres. I arbeidet med å finne framtidens skolestruktur i Sigdal har det blitt diskutert flere alternativer, inkludert gjenbruk eller utbygging av Nerstad skole. Funn av kvikkleir i området har imidlertid skapt usikkerhet både blant innbyggere og administrasjon. Og for å få svar bestilte kommunen en mulighetsstudie for å se på kostnadene ved å sikre grunn. Men nå sier fagfolka stopp. Entreprenørene vil ikke uttale seg om pris eller gjennomførbarhet før det er gjort langt grundigere målinger av grunn. Dette er hovedpunkten i saken som nå skal opp til politisk behandling. Både skole, samfunnshus, barnehage og idrettshall står trygt i dag. Det er først ved eventuelle påbygg eller større endringer at det kreves nye undersøkelser om mulig grunnstabilisering. Fagmiljøet krever nå poretrykksmålinger over tid før de vil vurdere tiltak. I bakgrunnen er kvikkleireskredet i Levanger i 2025 som ble utløst nettopp i forbindelse med arbeid for grunnstabilisering. Kommunedirektøren mener det er uforsvarlig å ta en avgjørelse om fremtidig skolestruktur før man vet sikkert om grunnen på Nerstad kan stabiliseres og hva det vil koste. De nye utvidede grunnundersøkelsene vil koste anslagsvis 500 000 kroner. Kommunedirektøren foreslår at regjeringen tas fra kommunens disposisjonsfond. Om politikerne sier ja til å bevilge pengene i formannskapsmøtet torsdag 10. september, vil en endelig rapport fra Asplan Viak tidligst være klar i slutten av november 2026. Avgjørelsen om fremtidig skolestruktur i Sigdal må derfor settes på vent til rapporten foreligger. Og dette skriver da bygdeposten.no. Et enkelt brev fra Modum kommune til Bane NOR forteller mye om hva som er planen for et midlertidig modulrådhus i Vikersund. Etter at rådhuset i Vikersund ble stengt på grunn av asbest, er kommunens ansatte spredt på 7 forskjellige lokaliteter samt noe hjemmekontor. Politikerne har allerede bestemt at dette skal erstattes av et midlertidig rådhus i form av moduler for å kunne bruke mer tid på å vurdere og bestemme hva man skal gjøre som permanent løsning. Som Bygdeposten tidligere har skrevet, er planen å sette opp modulbygget nærmere Vikersund sentrum enn dagens rådhus, og nærmere bestemt ca. 300 meter sør for dagens rådhus. Valget bygger på at en ikke ønsker å sette opp modulrådhuset rett ved rådhuset, siden det da vil skape hindringer ved en fremtidig renovering, riving, og en ønsker heller ikke å plassere det for langt unna rådhuset, siden kulturhuset fortsatt er åpent og rommer kommunens servicetorg og kundemottak, skriver kommunalsjef Dag Funder i et brev til Bane NOR. Og brevet sendt til Bane NOR fordi det ligger innenfor jernbanens såkalte influensområde, altså et område der jernbanen har innflytelse eller kan sette begrensninger. Det betyr at Bane NOR må gi dispensasjon for at bygget skal kunne settes opp her. I brevet framkommer flere nye og interessante opplysninger, blant annet bekreftes det at planen et treetasjes bygg. Det står også at midlertidigheten forventes å vare i 5 til 6 år, og kommunen søker om dispensasjon for etablering i 6 år. Brevet avslører også at de skal jobbe i rådhuset må belage seg på noe lengre gangavstand fra parkeringsplass til kontor, for selv om det parkeringsplasser både like nord og sør for modulbygget, skal disse først og fremst benyttes som korttids- og handicapplasser. Trafikkmønstret for kunder og parkering for ansatte vil bli det samme som det i dag, siden servicetorget i kulturhuset, og ansatte skal bruke dagens parkeringsplasser ved rådhuset. Selv om området ligger innenfor influensområdet, poengterer det at arealet ligger innenfor et område regulert boligbebyggelse. Samtidig ikke området utbygd i samsvar med reguleringsplanen, og kommunen mener det lite sannsynlig at det vil skje de neste 6 årene. Kommunen ser heller ingen andre interessekonflikter mellom jernbanen og etableringen av et modulrådhus. Og dette skriver da bygdeposten.no. En ny politisk høst står for døra, og like sikkert som at vinteren i anmarsj, er det at politikerne nok en gang skal diskutere SFO-løsninga i Krøsra. Krøsra har en barneskole og 2 SFO-er, det i hvert fall hva som vedtatt. Etter oppstart av den midlertidige skoledriften ved Krøsra ungdomsskole har det kommet fram utfordringer knyttet til den planlagte gjennomføringen av SFO i samfunnshuset på Krøderen, står det i sakspapiret til formannskapsmøtet torsdag 10. september. Bygg- og anleggsvirksomheter rundt samfunnshuset og skolen på Krøderen skaper utfordringer knyttet til elevenes sikkerhet og muligheten for å etablere et godt og hensiktsmessig SFO-tilbud, heter det videre. Det peker samtidig på at bruken av samfunnshuset til SFO vil legge begrensninger på annen bruk og utleie av lokalet. Et godt SFO-tilbud krever at samfunnshuset innredes med ulike zoner for lek og aktivitet. En slik innredning må i stor grad stå fast gjennom perioden. Dette vil begrense muligheten for annen bruk og utleie av samfunnshuset, og samtidig med føre behov for rødding, rigging og nødvendig renhold dersom lokalene skal benyttes til andre formål. Det ikke tilgjengelige ressurser til å rigge lokalene opp og ned på daglig basis, skriver kommunedirektøren i saksutredningen. Skoleledelsen og kommuneadministrasjonen har sett og diskutert 2 mulige løsninger. Den ene innebærer SFO i samfunnshuset på Krøderen med de begrensningene som ligger i dette også for utleie av lokale. Den andre løsningen er å samle SFO ved Krøsra barneskole på Noresund i hele perioden med midlertidig skoledrift. Den største nedsida med denne løsningen praktiske utfordringer for foresatte fra Krøderen. Likevel det alternativet 2 det konkluderes med at det det beste og som foreslås som vedtak. Politikerne skal også si sitt, først i formannskapsmøtet, så i kommunestyret slutten av måneden. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101-5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ri Spilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller i spilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegne det, hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Ønsketimen fortsetter, og her kommer et plateønske som har kommet inn, og det Ole Ivars med melodien «Jeg vet du borte».

Ole Ivars var det her med «Jeg vet du borte», som var et plateønske. Og med det så ønsketimen over for I dag, og vi høres igjen med en senere anledning. Avslutter med Paul Young her med «Every time you go away».

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september, så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå. Og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som er passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studioet vårt på Geithus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka er 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet, vi i lokalradioene, til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september.
4: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
5: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.